Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio sam

Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.

Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti našim talasima uz želju da dijelimo ove prve jutarnje sekunde, minute, sate uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što smo tokom jučerašnjeg dana govorili, prenosili, podsjećali, Smajić otkrio kome je stranka za Bosnu i Hercegovinu bliža, Marjanović poručio HDZ ostaje pri izmjenama izbornog zakona. Između ostalo govorili smo o tome kako Evropska unija poziva bosansko-hercegovačke lidere na konstitutivan pristup u formiranju vlasti nakon općih izbora. Blokade ili dogovor? Propitivali smo se uz pitanje kakva budućnost čeka Dom naroda Bosne i Hercegovine. Split domaćin samita sigurnost Mediterana u

u prvom planu. Pratili smo i Bosnu i naše košarkaše u neizvjesnom meču izgubila od favoriziranog protivnika. Također svijet je pratio i Ronalda, kaže napustio sam pripreme jer više puta su prekršili svoju riječ. Dosta toga što smo pratili u programima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a što vam i danas između ostalog preporučujemo da budete uz naše talase, uz naše informativne emisije, zabavno edukativne. Također jedna analiza radijska, nije bilo manipulacija, ali ni glasača, formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ili dogovor ili ponavljanje izbora. Programsko budžetiranje kao uvid u rad vlade kantona Sarajevo. Tek detalji onoga čime smo se bavili tokom prošloga dana. Uz najljepše misli koje je ispisao Marquez, ne poznajem te, ali znam da te volim. Kada si gladan, nema lošega hljeba. Danas sam vidio ženu u kojoj život nije bio, a jučer je disala poput nas. Mnogo pričamo, a ipak ne možemo opisati svoja osjećanja onako kako treba. Patriotizam nije bio ništa drugo nego izum vlasti kako bi vojnici besplatno ratovali. Govorili su mi, nikada ne kradi ništa što je čovjeku potrebno da bi preživio. Briga o izgledu je važna, ali briga o umu još važnija. Uz ove misli koje je Marquez ispisao, pozdravčavam u 6 sati i 5 minuta uputiti tonski realizator Ajnur Ahmetović, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Šestate 22 minute, mi smo za naš portal federalna.ba, izdvajamo naslove koje vas mogu zainteresirati kako bi pogledali, poslušali i pratili ono što smo prenosili tokom dana na portal federalna.ba, emitirali u našim programima. Smajić otkrio kome je Stranka za Bosnu i Hercegovinu bliža, Marjanović poručio HDZ ostaje pri izmjenama izbornog zakona. Evropska unija pozvala bosansko-hercegovačke lidere na konstruktivan pristup u formiranju vlasti nakon općih izbora. Blokade ili dogovor, kakva budućnost čeka Dom naroda Bosne i Hercegovine? Bošnjaci u URS-u izgubili političku moć, 4 mandata i bez mjesta

u državnom domu. Evropska vrata za Bosnu i Hercegovinu su otvorena. Split domaćin samita sigurnosti Mediterana u prvom planu. Ono što izvajamo iz Bosne i Hercegovine tiče se Unsko-sanskog kantona, kantonalna civilna zaštita i bihački vatrogasci održali edukativnu vježbu. Iznad naselja Mojmilo u Sarajevu vatrogasci bili na terenu, gorelo je na tom i u tom dijelu Sarajeva. Skoro 400.000 nevažećih listića, greška ili poruka birača. Dječja nedjelja, banjalučki srednjoškolci traže da se čuje njihov glas. Za to vrijeme Univerzitet u Zenici upisao 695 brucoša najviše interesa za medicinski fakultet. To se odnosi i na Bihać, jer je Univerzitet u Bihaću upisao 500 brucoša, a stižu i novi programi. Iz svijeta, Njemačka suočena sa rekordnim brojem zahtjeva za odbijanje vojne službe. Policija koristila suzavac tokom protesta srednjoškolaca u Francuskoj. Napadnut je komercijalni brod kod Omana, evakuirano 10 članova posade. Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje ograničenja putovanja nakon smrtnog slučaja ebole u Keniji. Njemačka je zabrinuta zbog napada dronovima na brodove u Crnom moru. Iz sporta, mladi Zmajevi porazom okončali kvalifikacije. Mulić na aukciji ponudio dres Mujakovića, sa svjetskog prvenstva za pomoć bolesnoj djeci. UEFA će sačekati ipak okončanje postupka prije nego što se odluči o eventualnoj kazni za City. Kultura, Sevdalinka nije samo pjesma, u Tuzli pokazala i terapijsku moć. Češka se zbog budžetskih razloga povlači sa Eurosonga naredne godine. Predstavljeni su i rezultati restauracije slike Oslobođenje Tuzle 43. sjajnog Ismeta Muezinovića. Za to vrijeme na maloj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica premijera komedije Mama se opila ko majka. U Tešnju promovirano drugo izdanje 1001 noći u prijevodu Esada Durakovića. Napustila nas je i Bisera Ali Kadić, vječna djevojčica, istaknuta bosansko-hercegovačka književnica i pjesnikinja, o kojoj ćemo govoriti nakon vijesti u 8 sati. I na koncu izvajamo tok i jednu priču. Naš interesantni magazin koji donosi interesantne priče ovoga puta govori između ostalog i o tome kako je od 100.000 bundeva pretvoreno u hollywoodske likove na izložbi u Njemačkoj, pa možemo vidjeti i zaista nama znane likove i svijeta umjetnosti. Možete pogledati brojne fotografije koje će vas, vjerujem, oduševiti s obzirom na to da su ovo prava umjetnička djela, da se od povrća i voća prave likovi koji su osvajala filmska platna. Uz vas je vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine i sve ono što prenosimo iz naših radijskih i televizijskih emisija na portal federalna.ba.

0: 2004. godine na današnji dan kralj Kambodže Norodom Sihanuk abdicirao je, a naredne sedmice za novog kralja izabran je njegov sin Norodom Sihamoni. 7. oktobra 2006. godine u Moskvi ubijena je novinarka ruskog dnevnika Nova Gazeta Ana Politkovska, poznata po oštrim kritikama politike Kremlja i rata u Čečeniji.
1: 7. oktobra 2006. года в подъезде собственного дома была застрелена Анна Политковская. Сегодня, наверное, можно по секундам восстановить последние мгновения ее жизни. Известно, что незадолго до гибели она ездила в магазин за продуктами.
0: Rođeni 7. oktobra 1533. Elizabeta I, engleska kraljica. 1566. Suleiman I, osmanski sultan. 1879. ruski revolucionar Lav Trotski. 1885. danski atomski fizičar Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1922. godine. Na današnji dan 1906. rođen je osnivač agencije koja se bavi ispitivanjem svemira NASA, James Webb. Na današnji dan 1911. rođen je bugarski političar i državnik Todor Živko. Na današnji dan 1566. godine umro je Nikola Šubić Zrinski, hrvatski ban. 1849. godine na današnji dan umro je američki pisac Edgar Allan Poe, za života gotovo nepoznat. Postao je jedan od najuticajnijih pjesnika kada su vrijednost njegovog dijela otkrili francuski pjesnici Baudelaire, Mallarmé i Valéry. Na današnji dan 1959. godine u Rimu umro je Mario Lanza, američki operski pjevač italijanskog porijekla.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije. Sjećanje na umjetnika koji je pripadao svima.
1: Testament koji je Hal dostavio je da živimo bez predrasuda.
0: Pjesme koje prožimaju kulturni identitet.
2: Nešto tako jednostavno, tako posebno. Hvala Halide.
0: Glas koji je simbol muzičke scene.
3: Čovjek koji je puno dao muzici, ne znam da li će više neko dati. Bilo što da je pjevao, to bi bilo hit.
0: Pet decenija stvaralaštva koje je ostavio iza sebe.
4: Ja sam znala dosta o njih.

0: njegovim dobrim dijelima. Međutim, za mnoge nisam znao.
1: Sjećanje na Halida.
2: Samo u programu Federalne televizije.

ribicu zlatnu. Eh, da nam je ribica zlatna, svakome po jedna, dvije ili tri. Vjerujem da bi nam bilo lakše, no puste želje. Ono što nije pusta želja, već stvarnost, i to lijepa ispisuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike te sportske igre mladi, jer su nastavili zajedničku priču koja je posvećena promociji dječjih prava, jednakih mogućnosti i prava svakoga djeteta na igru, sport i sretno odrastanje. Igrajmo zajedno, kažu, sanjajmo zajedno. Ovogodišnje obilježavanje dječje nedjelje donosi druženje sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dom za djecu bez roditeljskog staranja Bjelave Sarajevo, početak je njihove priče. Ono što će uslijediti jeste dječja karavana. Hrasnica 700 učenika iz brojnih osnovnih škola. Igra, utrka, štafeta, dječja nedjelja u sportske igre mladih. Druženju sa djecom u Hrasnici pridružio se i savjetnik federalnog ministra za socijalnu politiku i istakao značaj ovoga projekta. Veseli karavan inače već danas nastavlja svoje putovanje. Narodna sedmica, to jest stanica, je Livno, koji će biti domaćin centralne manifestacije obilježavanja dječje nedjelje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. A nakon današnjeg druženja u Livnu, odlaze u Grude, potom u Jablanicu, Oroše, Čelić, Magle, Olovo, Fojnicu, Goražde, potom Bužim, donoseći poruke prijateljstva, zajedništva, jednakosti, kako kažu, dječjih prava mališanima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Hercegovine, a o tome na svemu informira i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Ono što vas mi želimo informirati jeste da nas u 7 sati očekuje naša jutarnja kronika, a nakon toga nastavljamo naše jutarnje druženje u stalas Radio Federacije Bosne i Hercegovine. 5 minuta do 7 sati. Želimo vam lijepu i ugodno jutro.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas održati redovnu sjednicu u Sarajevu. Na dnevnom redu je 50 tačaka, uglavnom prijedloga odluka, izvještaja i informacija.
0: Ministri bi trebali razmatrati novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. i prva tri mjeseca ove godine. Na dnevnom redu je i inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, a riječ je o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. Ova sjednica je trebala biti održana 31. augusta, ali je odgođena zbog nedolaska ministara iz SNSD-a.
3: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prvi je otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na radioteleviziji Herceg Bosne, Čović je istakao da će ključni zahtjevi njegove stranke biti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
4: Vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drznuo i grubo nasrnuo na Ustav Bosne i Hercegovine, uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća te politike su ovaj put faktički poražen unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim, ne može u mirnoj izvjesnosti čekati neki idući ciklus, to treba odmah riješiti, pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedloge već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim taj posao treba ostaviti za nas, Ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno promijeniti izborni zakon.
3: Šef posmatračke misije Evropske komisije za praćenje izbora u našoj zemlji, Davor Ivo Stier, kazao je da nisu imali primjedbe na organizaciju izbora. Sve je prema njihovoj ocjeni proteklo bez problema. Nas je među ostalim zanimalo otkud gotovo 400.000 nevažećih listića.
5: Ova situacija sa uvođenjem novih tehnologija je trebala puno ranije biti objašnjena biračima i zato sam govorio da se i Centralna izborna komisija suočila sa problemima rokova i oko dostave, ali naravno onda i oko same edukacije. Edukacije ljudi koji su vodili biračka mjesta, članovima i voditeljima biračkih mjesta, ali i samih birača. Dakle, pogotovo ljudi koji su možda već u nekoj starijoj dobi imali su većih možda poteškoća nego inače zbog toga što se moraju priviknuti jednoj novoj tehnologiji, a isto tako znate da se moralo koristiti kao pomoćni alat i onu knjižicu da se vidi koji broj je imala svaka stranka ili eventualno kandidat kojima se htjeli dati preferencijski glas. To naravno nije tako jednostavan postupak i očito traži vremena da se savlada na

0: što će nam pružiti i veću predvidljivost na putu ka članstvu.
1: Iz Evropske komisije podvlače da prečica na evropskom putu neće biti te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja, dok četiri vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Svijet. Navršile su se 3 godine otkako je napad Hamasa na jug Izraela pokrenuo najkrvaviji i najdugotrajniji sukob u modernoj historiji Bliskog istoka. Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima, izazvala humanitarnu katastrofu u pojasu Gaze, regionalni rat te duboku geopolitičku krizu čije se posljedice osjećaju širom svijeta.
3: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz naredio je vojsci da poveća nivo pripravnosti i bude spremna za različite scenarije u Gazi. Upozorio je da će, ako izraelski vojnici budu napadnuti, Hamas i stanovništvo Gaze platiti visoku cijenu. Odluka je donesena na osnovu obavještajnih podataka prema kojima Hamas planira izvesti napade i terorističke operacije protiv izraelskih snaga u Gazi. Katz je uputio ozbiljnu prijetnju.
4: Ako, ne daj Bože, naše snage budu povrijeđene, oni koji će platiti visoku cijenu bit će Hamas i stanovništvo Gaze, nesrazmjerno visoku.
3: 7. oktobra 2023. godine Hamas je izvršio upad na jug Izraela. Ubijeno je blizu 1200 ljudi, dok je 251 osoba zarobljena i odvedena u Gazu. Na ceremoniji obilježavanja godišnjice napada premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze.
4: Postigli smo ogromne uspjehe, ali pred nama su i dalje zadaci koje namjeravamo izvršiti. U Gazi neće biti vlasti Hamasa. Svako ko je učestvovao u napadu na nas, svako ko je držao naše ljude kao taoce, živi na pozajmljenom vremenu. Doći ćemo do njega, baš kao što smo došli do ostalih.
3: Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad palestinskim narodom. Ubijeno je više od 74.200 ljudi. Izraelske snage svakodnevno su ubijale civile, posebno žene i djecu. Stanovnici pojasa Gaze su bili u blokadi, bez pitke vode, struje, hrane i lijekova. Domove, uništene u izraelskim napadima, zamijenili su šatorima. Najmanje 147 osoba, među njima 88 djece, umrlo je zbog gladi pred cijelim čovječanstvom. Prekid vatre postignut je prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, pregovorima je do sad ostvareno malo napretka jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima pod kojima bi Hamas bio razoružan, a Izrael povukao svoje snage. 3 godine kasnije Palestinci ispod ruševina pronalaze članove svojih porodica. Raid al-Dahshani, direktor civilne zaštite u Gazi i novinar Mahmud Hanija.
5: 105 žrtava na ovom mjestu izučeno je nakon 3 godine. Prošle su 3 godine od njihove smrti i konačno smo uspjeli izvući njihove posmrtne ostatke. Činimo sve što možemo da pronađemo njihove posmrtne ostatke, ali potrebna nam je koordinacija s međunarodnim organizacijama da bismo konačno mogli zatvoriti cijeli ovaj slučaj.
4: Pod ruševinama su desetine onih koje nismo uspjeli pronaći. U nekim slučajevima cijele porodice su nestale, ništa od njih nismo uspjeli pronaći.
3: Izraelske snage nastavljaju sa zračnim udarima. Prema podacima palestinskih zdravstvenih službi, od uspostave primirja u Gazi je poginulo najmanje 1400 Palestinaca, dok Izrael navodi da su stradala 4 njegovih vojnika. Za Federalni radio, Maida Alić.
6: U napadu nožem u dvorištu osnovne škole u istambulskom kvartu Başak Şehir, jedan učenik je ubijen, a 8 ranjeno. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je u školi nožem nasumično napadala učenike. Nastava ni danas neće biti održana. Francuski srednjoškolci sukobili su se s policijom tokom protesta u Parizu, Strasburu i Lyonu. Mediji navode da su demonstranti u Strasburu gađali policajce raznim predmetima, dok je grupa ljudi u crnom pokušala napraviti barikade od kanti za smeće, što je navelo policiju da upotrebi silu, dok su u Parizu upotrebili suzavac. Protesti učenika organizirani su širom Francuske nakon poziva radničkih sindikata, dok se nastava djelimično ili potpuno obustavljena u gotovo 900 škola.
2: Kultura.
7: Premijerna izvedba predstave Mama se opila ko majka prema tekstu Ivora Martinića u režiji Lajle Kaikčije bit će izvedena večeras na maloj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Riječ je o komediji koja govori o posljedicama nedostatka komunikacije u savremenom društvu.

0: sport. U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska Češka 3-0, Hrvatska Španija 1-2 u A ligi, u Ligi B Škotska Slovenija 1-2 i Švicarska Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan Farski otoci 2-2, Albanija San Marino 2-1, Bjelorusija Finska 1-0, Estonija Island 0-0, Luksemburg Bugarska 0-2 i Moldavija Slovačka 0-4. Naša mlada nogometna reprezentacija porazom je okončala kvalifikacije za naredno evropsko prvenstvo. Na gostovanju izgubila od Nizozemske 0-4 meč posljednjeg osmog kola grupe G. Norveška-Izrael 1-1 u drugom susretu. Norvežani su prvi sa 17 bodova, a Nizozemci sa 12 drugi. Ovaj utorak bio loš dan za naše košarkaše u međunarodnoj konkurenciji. Bosna je u Zetri izgubila od grčkog Pauka 72-75 meč drugog kola Eurokupa. 14. oktobra gostuje kod Ulma. Igokea je pretrpjela poraz od Bilbao u Laktašima 79-92 na startu FIBA Lige prvaka Evrope. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Viđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. U drugom ogledu Šamberi u Bukureštu bio bolji od Steaue 33-25. 13. oktobra u trećem kolu sastaju se Steaua iz Viđač i Šamberi kadeten. A danas će na mrežu naši teniseri Damir Džumhur i Andrej Nedić. Prvi će Challenger u španskoj Viljeni početi duelom sa Ukrajincem Georgijem Kravčenkom u 11 sati, drugi će na startu Challengera u portugalskoj Bragi od 12 sati i 30 minuta igrati protiv Švicarca Patrika Šena. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejsić.
1: Putevi. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo Hum, Podromanija, Sokolac i Šamac, Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžići Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila će koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz Informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hodžić.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: života. Naime, u okviru 66. internacionalnog teatarskog festivala MES, 8. dana mjeseca oktobra u 18 sati u pozorištu Mladih Sarajevo bit će upriličen koncert upravo uz taj naziv Balkanske priče, krhka umjetnost suživota. Kroz savremenu muziku i umjetnički proces donosi različite perspektive o ratovima na Balkanu, zajedničkoj prošlosti i društvima koja su iz tog iskustva proizašla. U programu učestvuju kompozitorice i kompozitori iz Bosne i Hercegovine, s Kosova, potom i Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Srbije, čija djela tematiziraju iskustvo oblikovana religijskim i etničkim pripadnostima, nacionalizmom, nostalgijom i evropskim integracijama, ali iskustvima fizičkog i psihičkog nasilja te optimizmom posljeratne generacije. Njemački vojni, to jest vokalni ansambl, izvešće dijela nastala u okviru ovoga projekta, a u kojem se različite umjetničke perspektive susreću kroz savremenu vokalnu muziku, elektroniku, video i druge multimedijalne forme. Dakle, 66. internacionalni teatarski festival MES, 8. dan mjeseca oktobra, u 18 sati, pozorište Mladih Sarajevo. Iz Sarajeva odlazimo talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine do Zenice, gdje nas očekuje ansambl Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici. Kao svoju prvu premijeru u 77. sezoni, također na 8. dan mjeseca oktobra u 20 sati, izvešće predstavu Mama se opila ko mama prema tekstu Ivra Martinića. Ovu komediju režirala je Laila Kaikčija, a dramaturgiju je uradila Nedžma Čizmo. Govorile su upravo o tome kako nije bilo potrebno radnju predstave pozicionirati u bosansko-hercegovački ambijent, jer je, kako su kazale, Zagreb kao mjesto njenog dešavanja dovoljno prihvatljiv svim stanovnicima regije. Pratit ćemo uz ovu predstavu junakinju, 52-godišnju Marinu, koja se upravo u 52. godini života odlučila prvi put napiti, kažu autorica i redateljica, koje ćemo imati priliku čuti, prvo redateljicu Lailu Kaikčiju, te glumca Enesa Salkovića, sa kojima je razgovarala kolegica Mujesira Purić.
1: Komedija Mama se opila ko majka je savremeni dramski tekst Ivora Martinića, koji prema zapažanju rediteljice odlično poznaje žensku psihu.
2: Smatram da je mnogo teže postaviti dobru komediju nego neke druge tekstove. Da bi se postavili dobru komediju, potreban je i dobar tekst.
1: Radnja prati 52-godišnju Marinu, koja se nakon 30 godina braka i porodičnih pritisaka odlučuje prvi put napiti, kako bi rekla istinu i razotkrila laže.
3: Zaboravljamo i onako pod tepih stavljamo suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji, podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako, moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije.
4: Ovo je moj prvi nekako profesionalni korak prema radu u komediji i jako sam se ugodno osjećala ovom procesu.
1: Osim Enesa Salkovića i Iman Bubić, u predstavi igraju Lana Delić, Zlatan Školjić, Uranela Agić, Adem Smailhođić i Sabina Kulenović. Premijera će biti održana u četvrtak 8. oktobra na maloj sceni Žarko Mijatović.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a

Želimo vam ovoga jutra preporučiti ono što se nalazi u programu federalne televizije, emitiranje i žanrovski raznovrstan sadržaj za sve skupine gledatelja. Okončili smo izborni program, pratili smo ga i u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine i federalne televizije, a jesenja programska šema, kada govorimo o federalnoj televiziji, donosi premijerni sadržaj, domaću produkciju i povratak provjerenim formatima. Temelje novog programa čine pažljivo profilirane emisije koje startaju sa emitiranjem i donose raznovrstan sadržaj. Tako ćemo ponedjeljkom u 20 sati i 25 minuta pratiti novi dokumentarno-zabavni serijal Nacionalna klasa, koja obilazi sela i gradove i bilježi sudbine ljudi koji u njima žive, pamte i ostaju. Neki ljudi nikada neće biti na naslovnicama i u televizijskim dnevnicima, a upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ponedjeljkom od 20 sati i 25 minuta. Ono što želimo kazati u ovom trenutku jeste da u prvoj epizodi putuje Makonjonom Une od Bihaća do Bosanske Krupe, i to tragom lijepe unske pruge za ljude uz rijeku. Ona nije bila samo željeznica, bila je posao, put u svijet i njihov život. Istovremeno, u stalni termin od ponedjeljka do četvrtka od 21 sat i 20 minuta vraća se dijaloška emisija Plenum kao centralna platforma za otvorene debate. Plenum donosi sučeljavanje suprotstavljenih strana, direktne duele političkih aktera te stručne analize analitičara s ciljem pronalaženja rješenja za pitanja. Uz Plenum od ponedjeljka do četvrtka, rekoh, od 21 sat i 20 minuta. Za ljubitelje vrhunskog igranog programa u terminu od ponedjeljka do petka u 17.30 jesen donosi epizode popularne i napete dramske serije Divlje pčele. Srijeda 20 sati 25 minuta specijalni program, čuli smo i u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, sjećanje na Halida Bešlića. Ovo je televizijski specijal vanredno uvršten u program uz obilježavanje godišnjice

smrti Halida Bešlića donosi nostalgičan osvrt na karijeru i neispričane priče muzičke legende čije su pjesme obilježile decenije naših života. 20 sati i 25 minuta specijalni program sjećanje na Halida Bešlića u programu Federalne televizije, a vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine emitirat će sjećanja na Halida Bešlića već nakon vijesti u 10 sati. Veliko osvježenje i edukativni oslonac jeste i televizijski kalendar, kako to i Radio Federacije Bosne i Hercegovine čini već dugi niz godina, vrlo bitni kalendar i jedan sadržaj, jedan format koji nas podsjeća na ono što se dogodilo na današnji dan, a televizijski kalendar dok je ljudi mjerit će se vrijeme. Od prvoga dana mjeseca oktobra broji svoje minute, donosi historiju na dlanu i svakodnevni pregled ključnih događaja. I to u okviru jutarnjeg programa Dobro jutro Bosna i Hercegovina, te u stalnom terminu neposredno prije prvog dnevnika u 11 sati i 45 minuta. Znamo koliko je prošlost bitna, bez obzira na ljepotu današnjosti, pod navodnicima koju pronalazimo ili ne, uz želju za budućnost, vrlo je važna i prošlost. Kolektivnu federalna radiotelevizija također emitira od 12. dana mjeseca oktobra u dva termina i pjesmu dana predstavljamo različite periode uz one pjesme uz koje smo odrasli, koje su se našle u našem biću. Svi pronalazimo neke pjesme koje su za potpuni nezaborav. Uz ove nove i osvježene formate koje počinju sa emitiranjem, Federalna televizija uz svoje magazine, emisija Sport, od sada donosi najvažnije analize s terena ponedjeljkom od 18:50. Utorak je rezerviran za zbirku dokumentarnih reportaža Svako dobro u 18:30, dok se emisije iz kulture Art Kvart nalazi u večernjem terminu u 22:25. Kada govorimo o srijedi, u 18:35 inspirativna i afirmativna priča u magazinu Pozitiv. Tu je i vanjsko-politički magazin Svijet, također novi termin nedjeljom u 21:55. To su detalji koje sam izdvojila za ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine, a vjerujem da već godinama pratite emisije koje izdvajate iz radijskog i televizijskog programa. Ono što vas želimo podsjetiti, dakle večeras uz sjećanje na Halida Bešlića, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine emitira svoje specijalne emisije Radio Federacije Bosne i Hercegovine sjećanje na Halida Bešlića odmah nakon vijesti u 10 sati, a specijalni program Federalne televizije večeras u 20 sati i 25 minuta. Govorit ćemo gotovo 5 decenija njegovog umjetničkog puta, od prvih studijskih snimaka i velikih hitova. Sjetimo se samo njegove romanije Miljacke, Prvog poljupca ili pjesme Zlatne strune. Prisjećamo se Halida kao čovjeka, kao pjevača, a o njegovoj jednostavnosti, duhovitosti, empatiji i humanosti, odnosu prema ljudima i Bosni i Hercegovini kojoj je pripadao i za televizijsku i radijsku emisiju govorit će naši gosti. Televizijska emisija u 20 i 25, a radijska odmah nakon vijesti u 10 sati.

0: aerodromu, na cesti.
1: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić Bihać, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžići Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila će koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas održati redovnu sjednicu u Sarajevu. Na dnevnom redu je 50 tačaka, uglavnom prijedloga odluka, izvještaja i informacija. Ministri bi trebali razmatrati novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. i prva tri mjeseca ove godine. Na dnevnom redu je i inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, a riječ je o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović prvi je otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na radio televiziji Herceg Bosne, Čović je istakao da će ključni zahtjevi njegove stranke biti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
2: Vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drznuo i grubo nasrnuo na Ustav Bosne i Hercegovine, uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća, te politike su ovaj put faktički poražene unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim, ne može u mirnoj izvjesnosti čekati neki idući ciklus, to treba odmah riješiti, pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedloge već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim, taj posao treba ostaviti za nas, Ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno primijeniti izborni zakon.
0: Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas i komesarka za proširenje Marta Kos nakon izbora održanih u Bosni i Hercegovini pozvale su političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti. Evropska unija poziva sve lidere da jačaju povjerenje među narodima i zajednicama te grade konsenzus u cilju napretka Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu, dodaje se u izjavi. Na kapiji javnog preduzeća Komunalno Mostar u Opinama okupilo se 19 otpuštenih radnika koji se na osnovu privremenih mjera Općinskog suda u Mostaru vraćaju na posao. Predsjednik sindikata Fikret Dedović kazao je da je sud utvrdio niz nepravilnosti i da preduzeću prijete velike novčane kazne ako ne postupi prema rješenjima. Također ističe da je riječ o važnom trenutku nakon višemjesečne borbe za ostvarivanje radnih prava. Navršile su se tri godine otkako je napad Hamasa na jug Izraela pokrenuo najkrvaviji i najdugotrajniji sukob u modernoj historiji Bliskog istoka. Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima, izazvala humanitarnu katastrofu u pojasu Gaze, regionalni rat te duboku geopolitičku krizu čije se posljedice osjećaju širom svijeta. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gaze.
3: Sport. U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano preostalih 10 susreta četvrtog kruga. Engleska-Češka 3-0, Hrvatska-Španija 1-2 u A ligi, u Ligi B Škotska-Slovenija 1-2 i Švicarska-Makedonija 3-0, te u Ligi C Kazahstan-Farski otoci 2-2, Albanija-San Marino 2-1, Bjelorusija-Finska 1-0, Estonija-Island 0-0, Luksemburg-Bugarska 0-2 i Moldavija-Slovačka 0-4. Naša mlada nogometna

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Što nam se to danas događa u Bosni i Hercegovini? Izdvojit ćemo u 13 sati u Sarajevu sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U 18 sati također u Sarajevu šetnica kulture Kreševo u Sarajevu. Predstavljanje bogate baštine i tradicije kreševskog kraja, radi se o šetnici, ispred sjedišta Federalnog ministarstva kulture i sporta. Kada govorimo o Sarajevu i ovim ranim jutarnjim satima, za nekoga i kasni, već u 9.30 nakon našeg jutarnjeg programa u okviru projekta Evropske unije za obrazovanje i zapošljavanje, kako standardi povezuju tržište rada i obrazovanja. Kuća UN-a u 9:30. Poslodavci će se susresti danas u Travniku u 11 sati, a od 10 sati u Sarajevu govorit će se o sajmu stipendija Univerzitetu u Sarajevu, tačnije u rektoratu. U 11 sati ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i izvršna direktorica udruženja Duga potpisat će ugovore o saradnji i vjerujemo da će to unaprijediti i život naših mališana. Jedan interesantan okrugli sto sigurnost i zaštita učenika osnovnih i srednjih škola očekuje nas u 17 sati u Sarajevu, a u 18 sati u Jajcu manifestacija 25. Šopovi dani na Plivi, književno veče, tragom stopa siromašnoga sina. Ono što želimo također izdvojiti, u Tuzli u 13 sati potpisivanje ugovora o dodjeli novca za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja poginulim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. A što će se to danas događati na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine? Rekao smo, želimo vam darovati danas dvije radijske priče uz poštovanje i sjećanje na Halida Bešlića. Prva priča nas očekuje ovoga jutra nakon vijesti u 10 sati, a druga priča nakon vijesti u 11 sati. Govorimo o onome koga smo smatrali svojim. Napustio je ovo zemaljske staze u 72. godini, ali nisu nas napustile njegove pjesme koje su povezivale generacije, ali i priče

O čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodanim albumima i rasprodanim dvoranama, već i njegovim humanim srcem. 53. godine je rođen, a ljubav prema muzici bila je prisutna uz njegove stope dječaka. Najduže je bio član kulturno-umjetničkog društva Zjodi Zdarević, s kojim je prestao nastupati kada je otišao na služenje vojnog roka. I onda su se godine nizale. Njegova prva single ploča, njegov prvi koncert, njegov prvi album i bezvremene pjesme. Ali život Halida Beštića, što ćemo čuti danas u naše dvije specijalne emisije, rekoh prva nakon vijesti u 10, druga nakon vijesti u 11, nisu obilježili samo muzika i veliki koncerti. Važan dio njegovog javnog djelovanja bila je humanitarnost i njegovo humano srce, jer tokom rata u Bosni i Hercegovini održao je humanitarne koncerte u zapadnoj Europi. Nastupio je na više od 500 takvih koncerata, a prikupljena sredstva bila su namijenjena pomoći ljudima u razorenoj Bosni i Hercegovini. Mnogi Bosanci i Hercegovci imali su čast ugostiti ga u svome domu. Bilo je dovoljno samo pozvati ga, njega ili njegovog prijatelja, i kazati da je jedna osoba bolesna, i on bi bez ikakvih dodatnih pitanja samo kazao: dajte mi adresu, dolazim večeras. To je bio Halid Bešlić. Mi uz sjećanje i naše dvije specijalne radijske emisije koje emitiramo, prvu nakon vijesti u 10 i drugu nakon vijesti u 11 sati, uz sjećanje i poštovanje za našega Halida Bešlića.

0: U svojoj 87. godini. Njen književni rad trajao je više od pola stoljeća. Svijet poezije, proze, književnosti za djecu i mlade. Rođena je 39. godine u Pothumu kod Livna, a već krajem 40. godina svoj život je bezvremeno vezala za svoje Sarajevo. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine završila je školovanje, a potom u njemu provela je najveći dio svog radnog vijeka. Dugi niz godina djelovala je u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Sarajevo tako postalo ne samo mjesto njenog života i rada, već i prostor s kojim je bilo povezano značajno razdoblje i njenog književnog stvaralaštva. Pisala je poeziju, prozu i za djecu. Književni rad Bisere Alikadić ostaje u različitim književnim formama. Poezija, romani, pripovitke. Značajan dio njenog opusa pripada književnosti namijenjenoj djeci i mladima. Među njenim knjigama poezije su Larva 74. godine, Pjesmi iz 88. te još jedna zbirka iz 91. godine. A tu se smjestila i knjiga priča Kraljica iz dvorišta, zatim Voz do neba, pjesmice Ljestvice. Njena poezija prevođena je na više jezika, a književni rad Bisere Alikadić prelazilo je granice bosansko-hercegovačkog prostora. Engleski, njemački, francuski, makedonski, albanski, turski, talijanski jezik pamti njene pjesme. Bisera Alikadić i njen opus koji obuhvata različite književne žanrove i generacije čitatelja, od poezije i proze do književnosti za djecu i mlade. O čemu govori profesorica Andreja Lešić, predsjednica PEN centra te direktorica Muzeja književnosti i pozorišta umjetnosti u Sarajevu, Šejla Šehabević. S njima je razgovarala kolegica Hana Vranac.
1: Oj, da sam gospođa, pa da me Ujedinjeni narodi čuju kako im psujem i oca i majku i po danu i po mraku.
2: Neki ljudi su i sami poezija. Govor Bisere Alikadić bio je kao njena poetika. Melodičan, humorističan, direktan, subverzivan. Iako je jedna od temeljnih figura za rekonstruisanje ženske književne historije u našoj zemlji, Alikadić je, piše njena kolegica Adisa Bašić, nesvodiva na etnonacionalne aršine. Bošnjakinja koja piše erotsku poeziju i ne bavi se temama pogodnim za aktuelni proces izgradnje nacije. Objavila je romane Larva i krug te brojne zbirke poezije, među kojima su i pjesme uvrštene u školske čitanke. Prevođena je na niz svjetskih jezika.
3: Rijetko ko je tako oslobođeno pisao u našoj književnosti, predstavljao taj jedan radosni, slobodni ženski glas, na taj način znao da piše i o starosti, i o ljubavi, i o seksu. Možemo je samo reći da će nam nedostajati, ali da tamo gdje ide će vjerovatno moći da se smije nad glupostima koje mi ovdje radimo.
4: Bila je jedna od književnica preko kojih sam ja upoznavala neosviješteni feminizam bosanskih žena, pod jedan, a otkad radim u Baštinskoj instituciji, jedna od autorica sa kojom smo najbliže radili i sarađivali. Bilo je zadovoljstvo i velika muka raditi sa našom Biserom.
5: Pitaj, sada smo živi, živi smo, živjeli.
1: I onda sam se malo oporavila i nešto sam probala da spremim. Dobro je dobiti nagradu. I potrebno hudom piscu. Ja osjećam tu poeziju. Ona se u meni stvara, ona se meni najavljuje.

Kada do nas dopre muzika svere harfe, Biser Ali Kadić slobodna u svom gradu hrabrost govori svoje pjesme glasno da je dobro čuju na svim ulicama i trgovima njeni znani i neznani prijatelji i poštovaoci i članovi udruženja pisaca Bosne i Hercegovine i PEN centra u Sarajevu pod opsadom. Svaka njena riječ pretočena je bila u stih i pjesmu poput biserija koje se istovremeno rasipa i sabire da stigne do svakoga od nas. Objavio sam te biserine pjesme u knjizi Grad hrabrost u ediciji Harfe davne 95. godine u njenom stanu. Mjesecima je čitala nove pjesme koje je pisala na mobitelu i pričala slikovito u stihovima u svom djetinjstvu, porodici. Željela je da njeni čitaoci i prijatelji znaju da živi i piše u svom gradu hrabrosti, u zemlji ljudi koje je upoznala i tako strastno kroz svoje pjesme za sve svoje generacije slala poruke kao da je svaka testament. I bilo je, napisao između ostalog Ibrahim Spahić.

Davač, predsjednik kulturnog foruma u Bosni i Hercegovini, koji je kazao da će njene pjesme imati priliku čitati na sajmu u Frankfurtu uz poštovanje i sjećanje.

smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noćas

0: Izborna noć je iza nas, ali i prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Citarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas od 16 sati.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Podromanija-Sokolac i Šamac-Orašje. Danas će u periodu od 7 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžići-Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave vozila će koristiti cestu preko Krupca. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama.
3: U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena.
4: Želimo vam uputiti lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji i uz želju da budete uz programe Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine, preporučili smo vam ovoga jutra i naše tri emisije uz poštovanje i sjećanje na Halida Bešlića i ovu godišnjicu kada smo ostali bez njega, ali uz njega njegove pjesme. Ono što želimo kazati jeste da je Radio Federacije Bosne i Hercegovine pripremio i dvije specijalne emisije. Prva nas očekuje nakon vijesti u 10 sati, a druga nakon vijesti u 11. Nemojte ih propustiti, vjerujem da ćete pronaći za sebe neke riječi koje će vas dotaknuti na način na koji su to činile dugi niz godina, ne samo Halidove pjesme, već i njegova djela. Televizijska emisija večeras u 20 sati i 25 minuta, dakle Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine u svoje tri specijalne emisije. Na samom kraju, rekoh, napustila nas je nažalost i naša bezvremena djevojčica, književnica Bisera Alikadić, koja će svojim perom i zapisati: Gospode, zašto mi dade riječ? Ili je ti oteše, zašto progovoriše, zašto podlost svoju u riječi pretvoriše? Gospode, drhtim, poput toplog komada kurbana netom odsječen od svirline svoje, da mi je pobjeći od riječi i njihovoga znakovlja, knjige ostaviti kao kutije na policama i trčati, trčati, trčati. Sjetili smo se jutros uz poštovanje i Bisere Alikadić. Mi uz ovo izdanje jutarnjeg programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine u 5 minuta do 9 sati želimo vam preporučiti sve naše radiotelevizijske sadržaje te naš portal federalna.ba. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Ajnur Ahmetović, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na kapiji javnog preduzeća Komunalno Mostar u Opinama okupilo se 19 otpuštenih radnika koji se na osnovu privremenih mjera općinskog suda u Mostaru vraćaju na posao. Predsjednik sindikata Fikret Dedović kazao je da je sud utvrdio niz nepravilnosti i da preduzeću prijete velike novčane kazne ako ne postupi prema rješenjima. Također ističe da je riječ o važnom trenutku nakon višemjesečne borbe za ostvarivanje radnih prava. U Banjoj Luci danas će biti sahranjena Biljana Plavšić, koja je u Hagu pravosnažno osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Prije sahrane bit će održana komemoracija u Banskom dvoru, a dan ranije u Beogradu je služen pomen nakon čega je kovčeg otpremljen za Banju Luku. Pred Haškim tribunalom Biljana Plavšić priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi nesrpskog stanovništva u 37 općina, a 2003. osuđena je na 11 godina zatvora. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručit će danas u Vijećnici priznanje počasni građanin Sarajeva za 2025. godinu uglednoj američkoj senatorici Cynthia Jean Shaheen. Kroz svoj dugogodišnji rad senatorica Shaheen dosljedno je dokazivala predanost jačanju odnosa Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine te podršku euroatlantskim težnjama naše zemlje. Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulju za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka, čime su izbjegnuti novi prijevremeni izbori. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Biću predsjednica svih građana, rekla je Široka Pulja. U parlamentu sa 120 zastupničkih mjesta, za novu predsjednicu je u prvim minutama glasao 81 zastupnik, jedan više od potrebnog broja. U Bosni i Hercegovini potvrđen je virus miksome kod evropskog zeca. Kako je obavijestio Lovački savez Republike Srpske, virus je potvrđen nakon obdukcije 6 uginulih životinja, dostavljeni sa područja Orašja i općine Šamac. Korisnicima lovišta izdate su preporuke da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru i lovačkom udruženju, te evidentiraju uginuće i promjene u brojnosti populacije ove divljači. Naglašavamo da se ova bolest ne prenosi na ljude.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokocu 1, a najviša u Gradačcu 17 stepeni. Tokom dana bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Sanela Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Čekajući slavu i bogatstvo.
4: Priče za slušanje.

10 dana kasnije u jednom svesku i s novim naslovom za koji se autor odlučio u posljednjem trenutku i pod kojim ga danas znamo, Moby Dick. Kritika danas govori o Moby Dicku kao o velikom američkom romanu, što je oznaka koju je 1868. skovao John William de Forest za kanonska djela koja u najopštijem smislu utjelovljuju i propituju bit i karakter Sjedinjenih Američkih Država, kakva su još Čiča Tomina Koliba, Avanture Huckleberrya Fina ili Veliki Gatsby. Prva rečenica romana, Zovite me Ishmael, jedan je od najpoznatijih početaka nekog književnog djela. William Faulkner je izjavio da bi volio da je on napisao Moby Dicka. Za Davida Herberta Lawrencea to je jedna od najčudnijih i najčudesnijih knjiga na svijetu i mogli bismo tako u nedogled. Neki kritičari otkrivali su u Melvilleovom romanu utjecaj Thomasa Carlyla, drugi su nalazili da je njegov jezik pomorski, biblijski, homerski, šekspirovski, miltonovski, kolokvijalan ili aluzivan. Ali to nije uvijek bilo tako. Moby Dick je među velike američke romane uvršten dugo nakon Melvilleove smrti, tačnije na 100-godišnjicu njegovog rođenja 1919. U vrijeme kada se pojavio bio je čist financijski neuspjeh, izdavač Harper prodao je za autorovog života manje od 3000 primjeraka, a američka kritika ga je sahranila. Prodavao se po cijeni od 1,5 dolara, a jedan od najutjecajnijih kritičara tog vremena napisao je da roman nije vrijedan cijene tog jednog primjerka ni kao književno djelo, ni kao snop štampanih listova papira. I zato ovaj zapis posvećujem književnim, muzičkim i likovnim ostvarenjima koje danas smatramo spomenicima civilizacije, a koja su u vrijeme nastanka za publiku i kritiku svoga vremena bila potpuni promašaj, uvrede dobrog ukusa, zdravog razuma ili morala.

Kada smo već kod morala, godina 1857. bila je naročito plodna u Francuskoj. 13 godina kasnije, 1870. Francuska neće moći da odbrani sebe pa će izgubiti od Pruske, ali je zato te 1857. javni moral branjen na zadivljujući način. Među slušaocima ovog zapisa nema niti jednog koji bi ne tražeći pomoć od Googla znao ko je Ernest Pinard, a mislim da to ne znaju ni Francuzi. Pa ipak od tog čovjeka zavisile su sudbine dvojce velikih književnika. Bio je carski tužilac pod Napoleonom III. I u januaru 1857. podigao je optužnicu protiv Gustava Flaubera zbog romana Gospođa Bovary. Njegova uvodna riječ trajala je sat i po, po njegovom mišljenju roman je bio nemoralan jer junakinja umire u cvijetu mladosti i ljepote, a da joj niko nije mogao saviti šiju. Osim toga, autor nigdje otvoreno ne osuđuje preljub. Riječ odbrane trajala je 4 sata, ni manje ni više. Flaubertov advokat Gilles Senard tvrdi upravo suprotno. Smrt junakinje je kazna za njeno nevjerstvo. Gustavu Flauberu taj se pristup nije nimalo svidio, ali nije se bunio kada je 8 dana kasnije izrečena oslobađajuća presuda. Dotad je bio manje više nepoznat autor, a nakon suđenja prodaja njegovog romana naprosto je eksplodirala. On bi naravno više volio da mu je slavu donijela njegova umjetnost, a ne javni skandal, ali nije mogao da bira. A tužilac Ernest Pinard, on je koji mjesec kasnije našao novi povod za učvršćivanje javnog morala. Izvjesni Charles Baudelaire objavio je zbirku pjesama Cvjetovi zla, koja je izazvala pravu sablazan u poštenim građanskim krugovima. Kritičar Figaroa žestoko osuđuje nemoralnost knjige koja je njegovim riječima bolnica otvorena za sve bolesti duha, za svako truljenje srca. Shvatili bismo da je otvorena da te bolesti liječi, ali one su neizlječive.

Policija predaje slučaj tužilaštvu zbog dva delikta, povrede javnog morala i povrede vjerskog morala, a tužilac Ernest Pinar zadržava prvi kao jedinu tačku optužnice. Baudelaireov advokat obrazlaže da pjesnik oslikava poroke kako bi ih bolje osudio, ali ta odbrana nije bila uvjerljiva, onda kao ni danas. Pjesnik je osuđen da plati globu od 300 franaka i da iz zbirke izbaci 6 pjesama zbog grubog realizma i opscenih i nemoralnih odlomaka i izraza. Charles Baudelaire piše supruzi Napoleona III. Carici Eugeniji i moli je da posreduje da se kazna smanji. Carica mu je očito bila naklona jer je ministar pravosuđa smanjio globu na 50 franaka. Od velikih imena samo je Victor Hugo otvoreno podržao Baudelaire-a. Vaši cvjetovi zla zrače i zasljepljuju kao zvijezde. Od tada je Charles Baudelaire stekao status jednog od najvećih svjetskih pjesnika, ne samo francuskih, ali je objavljivanje inkriminiranih pjesama dopušteno u Francuskoj tek 1949. skoro jedno stoljeće nakon presude.

Ne treba izvlačiti ishitrene zaključke, ali kao da je neko prokleo Pariz i Francusku, pa se takvi incidenti tamo dešavaju češće nego drugdje. Ulis Jamesa Joycea napisan je na engleskom, ali je objavljen u Parizu. Proces zbog opscenosti u Sjedinjenim Američkim Državama po tužbi Njujorškog društva za suzbijanje poroka završio se zabranom štampanja Ulisa u nastavcima u književnom magazinu The Little Review i globom za izdavače. Pravni osnov za presudu bio je Comstock Act iz 1873. koji zabranjuje slanje opscenih materijala poštom, a magazin Little Review slao se poštom pretplatnicima. Mimo toga, postoje mnoga djela koja se danas smatraju kanonskima, o kojima se pišu studije i brane doktorati, a koja u vrijeme nastanka niko nije ni za šta optuživao, samo ih nisu smatrali značajnim, niti čak vrijednim objavljivanja. Marcel Proust, na primjer, nije mogao da nađe izdavača za prvi roman svoga ciklusa U traganju za izgubljenim vremenom, odbio ga je čak i Galimar, pa ga je morao objaviti o svom trošku. Tolkienov Gospodar prstenova bio je za kritičare predug i djetinjast, a Harry Potter i kamen mudraca Joanne Rowling izišao je u prvom izdanju u 500 primjeraka, od kojih je 300 bilo namijenjeno bibliotekama. I svijet likovnih umjetnosti zna za brojne skandale koje su izazvala djela što će se kasnije potvrditi kao nezaobilazna ostvarenja. A zna i za ravnodušnost uzrokovanu potpunim neshvatanjem novina, jer uglavnom se radilo o tome, o raskidu s tradicijom, što je jedna od najviše prihvaćenih definicija modernosti. Naprimjer, ručak na travi Eduara Manea, no uz ovu sliku potrebno je objasniti i kontekst. Od kraja 17. stoljeća pa do 1880. dakle nekih 200-tinjak godina, održavao se u Parizu salon slikarstva i kiparstva, na kojem su izlagana djela koja je službeno odobrila Kraljevska akademija slikarstva i kiparstva, koja će kasnije, kad ne bude kraljeva, mijenjati ime. Ni sva djela, ni svi umjetnici nisu mogli biti službeno prihvaćeni, pa je bilo mnogo nezadovoljnih. Trebalo je čekati stoljeće i po pa da se u vrijeme održavanja salona 1863. organizira paralelna izložba neprihvaćenih dijela, odmah nazvana u medijima i među publikom Salon odbijenih. E na tom salonu odbijenih okačena je i slika Eduara Manea Ručak na travi, da bi vrlo brzo bila i otkačena. Nije svako mogao biti odbijen na salonu odbijenih. Sablazan je izazvana i moralnim i estetičkim razlozima. Gola žena koja hrabro gleda posjetioce i dvojica obučenih muškaraca vrijeđaju malograđanski ukus i razbijaju kodove mitološkog likovnog predstavljanja. Danas se smatra da je ručak

na travi jedno od prvih dijela modernog slikarstva, preteča prvog salona impresionista 1874. A taj impresionizam, malo se zna da je to u početku pogrdna riječ koju je skovao jedan slikar, Louis Leroy, da ismije taj pravac koji mu se nije nimalo sviđao. Njegove kritike izloženih dijela, kao i prikazi drugih kritičara, upravo su razorne, a iz današnje perspektive naivne i neinteligentne. I mogli bismo još dugo nabrajati primjere od Van Gogha, koji za života praktički nije prodao ni jednu sliku, preko Augusta Rodena, za čijeg su mislioca pisali da je nedovršeno djelo i da je kiparov stil sirovo realističan i neakademski, do Picassa, čije su gospođice iz Avignona, prvo djelo kubizma, šokirale čak i slikarove prijatelje, a za koje je kritika našla da su ružne, neshvatljive i nasilne. No najveći skandali izbijali su u muzičkom svijetu. Kada je 1913. u Parizu prvi puta izveden balet Posvećenje proljeća Igora Stravinskog, koji se danas smatra remek djelom, publika ga je izviždala, a došlo je čak i do fizičkih obračuna u parteru. Francuska riječ za posvećenje je sakr, a kritika se brzo složila da je u pitanju masakr proljeća. Ipak prva nagrada za nerazumijevanje i osudu dijela koja će se pokazati kao najviši dometi u svome žanru pripada, prema opštem konsenzusu, kritičarima jedne opere.

Da, Carmen, najviše izvođena opera svih vremena, ni Verdi, ni Wagner, ni Puccini, ni Rossini, već Georges Bizet. Taj uspjeh sam kompozitor neće doživjeti, ono čega se sjećao na samrtnoj postelji, vjerovatno, bile su različite osude, zbunjujući tonaliteti i akordi, složenost, obični ljudi, radnici i vojnici koji nose radnju, raskid s elegancijom koja se očekuje od komične opere, mračan i nasilan zaplet i tragični kraj, to jest smrt glavne junakinje. Sramotnost takve teme ne služi na čast jednoj pozornici namijenjenoj delikatnim zadovoljstvima, pisao je jedan kritičar. Trebalo bi toj Carmen staviti povez preko usta i završiti s tim frenetičnim njihanjem kukovima, pisao je drugi. Potpuni fijasko. I samo jedan glas izdvojio se u tom horu nezadovoljnika. 10 godina od danas Carmen će biti najslavnija opera na zemaljskoj kugli. Kratko i jezgrovito. I tačno. Ovo predviđanje dugujemo Petru Iljiću Čajkovskom i ono potvrđuje još jedan put da samo genij prepoznaje genija.

Ponekad je vidim, ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine, tupih koraka.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Alma Jusubašić i u današnjem izdanju Tvoj ritam, tvoj dan Federalnog radija donosimo zanimljive priče i aktuelne najave događaja. U Jajcu se od danas do 10. oktobra održavaju 25. Šopovi dani na Plivi, tradicionalna književna manifestacija posvećena životu i dijelu velikog pjesnika Nikole Šopa. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer se obilježava 25 godina manifestacije i 100. obljetnica objavljivanja Šopove prve zbirke pjesama Pjesme siromašnog sina. Tim je povodom priređen i pretisak ove značajne zbirke, koja je nakon 100 godina ponovo približena čitateljima i novim generacijama. Program za najmlađe će se održati u petak 9. oktobra u 10 sati pod nazivom Priče sa okusom djetinjstva. Djeca će se u Domu kulture družiti sa književnicima Zdravkom Milom Marjanović i Sonjom Jurić. Završnica manifestacije predviđena je za subotu 10. oktobra u 11 sati, kada će se održati književna matineja. Gosti su istaknuti pjesnik Enes Kišević, književnik Željko Ivanković te pjesnik Pero Pavlović, ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Šop za najbolju zbirku pjesama. Tokom četvrt stoljeća Šopovi dani na Plivi izrasli su u prepoznatljivu kulturnu manifestaciju koja okuplja književnike, učenike, nastavnike i ljubitelje pisane riječi. Njihova je misija očuvati uspomenu na Nikolu Šopa, promovisati književnost i približiti pjesnikovo stvaralaštvo novim generacijama. Organizatori pozivaju sve ljubitelje književnosti i građane Jajca i okoline da se pridruže programu 25. Šopovih dana na Plivi i zajedno obilježe godišnjicu manifestacije i 100 godina od prvog izdanja zbirke pjesme siromašnog sina Nikole Šopa.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
3: Stolac će 9. i 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana, koja i ove godine donosi 2 dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem i zabavnim programom. Dobar dan, želimo gospodinu Zoranu Rajiću, predsjedniku udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca. Dobar dan, gospodine Rajiću.
4: Dobar dan i vama i svim slušateljima našeg radija.
3: Zadovoljstvo nam je evo da najavimo i ovogodišnju manifestaciju. Znamo, Hercegovački plodovi Mediterana već godinama predstavljaju mjesto susreta proizvođača, stručnjaka, ljubitelja domaćih proizvoda sa posebnim naglaskom na maslinarstvo, poljoprivredu i razvoj lokalne proizvodnje. Gospodine Rajiću, jeste li zadovoljni rezultatima, ispunjavaju li vaša očekivanja?
4: Pa moramo biti zadovoljni. Evo, ipak u 18. godinu za redom da je puni entuzijazma za promociju naše Hercegovine, odnosno sve kulturno, poljoprivredne, povijesne baštine Hercegovine, a posebno naglaskom na stolac. Nimalo i ne zaostaje ni šipak, niti smoka, a to su sve neke kulture koje su bile u tom nekom periodu potisnute, zaboravljene, ne baš iskorištene. A evo danas svjedočim o velikom bumu razvoja maslinarstva i zasađen,

0: educira i popularizira sadnju ovih kultura. Kakva je bila ova godina? Kakav je urod?
1: Ova godina je bila jako zahtjevna za poljoprivrednike, kao i nekoliko prošlih godina. A ova je stvarno bila jako sušna, jako visoke temperature su bile. Posebice se to osjetilo na grožđu, jer je berba u grožđa bila malo i uranila. Maslina je u tom nekom trenutku malo stala, uspavala se i nakon nekoliko kiše malo se probudila, tako da će maslina malo kasniti. Vidjet ćemo šta nas očekuje u narednom periodu, u narednih mjesec dana kad je jek berbe maslina.
0: Evo, ovogodišnja manifestacija, 18. izdanje će okupiti izlagače, proizvođače, posjetitelje, pa da našim slušateljima najavimo ovaj dvodnevni program. Šta nam pripremate?
1: Sajam se otvara u petak u 12 sati sa svečanim otvaranjem. Iza samog otvaranja će javna ustanova Radimlja predstaviti svoj turistički vodič, turistički katalog. Nakon toga u 1.30 sati slijede stručne radionice u gradskom salonu, a te radionice su dvije i jedna se odnosi na perspektive stolačkog maslinarstva koja će se održati u organizaciji udruženja HUM. Na radionici će sudjelovati dr. Mas Imaković, ravnatelj Agrometeranskog zavoda u Mostaru, Božo Mustavić, predsjednik udruge HUM-a, te magistra ekonomije Aida Kohnić. Pričat ćemo to malo o razvoju i perspektivama našeg maslinarstva. Poslije te radionice imamo Reda, razvojnu agenciju koja će nam predstaviti digitalizaciju u poljoprivredi. I u 20 sati u petak je zabavni dio sajma, tamburaški sastav Mak će nas zabavljati. Taj dan, petak, sajam je otvoren do 20 sati, znači od svečanog otvaranja 12, ali evo i posjetitelji će moći i prije doći, jer se išta da bi već su postavljeni i već su spremni za razgledanje. Očekiva nas nekih 70 do 80 izlagača. Lokacija je stara sportska dvorana u Štocu, znači staro naše poznato mjesto. Subota slijedi 10. listopad, sajam će biti otvoren od 8 sati ujutru do 16 sati poslijepodne. U 2 sata u subotu su dodjele nagrade najboljim izlagačima i evo u 4 sata je za zatvaranje sajma. U svemu tome imat ćemo i osiguran turistički vlakić za naše najmanje i koji je stvarno jako dobro
0: uvijek mislite na to
1: ozračje oko njega zvuči. Međutim, evo ima i jedna da nije se tako fino i idealno očekivana, pa barem po prognozama i kiša, pa vidit ćemo, nekako ćemo se uklopiti. I evo, iskusni smo ipak, 18 godina smo imali i kišu i sunce,
0: jeste.
1: A kako najljepše kad je lijepo vrijeme.
0: Ovogodišnji, evo, hercegovački plodovi Mediterana, poštovani slušatelji, kako smo i čuli gospodina Rajića, ponovo povezuju poljoprivredu, domaću proizvodnju, maslinarstvo, turizam, stručna znanja i kulturno-zabavni program. A Stolac će tokom ova dva dana biti mjesto susreta proizvođača i posjetitelja iz različitih krajeva. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, a vama, gospodine Rajiću, uspješnu organizaciju manifestacije.
1: Hvala vam, evo, na meni je samo da vas pozovem da dođete u Stolac, da posjetite i okusite mediteransku Hercegovinu.
0: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji, najavili smo evo 18. izdanje manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana 9. i 10. oktobra. Tim povodom gost Federalnog radija bio je gospodin Zoran Rajić, predsjednik udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: A oktobar u Lukavcu je mjesec knjige, znanja i druženja sa najmlađima. Kako stoji u pozivnici Centra za kulturu, pred nama je mjesec ispunjen sadržajima za djecu i odrasle, od kreativnih radionica i dječjih programa, preko promocija knjiga, izložbi i poezije, do razgovora o važnim temama i osnaživanju žena. Za Federalni radio govori Nedžmina Bikodušić, PR Centra za kulturu Lukavac.
3: Srdačni pozdrav svim slušalcima Federalnog radija. Ovog oktobra, kako se i očekuje nekako od ustanove koje u svom sastavu ima i biblioteku, dakle gradsku biblioteku. Posvetili smo događaje uglavnom tom

segmentu djelovanja. Dakle, brojne radionice su pred nama, nekoliko promocija knjiga i ono što je posebno značajno napomenuti jeste besplatan upis u gradsku biblioteku tokom cijelog mjeseca oktobra. Dakle, svo naše stanovništvo, počevši od najmlađih pa do najstarijih, imaju pravo ostvariti besplatan upis u gradsku biblioteku i zaista iz godine u godinu bilježimo sve veći interes i sve više upisanih koji se penje čak i do više od 2000 korisnika koje upišemo u toku mjeseca oktobra. Što se tiče ostalih sadržaja u oktobarskom programu, posebno mi je zadovoljstvo najaviti promociju knjige Hadžibeg, autora Kemala Čopre. Dakle, Hadžibeg je širom Bosne i Hercegovine regiona poznat. Tu je i stranica Hadžibeg koja bilježi, čini mi se, više od 200.000 pratitelja. Dakle, izuzetno aktivan, talentovan autor, Hadžibeg Pet u pitanju je. Dakle, promovišemo ga već 8. oktobra u 18. sati u našoj sali biblioteke. Slijedi u subotu jedna sjajna konferencija o osnaživanju žena pod nazivom Zlatna guska sa doktoricom Vahidom Djedović. To je cjelodnevna konferencija u pitanju. Zaista očekujemo veliki odziv naših dama ovom sjajnom događaju. A nakon toga 12.10. promovišemo jedno odlično izdanje Bajbuka. Dakle, riječ je o knjizi Stravaruše autorice Naide Mujkić. To je također u sali biblioteke Centra za kulturu Lukavac, gdje već nakon dva dana, dakle 14. oktobra, slijedi prva oktobarska radionica Generacijski čitaočki klub, gdje nam se pridružuju učenici osnovnih škola koji zajedno sa našim klubom čitalaca, koji je aktivan već 3 godine, razgovaraju o brojnim književnim djelima. Dakle, zajedno ćemo očekiti razgovarati o nekim značajnim naslovima iz bosansko-hercegovačke književnosti i time, naravno, potaći interes mladih kako za čitanje, tako i za čitanje onoga što se stvara na području naše zemlje. To nam je zaista nekako od presudne važnosti da čitamo domaće autore, jer oni svakako čitaju neke strane autore, ali evo, domaće književnosti, ono, sem lektirnih nekih obaveznih naslova, rijetko mladi baš posežu za tim. 16.10. bićemo dio 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, dakle, opet druženje sa piscima, naši učenici osnovnih škola, druženje sa piscima pod nazivom Sve niče priče, dakle, jedan simboličan divan naslov i svake godine imamo zaista odlična druženja. 20. oktobra očekuje nas izložba fotografija lokalnog fotografa, dakle, Drage Lišinovića, pod nazivom Lukavac kroz objektiv. To realizujemo u saradnji sa turističkom zajednicom grada Lukavac, koja je također vrlo agilna u brojnim aktivnostima koje provode. Izložba će se desiti u Gradskoj galeriji Almir Biković i prikazat će sve turističke potencijale ljepote našeg grada i okolinije. 23. oktobra opet sadržaj za naše najmlađe, ali ovaj put drugačiji koncept, drugačiji format. Dakle, stiže nam predstava za djecu Brain Rotovi. Djeca će sigurno znati o čemu se radi, balerini, kapućini i ostalim zanimljivim likovima. Dakle, riječ je o edukativnoj dječjoj predstavi. Dolazi nam putujuće pozorište Panda iz Beograda. Dakle, Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta 23. oktobra u 18. sati u našoj velikoj dvorani Centra za kulturu Lukavac. Slijedi nam 24.10. dan makedonske kuhinje. Mi smo, onako, naš centar je poznat po tome što imamo izuzetnu saradnju sa udruženjem građana italijanskog porijekla Rino Zandona i nedavno smo imali dan italijanske kuhinje, a dan makedonske kuhinje. Dakle, predstavit ćemo makedonsku kuhinju, tradiciju, kulturu u našem kabare klubu 24. oktobra u 18. sati. I sami oktobar zatvaramo, dakle, 30.10. u 17. sati pjesničkim susretima Poezijom kroz vrijeme u našoj sali biblioteke. Lukavac je poznat kao grad pjesnika i evo, nekako da bar na taj način odamo im priznanje. Imamo dosta pjesnika i čije memorijale obilježavamo u okviru rada Centra za kulturu i naše gradske biblioteke. Dakle, nosimo epitet grada pjesnika i evo, mjesec knjige ćemo upravo tako privesti kraju, što ćemo ugostiti brojne pjesnike kako iz Lukavca, tako iz okoline, koji će imati svojevrsni pjesnički maratona i naša profesorica Ismeta Džibrić će pripremiti određenu vrstu šetnje kroz historijat poezije.

0: Nadamo se da će svi naši posjetitelji pronaći nešto za sebe. Svakako mogu posjetiti Facebook stranicu Centra za kulturu Lukavac, informisati se o svim našim događajima. Trudimo se da sve potrebne informacije predočimo našim pratiteljima na vrijeme.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Danas se navršava tačno godina dana od kako nas je napustio Halid Bešlić. On nije bio samo veliki pjevač, bio je glas uz koji su generacije živjele, voljele, tugovale, radovale se i stvarale vlastite uspomene. Njegove pjesme odavno su postale dio naših života, a njegov prepoznatljiv glas jedan od simbola bosansko-hercegovačke muzičke scene. U emisijama Federalne televizije i Federalnog radija Sjećanje na Halida danas govorimo o gotovo 5 decenija njegovog umjetničkog puta, od prvih studijskih snimaka i velikih hitova. Prisjećamo se Halida kao interpretatora, ali i kao čovjeka. O njegovoj jednostavnosti, duhovitosti, empatiji i humanosti, o odnosu prema ljudima i Bosni kojoj je pripadao, jer iza velike muzičke zvijezde stajao je neko koji je želio da ga upamte, prije svega kao dobrog čovjeka. Sjećanje na Halida je priča o umjetniku koji je pripadao svima i o glasu koji i nakon njegovog odlaska nastavlja živjeti kroz njegove pjesme. Bilo je to sve, poštovani slušatelji, za danas. Nove priče i najave događaja očekuju nas već sutra. Srdačan pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Sjećanje na umjetnika koji je pripadao svima.
2: Testament koji je Hal dostavio je da živimo bez predrasuda.
1: Pjesme koje prožimaju kulturni identitet.
3: Nešto tako jednostavno, tako posebno. Hvala Halide.
1: Glas koji je simbol muzičke scene.
4: Čovjek koji je puno dao muzici, ne znam da li će više neko dati. Bilo što da je pjevao, to bi bilo hit.
1: 5 decenija stvaralaštva koje je ostavio iza sebe.
5: Ja sam znala dosta o njegovim dobrim djelima, međutim, za mnoge nisam znala.
1: Sjećanje na Halida.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović prvi je otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na radio televiziji Herceg Bosne, Čović je istakao da će ključni zahtjevi njegove stranke biti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine. Požar na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a gašenje otežavaju gorući panjevi i širenje vatre podzemnim žilama, saopćeno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Jablanički vatrogasci su na terenu i ulažu napore da bi spriječili širenje vatre. Iz civilne zaštite navode da je izbio novi požar na području Konjica. Vatra je zahvatila šumu na Čelinskoj planini, a zbog izuzetno nepristupačnog terena požar je i dalje aktivan. U napadu nožem u dvorištu osnovne škole u istambulskom kvartu Bašak Šehir jedan je učenik ubijen, a osmero ranjeno. Uhapšena je 15-godišnjakinja koja je u školi nožem nasumično napadala učenike. Nastava ni danas neće biti održana. Prošla je godina dana od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije ime kroz 4 decenije karijere odavno preraslo granice muzičke scene. Bešlić je preminuo na današnji dan u 72. godini nakon borbe s teškom bolešću. Godinu kasnije njegove pjesme nisu nestale sa radio stanica, proslava, koncerata i stadiona. Među pjesmama posebno se ističu Ljiljani, koji su postali sastavni dio atmosfere na utakmicama reprezentacije Bosne i Hercegovine. Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je dan ranije upisao 108. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gauchosa u pobjedi nad Beninom 3-0 u prijateljskoj utakmici. Nakon utakmice, na nebu iznad stadiona priređen je spektakularan nastup dronova uz poruku Gracias Leo, koji je završen formiranjem Messijevog lika.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine u zaseoku Vrapci kod Knežine u općini Sokolac. Odrastao je u skromnoj porodici na obroncima Romanije. Otac Mujo radio je u šumarstvu dok je majka Behara bila domaćica. Već kao dječak pješačio je kilometrima do škole i pjevao, a mještani su ga rano prepoznali po izuzetnom sluhu. Iako mu je muzika bila najveća ljubav, po želji oca završio je zanatsku školu u Sarajevu i stekao zvanje tesara i poslovođe. Nakon odsluženja vojnog roka definitivno je odlučio da se posveti

80. godina Halid Bešlić je postao jedno od najpopularnijih imena narodne muzike u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Ključni trenutak desio se 1984. godine s albumom Dijamanti i mega hitom Neću, neću Dijamante, koji ga lansira u sam estradni vrh. Redali su se albumi i hitovi koji su punili dvorane širom regije. Neposredno pred početak rata 1991. godine snimio je album sa kultnom pjesmom Ljiljani, koja je postala jedna od najemotivnijih pjesama njegovog opusa.

Nakon ratnih dešavanja, Halid Bešlić je nastavio nizati uspjehe modernizujući svoj zvuk, čime je privukao i mlađe generacije. Albumi Prvi poljubac 2003. godine i hitovi poput Miljacke 2007. te Romanije 2013. postaju evergreeni bez kojih se ne može zamisliti ni jedno slavlje. U martu 2009. godine Halid je preživio tešku saobraćajnu nesreću. Iako je zadobio teške povrede, njegova snaga i ljubav prema muzici su pobjedili. Već iste jeseni se vratio na scenu. Vrhunac njegove koncertne karijere bio je spektakularni koncert na stadionu Koševo 2013. godine pred više od 40.000 posjetilaca.

Halid Bešlić je svoj posljednji koncert održao u augustu 2025. godine u Banjoj Luci. Nakon kraće i teške bolesti preminuo je 7. oktobra 2025. u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u 72. godini života. Njegova smrt duboko je potresla cijelu regiju. Proglašani su dani žalosti, a na vječni počinak na sarajevskom groblju Bare ispratile su ga desetine hiljada ljudi i kolega. Njegova supruga Sejda, s kojom je proveo gotovo pola vijeka u skladnom braku, preminula je nekoliko mjeseci kasnije, u junu 2026. Danas oboje počivaju zajedno, dok Halidov lik i pjesme nastavljaju živjeti dalje kroz vječna sjećanja i počasti.

0: Nastala ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas održati redovnu sjednicu u Sarajevu. Na dnevnom redu je 50 tačaka, uglavnom prijedloga odluka, izvještaja i informacija. Ministri bi trebali razmatrati novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. i prva tri mjeseca ove godine. Na dnevnom redu je i inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, a riječ je o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona potvrdilo je da je djevojčici iz Gornje Tuzle, koja je u

0: dvorištu škole hladnim oružjem povrijedila dvije djevojčice, produžen pritvor za još mjesec dana. U toku je pripremni postupak sa potrebnim vještačenjima. Također, uključeni su Centar za socijalni rad i druge institucije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdio je glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović. U ruskom napadu balističkim raketama na Kijev poginulo je najmanje dvoje ljudi i oštećena je civilna infrastruktura, javili su ukrajinski zvaničnici. Moskva je potvrdila udare, navodeći da su ruske oružane snage pokrenule masivni napad kopnenim, pomorskim i zračnim preciznim oružjem, kao i bespilotnim letjelicama, na preduzeće ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručit će danas u Vijećnici priznanje počasni građanin Sarajeva za 2025. godinu uglednoj američkoj senatorici Cynthia Jean Shaheen. Kroz svoj dugogodišnji rad senatorica Shaheen dosljedno je dokazivala predanost jačanju odnosa Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine te podršku euroatlantskim težnjama naše zemlje.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
2: Federalni radio. Specijalni program. Sjećanje na Halida.

0: trebamo biti svi uzdignute glave, jer smo imali jednog čovjeka koji je u stvari i više od toga. Dakle, jedan od najboljih, najvećih ljudi na ovim prostorima, preminuo je, umro je, otišao je na bolji možda svijet, i ne treba puno ni plakati, trebali smo ga čuvati dok je bio živ, sada je gotovo, šta sad da radim? Sad smo svi mi u opasnosti, isto, jer teško je. Niko ne može ovo izdržati, ovo je takav udarac da je, jer je udarac i za muzičku scenu Bosne i Hercegovine i Balkana i dijaspora tu. Tu je 20 miliona ljudi umješano u tu ljubav neku i muzičku i ljudsku, jer je zaista bio gromada. I meni je rekao kad sam bio u bolnici, ni slučajno da neko, ako mi se šta desi, da nemojte da plačete, nemojte da se sikirate, jer živimo, moramo umrijeti. On je bio veliki čovjek. Ja sam se uvjerio milion puta, 30 godina sam non stop sarađivao s njim, to je čovjek koji je bio za svaku pohvalu i rijetkost je, rijetko se u 100 godina možda se rodi 10 ljudi takvi. I drago mi je što sam živio u njegovo vrijeme i što mogu reći da je bio jedan od najboljih pjevača i jedan od najboljih ljudi koje sam ikad upoznao i koje sam vidio. A tuga mi je velika, izgubljen sam totalno, žao mi je njegove porodice, mogu misliti kako je njima, šta da vam kažem, ne znam, izgubljen sam.
1: Hvala vam, stvarno vam hvala što ste, evo, zaista što ste s nama u ovim trenucima, znam kao dugogodišnjem prijatelju i saradniku, mogu pretpostaviti samo kako se sada osjećate, sve ovo još vrlo svježe.
0: Eto, smoći ću snage, oprostite, molim vas, da pozdravim vaše slušatelje, slušateljice, i da vas lično pozdravim sve novinare koji su skočili, koji su stvarno pozitivni, i da vas pozdravim, poselamim i da vam izrazim svoju zahvalnost. I šta možemo? Ne možemo, to je tuga.
1: Čuvat ćemo uspomenu s ljubavom, pa sa poštovanjem.
0: Normalno. I treba grad i država da Halida nagradi sa nekom ulicom, sa nekim trgom ili sa nekim spomenikom, jer to je zaista čovjek koji je proslavio i Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo i cijelu Jugoslaviju na kraju krajeva. I dijasporu, uvezao je 50 miliona ljudi na neki način.
1: Da,
0: on je, vjerujte mi, kao Josip Broz Tito.
1: U nemogućim vremenima uvezivao je milione ljudi, u pravu ste, a vi tako možda je. I najbolje znate, jer ste radili s njim u doba najšireg, najvećeg tržišta dugi niz godina.
0: Tako je.
1: Hvala vam, neću vas dulje zadržavati, znam da je malo i neumjesno, zaista hvala, saučešće cijeloj muzičkoj zajednici, evo, da tako kažem.
0: Teško je, svi zovu, ne mogu da odgovorim na ta pitanja.
1: Znam nazive i poštujem to što ste nam se javili.
0: I meni nije dobro, vjerujte.
1: Svako dobro želimo. Evo, poštovani slušalci, veliki naziv Gljiva bio sa nama, in memoriam, našem dragom Halidu Bešliću.
2: Živimo, moramo umrijeti. Govorio je tog oktobra 2025. godine naziv Gljiva za Radio Federacije Bosne i Hercegovine kolegici Dunji Jelovac, citirajući Halida Bešlića. Uvezao je milione na zemlji i u svemiru. Dok nas kao zvijezda negdje odozgo promatra, šaljući nam poruke kroz stihove i note otpjevanih pjesama. Kako je kolegica Dunja Jelovac tog oktobra 2025. rekla, tako i nastavljamo. Čuvat ćemo uspomenu.

0: Znaš, srce je moje toplije od juga, jer u njemu nikad nije bila druga. O toplini Halidovog srca govore njegove kolege i kolegice.
1: Federalni radio. Specijalni program. Sjećanje na Halida.
2: Mirko Šenkovski, Džeronimo. Saradnja sa Halidom Bešlićem. Emocija koja je donijela divnu saradnju, a danas i sjećanje.
3: Dobar dan, pozdravam sve koji nas slušaju i naravno, saradnja sa mojim Halidom, to je nešto što će mi ostati vječno u sjećanju, nezaboravno. Najljepša saradnja u mojoj karijeri, definitivno. I saradnja koja je otvorila meni konkretno karijeru i u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji. I autorsku, a boga mi pjevačku. Sa Halidom je sve bilo lako i uspješno. To tako je meni bilo sa njim, tako to izgleda u javnosti. I onda nekako ljudi steknu dojam pa govore, e Halida otpjeva telefonski imenik, bio bi hit. Nije baš tako, veliki je to zalogaj. Jako je on zahvalan, bio pjevač i velika zvijezda, ali je moralo se ući u njegov svijet, u onom u čem je on najbolji, da bi se zaista bilo do kraja uspješno. On je od svake pjesme napravio da ona zvuči dobro, zato što je bio nestvaran vokalno i nestvaran kao osoba i kao interpretator, ali ako mu se pogodi dobra pjesma, ono što je njegovo, onda to nema kraja, onda to ide daleko, daleko. Tako da je Halid, kako vrijeme odmiče, sve smo više svjesni koliko je u stvari velik bio i koliko je nezamjenjiv u stvari. Nekako je pokrivo širok dijapazon i društvenih nekakvih druženja, a i kako je stario i svojim stilom pjevanja i razvijao se kao muzičar i kao pjevač, tako da je pred sam kraj karijere zaista pokrio ogroman dijapazon publike. Zahvatio jako puno publike koji su čak slušali rock and roll i pop. Svi su ga zavoljeli. On je to tako, to mu je i bio plan, tako je i tražio nas autore da budemo, da smo širi, da radimo neke univerzalne pjesme za svu publiku, ali mi ništa ne bismo mogli bez njega koji je to zaista htio i tražio od nas, tako da smo, a meni je to bilo zadovoljstvo, zato što smo mogli čak i raditi neke malo eksperimente muzičke, koliko smo u tom nekom okruženju, koliko nam je to bilo ukusno. Tako da smo, ja nemam nijednu primjedbu na tu suradnju, imao smo, sve što smo napravili, sve je bilo uspješno. Pa sad da li smo se tako našli, poklopili smo se, vjerovatno je tako bilo, ali ja sam jako puno razmišljao o njemu. Ja sam njemu posvetio, kad sam mu napisao prvu pjesmu koja je bila uspješna, to je bio Čardak 2007. godine, tad sam se zaista posvetio njemu, jer sam vidio da je to neiscrpan jedno područje, neiscrpno, gdje mogu puno dati kao autor.
2: Bosna, Romanija, Ja ne mogu bez tebe da živim, Čardak i Sviće zora. Lagano govorim ove naslove. Prelijepi su. Kako i na koji način nastaje pjesma, kako je pišete, a kako ste od Halida željeli da on zvuči? Teško pitanje.

0: Da, da, mislim, i teško i lagano. Pjesma, pa je ono, moja teorija je da se autor rađa. Autor se ne može na silu postati. Jednostavno, svijet je došao u fazu jednu gdje je tehnologija i tehnika otišla jako daleko i gdje svi misle da mogu pisati pjesme. I onda se tu malo, kako bih rekao, muti voda, malo se ljude zasipa sa suvišnim informacijama, a iz te šume informacija i kako bih rekao, tih autora u pokušaju, se uvijek nekako probije pjesma. Meni pjesme nikad nije bilo teško pisati, zato što sam ja kod dijete, još što sam bio tinejdžer, ne znam, 15-16 godina, ja sam pokušao pisati svoje pjesme. I to mi uvijek bila želja, kad nisam znao da postoje ni autorska prava, da se od tog može dobro živjeti ako se napiše nekakav hit. Ja dugo nisam imao tu informaciju. Ja sam možda tu informaciju saznao sa svojih, ne znam, skoro 30 godina, kad sam u stvari počeo pisati prve neke izvođenije pjesme, kad sam vidio da to nešto donese novca, da se može od tog lijepo živjeti. Međutim, ako se postaje autor, kako vidiš kako drugi lijepo žive, pa ti sad na silu postaneš autor, ne znam, u 40. 50. godini, to je već matematika, to je nešto što se jednostavno nije prirodno.
1: Jesu li stihovi u stvari prepoznali Halidovu emociju?
0: Pa Halid je kako bi rekao, Halid je znao šta je, on je meni dao neke smjernice šta hoće, ali mi je uglavnom govorio nemoj puno razmišljati o meni, nego daj mi nešto drugačije. Da.
1: Nešto što je srce.
0: Nešto, da, da. Tako da, mislim, jednostavno, ja sam intenzivno razmišljao o njemu, o njegovom vokalu, o njegovoj boji i dolazio sam do tih rješenja. Sad, kako sam dolazio, to je sad. Svaka pjesma ima neku svoju priču. Naravno.
1: Izaberite nam neku.
0: Pa recimo, možda ova, Da te zagrlim ko Bosnu, što još nije objavljena. To je pjesma koja, ja mislim, da će izazvati lavinu emocija među publikom, među ljudima. To je pjesma koju sam ja baš pisao po njemu. Radio sam je tako da se on u stvari obraća ženi, a naravno razmišlja o Bosni. A negdje u pozadini je u nekim mislima, u nekim stihovima čak i majka. Ono, sve to nekako onako, kako bi rekao, blisko. I ima neku posebnu težinu, pogotovo Bosna se nalazi sad u tako tim nekim burnim vremenima, i onda je to, ja sam to uspio nekako zaokružiti sa njegovim, jer on to posebnu težinu ima kad on to izgovori i otpjeva, i mislim da će to biti jedna posebna pjesma. O ostalim pjesmama ljudi su čuli, Romanija, i čuli su i bezbroj priča o tim pjesama kako su nastajala, tako da uglavnom javnost sve to zna. Ali eto, ove neke nove koje će sad ljudi imati prilike čuti, mislim da su jako zanimljive i ništa manje vrijedne od ovih koje smo snimali. I on je jako puno vremena njima posvetio, to su već pjesme koje mi već nekoliko godina i lagano radimo, i tako da eto, nažalost, kad je završio u bolnici, a tamo smo krenuli da album završavamo i da ga, i on je govorio nam, ajde izbacujte pjesme, međutim, eto, nismo imali vremena, osim Seide pjesme koja je izašla, ostale su pjesme ostale, tako da je, eto, sad pred nama da se to završi.
1: I da zajedno poslušamo sve te divne melodije koje ste zajednički stvarali. Hvala vam puno.
0: Hvala vama i hvala vam što odvajate uvijek dio etera iza našeg Halida. Trebamo čuvati uspomenu na njega. Danas je to poseban dan, godinu dana kako nas napustio, ali treba čuvati uspomenu na velike ljude, posebno na njega. On je bio veliki čovjek, on je samo

0: sjećamo se Halida Bešlića. Veza Hanke i Halida veza je brata i sestre.
1: A sada Halid Bešlić.
2: Šta reći? Hanka, pardon. Tvoja sestra.

0: davno je on bio. U Zetri. Kaže, evo moje Hanke, to je moja sestra. Moje poštovanje, dobrodošli u program Radija Federacije Bosne i Hercegovine, Hanka Paldun.
1: Hvala, draga Arijana, hvala na pozivu. Ovo su ovako malo osjetljive teme kada se obilježavaju tako neki tužni dani, jel, povodom odlaska naših dragih, bez obzira da li je kolega, da li je brat, da li je, dakle, neko iz najužeg komšiluka, prijatelj jednostavno. Tako da u ovako nekim kratkim osvrtanjima vrlo teško možemo pronaći prave riječi kako bismo iskazali sve one osjećaje koje nekako gajimo, koje baštinimo prema ljudima sa kojima smo na neki način živjeli, sarađivali, družili se, putovali. I onda ta njegova izjava na mom koncertu 2007. kada se on zapravo pojavio, ono, maltene nepozvan, iskreno. On je samo došao.
0: Sjećate, zato sam se nekako povezala sa tim Sarajevo Beharane.
1: Sarajevo Beharane, tvoga da otpjevamo zajedno u duetu. Prelijepa pjesma. On se samo pojavio, kaže, bez obzira što sam ja već, odnosno televizija federalna je to radila, jel, na čelu sa Jasminom Durakovićem, i dakle produkcija i sva ta ekipa koja je radila na tom koncertu, smo smišljavali koga od gostiju da dovesti. Htjeli smo nekako uvezati kolege iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, i dakle, ali one koji su na neki način bliski meni, mom habitusu, mom svatanjima, mojim osjećajima i svemu onom što zapravo ja, kakva sam ja kao osoba, jel, za taj period dok sam već, jel, obilježavala taj, to je 40 godina moje karijere bilo, čini mi se da li 40 godina ili 35, nemam pojma, nebitno. I on se samo pojavi. Ja sam došao.
0: Ušeta
1: mi, dođe na probu, kaže, ja sam došao, želim da te podržim i želim da budem ovo je priči. Šta ćemo pjevati, Alda? Šta god hoćeš, kaže. Hajmo, reko, neki sevdah lijepi. Mada on nije nešto previše preferirao
0: sevdahu,
1: ali je volio sevdah, volio sevdalinku. I on ju je pjevao na svoj način, veoma zanimljivo, vrlo simpatično, nekako slatko. I odlučimo da otpjevamo Sarajevo Beharati tvoga. I on je tako i kad izašao na scenu i rekao, tako se obratio u publici, evo da sam došao kao maltene, jel, da podržim kao brat sestru svoju. A tokom proteklih, dakle, ranije, jel, godina, mnogo smo sarađivali, mnogo smo radili. Zapravo, njegovi prvi počeci, dakle, počeci na njegove karijere su bili vezani za mene u to vrijeme. Hoće li ja nastaviti pričati ili ćemo...
0: Slobodno. Jel, ja ćemo, ništa ne prekidam.
1: Ili čekati pitanje neko?
0: Nema pitanja, ni rezanja, nema ničega. Jer ovo su sjećanja i ona trebaju da su upravo ovakva naša...
1: Da, onako
0: naša,
1: kako mi da. Naša... Kako mi dolazi, jeste onako...
0: Onoga, evo, čega sam se ja lično sjetila.
1: Da.
0: I što je mene prošlo kroz taj neki, kažem, period i koncert, iako poznam te neke početke, nemoguće ne poznati početke kako je Hanka Paldun počinjala i kako se odjedan put tu našla još nama dragih likova koji danas nema.
1: Tako da, kažem, Haldi je bio nekako na samom početku svoje karijere vezan za mene, obzirom da je moj tadašnji muž, Muradvi Brkić, inače, jel,
0: kažem, kojih danas nema.
1: Direktor jeste Sarajevo Diska. Mi smo krenuli na jednu turneju, planirali smo, dakle, jednu turneju veliku jugoslavensku, i on meni dolazi sa informacijom, kaže, ja sam odlučio da povedemo Halida Bešlića na turneju. Ja stvarno...
0: Halid tek počinjao.
1: Ma nije, on je tad pjevao u nekim restoranima sa

0: Arevskim, ja mislim da je već imao jednu snimljenu singli ploču, možda čak i dvije, ne znam. Ali uglavnom, bio je nepoznat, dakle, široj publici. Ja sam rekla neka, nek proba, hajde vidjet ćemo, samo što u to vrijeme, mislim, ja to malo, možda ne znam koliko je to zapravo ima smisla da se govori, ali ja govorim iskreno istinu.
1: Muradif je u stvari potencirao.
0: On je potencirao, ali ja jednostavno nisam u to vrijeme nešto voljela takve boju glasova, tu malo hrapavost, čak u to vrijeme kad se pojavio i Oliver Dragojević, recimo, jednostavno ta promuklost mi nekako pomalo smetala. Međutim, vremenom sa, oni sa svojom karizmom, sa svojim suptilnim odnosom prema pjesmi i toj emociji kako su je oni kroz svoju pjesmu iznosili, oni su jednostavno se nekako etablirali u velika imena, velike zvijezde, dakle i
1: svojom
0: zaista,
1: pojavom na tako, kraju krajeva i značenjem.
0: Uopćenito, mislim, sa svim onim što su u sebi oni imali iznosili. Tako da sam ja malo bila skeptična kako će to izgledati, jer to kažem, u to vrijeme se tražili ono čisti glasovi. I ja sam mu rekla, Halde, možeš krenuti, ali ako mi atmosfera padne nakon tvog izlaska, žao mi je, ja ću te vratiti. On je samo onako bez razmišljanja, samo onako iskreno, onako usjećeno, njemu je bilo stalo, naravno, da krene. Nema problema, nema problema. Da. Međutim, ipak on me svojim nastupom od prvog koncerta pa nadalje nekako demantirao. On je počeo da osvaja publiku, osvojio je tada i nas, i bend, i mene, i naravno Muradifa je već ranije osvojio, on je njega slušao negdje po nekim restoranima. Tako da je to krenulo nekako nekom linijom, mogu komotno reći uzlaznom linijom. Nakon toga dolazi pjesma mu, meni baš dolazi kući da mi donese nakon te turneje, jel? Dolazi kući, kaže, imam jednu pjesmu da čuješ kako sviđa li ti se. I ja pa saslušam, ja kažem, Halde, ovo ti je hit ko kuća. Neću diamante.
1: Da. Dolazi nakon. I
0: onda je tako to krenulo. I više Halidu nije bilo nigdje više, što kažu, nikakva niti stanka, niti rampa, niti kočnica. On je zaista osvajao ljude tim svojim iskrenim odnosom prema ljudima, prema pjesmi, prema muzici općenito i prema kolegama, naravno.
1: Ja često u stvari pomislim da vas dvoje niste napravili nikada duet. Ja znam da je Pecikoza izjavio da pjesma mora da bude nešto vrhunsko. Da bi vas dvoje napravili.
0: Ma to Peca malo onako, to on u godinama govorio, joj, znaš što moram napraviti, imam ideju, napravit ćemo za tebe i za Halda, ali to mora biti nešto da ono baš bude vrhunsko.
1: Kao da gori.
0: Da gori, ali jednostavno nekako putevi su nam se razilazili, obzirom da sam ja imala svoju karijeru i svoj put, svoje radila koncerte solističke. Haldi je počeo kasnije se osamostalio i počeo da radi svoje koncerte. I onda nekako s vremena na vrijeme smo se susretali tako na nekim velikim koncertima, nastupima gdje je organizacija nekakvih hit ljeta, recimo, bude on u to vrijeme ili lično s godine, pa onda tako nekakve manifestacije gdje
1: ali
0: se okupi najviše pilač.
1: Ali ta glasa ispune scenu. Mislim, ja sam imala mogućnost i priliku da vas oboje slušam kad ste za mikrofonom.
0: On je bio...
1: Ali ispunite scenu. Možda se moram složiti sa Pecikozom.
0: Jel? Ma eto, jednostavno nije bilo suđeno. Nije bilo suđeno, meni je žao. Ja vjerujem da i njemu žao bilo, ali on je o tome ozbiljno razmišljao i želio je, ali to je nekako i njega su sa svih strana salijetali, stvarno su ga molili da s njim duet, mnogi pjevači, i poznati, i manje poznati, i nepoznati, kojima je on zapravo htio da pomogne na taj način. A onda nije razmišljao.
1: Da im otvori vrata u pute
0: strade.
1: Samo
0: da im pomogne, tačno. A smatrao je, ja imam svoju karijeru, on svoju, pa ako se desi tako neka dobra pjesma, to bi bio ono što kažu pun pogoda, kako ne, pa Bože moj. On je dovoljno na svom putu izgradio veličanstvenu karijeru, zaista. A eto, ja sam na neki način na svom putu

0: uradila to što sam uradila.
1: O skromnosti sa jedne i sa druge strane, oboje, evo sad da kažem, baštinite porodicu kao osnovu svega. To je ono što primijetim i što je rijetkost u estradnim vodama.
0: Pa dobro, ima dosta ovaj slučajeva gdje ovaj pjevači, pjevačice,
1: ovaj,
0: drže do porodice
1: memori.
0: Jako, ali to je zapravo, to je ona baza, najbitnija, to je temelj, kako bismo mi uspjevali ovaj puniti svoje baterije, ono kad se ispraznimo, jel, na tim dugim putovanjima i kad se umorimo, normalno vraćajući se u svoju porodicu, u svoj dom, tu nekako punimo se, tu se nekako relaksiramo, tu jednostavno tražimo tu neku oazu mira gdje se ponovo napunimo tom nekom pozitivnom energijom i tom snagom kako bismo dalje nastavili.
1: Muradif, Halid, Hank, obični ljudi, a negdje zvijezde u svijetu, a za svoje Sarajlije i Bosnu i Hercegovinu ljudi iz mahale, grada, ulice, kafane. Kako se to tako živi? Po čemu se sjećanja i memorija u stvari nas koji u ovozemaljskom svijetu živimo može i ostati i držati?
0: Pa nekako trebali bi svi, ja bar se trudim da pamtim lijepe stvari, jer te lijepe stvari nas oplemenjivaju, one nam daju tu neku unutarnju pokretačku snagu kako bismo nekako izdržali ovaj tempo koji je nevjerovatan i sve ove nekakve, sva neka ova iskušenja kroz koja prolazimo općenito svi, a pogotovo mi koji smo na neki način izloženi
1: javnosti. Što je veliki teret.
0: I to je jedan veliki teret i to treba stvarno se znati, uhvatiti u koštac s tim i znati nositi. Ta sva neka sjećanja na te lijepe stvari koje ja želim stalno da potenciram i njih zapravo želim da pamtim, a sve ono što je bilo loše, da je nama valjalo, da nam je bilo od koristi, to bi ostalo u nama i to bi nam na neki način pomagalo. Međutim, to samo odmaže ti sve negativne stvari, mržnja, nepotizam i sve ono što zapravo čovjeka umara, smara, koči na nekom svom putu, jel? Onda to treba otkloniti, o tome jednostavno to treba staviti, ono što kažu, ad acta, jel, na stranu. A sjećati se lijepi stvari, jer toliko lijepih događaja imamo, toliko u svakom trenutku, kud se god krećemo, kud god, šta god radimo, dešavaju se neke stvari, za nekoga i su možda malo vrijedne, ili čak nikako, a za nekoga su jako vrijedne. Ja tražim da bude to sve lijepo i da to bude vrijedno. Zato ja u ljudima tražim ljepotu, jer je svi imamo u neograničenim količinama. Samo što situacije i razni događaji nas nekako pokušavaju, jel, ovaj, nam to nekako u nama ubiti i nekako sabiti u nama to, da to nekako ne ispliva, da ne izađe ono što vrijedi, što valja. E zato, ali to vjerovatno i odgojem i iskustvom stiče se ta jedna i mudrost i sve ono što zapravo nama olakšava životima našim.
1: I onda pjesma sa kojom je Hanka ispratila Halida, neko kaže na drugi svijet.
0: Na bolji svijet.
1: A u stvari jeste bolji svijet. Razbolje se šimšir list.
0: Ah, nisam znala da ću ga ispratiti tom pjesmom. Ja sam vjerovala da će ipak dragi Bog mu dati još koju godinu, pa i više, jel? Jer smo smatrali svi

0: da takva osoba kad ode, da će ostaviti jednu veliku prazninu. I kad sam otišla u posjetu posljednji put na kliniku, ja sam ga zagrlila i onda me to asocirala, obzirom da je on volio kad ja njemu pjevam Sevdalinke. Bilo je neki situacija gdje on tražio da mu ja pjevam neku Sevdalinku tešku, recimo kao s one strane vode Sane, da mu otpjevam ja. I on pjeva meni kako on pjeva. I ja kažem, Halde, tu si malo otišao u krivo, malo upravi. Ali on misli, da, malo, ti kažem, a meni se ovako sviđamo, može se tebi sviđati, ali to nije original, nemoj mi bježati od originala, molim te. Znaš, to je baš jedne prilike, smo bili u Zagrebu kod naših prijatelja Enesa i Rize. Rize, njegov Samir, ovaj, Caja, jel? I ja i on našli se tu, pa smo baš dugo u noć onako sjedili, pričali o svemu i pjevali, i onda je on tam tražio mene, imam joj to baš i snimljeno, ovaj, kako, da mi pokaže. Volio je učiti, on je volio učiti. Ovaj, i uvijek je on, malo sam osjećala kao da ovaj, nekada i krišom neke stvari crpi, ono da ne pokaže baš da je zainteresiran za to, ali nekada to i otvoreno je radio. Tako da, znajući taj njegov, tu njegovu ljubav prema Sevdalinci, ovaj, i prema mom pjevanju, jel, ja sam mu tada otpjevala, samo i krenem razbolje sa Šimšir list, ovaj, i sa njim, i on je sa mnom malo pjevao. I vjerujući da, ovaj, da sam mu donijela neke pite, sjećam se tikveljače, rekao, koju bi volio da pitam Dinu, šta bi pitao, rekao, Halda, šta ću da mu donesem, kaže, ima donesi, krompiruše, donesi, kaže, šta god hoćeš, evo imaš, kaže, ako, rekao, ima tikveljače, i to ću mu, i bureka, i svašta nešto donesem. On je malo pojao, ali u jednu od tikveljače, a u jednu tikveljače, onu zvrk, kaže, Hal, kaže on Dini, rekao, kaže, ovo ponesi mami, ponesi Sejd. I ta smo se razišli, ta smo se onog zagrli, poljubili, stisli ona jedno drugo, da, ovaj, i dogovorila sam se da trebala sam sutra da nići na put, i nakon par dana da se vratim ponovo da dođem i da mu nešto opet skuham kod kuće, nešto što bi od ono što kažu čorbali nešto, ovaj, to smo se sve dogovorili bili, ali nažalost nije prošlo par dana nakon tog našeg zadnjeg susreta. Naš Halid nas je napustio. Tužna vijest. Ne znam, Arijana, toliko...
1: S druge strane, i danas nas ostavlja sa velikim ponosom.
0: Ja kažem, toliko nas je dragih, ali zaista dragih ljudi napustila. Pa prije svega napusti vas, jel, otac, majka. Šta ima veće, jače i vrijednije od roditelja? Pa ne do Bog dijete. Pa onda prijatelji, brat, sestra, prijatelji se, pa kolege, mnoge kolege s kojima smo nekako bili vezani, jel, kroz karijeru i kroz život naš, jednostavno smo bili usmjereni na neki način jedni na druge, ali nekako je, Halid je bio nekako poseban. Znaš, on obično kad kažu o mrtvima sve najljepše. Naravno, treba pričati se najljepše. Ja sam inače osoba koja volim o ljudima pričati samo najljepše. Ali on nekako ne pripada toj kategoriji. On je zaista se nekako odvaja. Odvaja se po svemu da se zaista o njemu mora pričati najljepše.
2: Sevdah će se dogoditi. Ljubav će postojati. A Slavuji nikad neće utihnuti. Rečeno u stihovima, a za kraj se sjećamo u spomena Halida, mladi interpretatori pjesama i stihova Halida Bešlića, Rija Dubičić i Elmir Hođić.
3: Velika čast mi je da pričam o jednom velikom, prije svega čovjeku, pa onda pjevač Halid je ostavio nešto neizbrisivo i za sebe, ostavio remuk, da kažem. Prije svega mi se sviđa što je spajao ljude, spajao generacije. Bio je tako jednostavan. Jednostavno morate pažljivo birati riječ o jednom takvom čovjeku. On će uvijek da živi tu sa nama i nikad neće odjeti.

0: sve planete. U muzičkom smislu, pa čovjek je velika emocija, sve su te pjesme bile nekako iz duše, iz istine tog života. Jednostavno, mami velike ljude, velike generacije, kako da kažem, nekako poseban, na svoj neki način je bio od početka do kraja. Hald ima velike hitove, nijedna svirka ne može da proći bez par neki 10-15 pjesama po nastupu. I to, kad bi svirali dva dana i dvije noći, ne možete to sve dočevati jer narod baš puno prepoznaje njegove velike hitove i koju god njegovu pjesmu dočevamo, ona je prepoznatljiva i svak uživa u tim njegovim pjesmama.
1: Ja mislim da teško da će se roditi čovjek ponovo kao što je bio naš Hald Bešt, zaista. Imao smo im priliku i da radimo zajedno gore sa Halidom u Stuttgartu, smo odradili na arenu jednu pred 5-6.000 ljudi, što je svakako nešto što ću ja da pamtim do kraja života, ostvarenje cilja, ostvarenje sna, to jest ovaj, i tako da dobio sam dosta onaj velikih i savjeta od Halda Bešća vezano i za pjesmu i za dalju karijeru, tako da ono što sam od njeg čuo, to sam i zapamtio, tako da ću to da prenosim interpretaciju njegovih pjesama svakako. Od Halda Bešća smo imali baš dosta i od toga je naučimo, ona je dosta poruka i povuka vezano za to kako ostati čovjek bez obzira i na slavu i na novac i sve ostalo. Zaista to sam se ja uvjerio. Mnogo je brinuo za druge, zaista sjećam se kad smo se vraćali s koncerta oko 9-10 ujutru, pošto smo mi odmah krenuli posle koncerta kući, on je mene nazvao da pita da li je sve prošlo u redu, u putu, kako je sve prošlo, mislim, to je samo etjerano pokazatelja kakav je zapravo hal bio i koliko se zapravo brinuo drugima.
2: Da ostanemo svoji, da ostanemo takvi kakvi smo, da jednostavno, eto, takav je Hal bio, to su ljudi kod njega prepoznali, mislim, njega su svi voljeli bez obzira na vjeru i naciju, zaista, zato što je on bio takav kakav jest i, mislim, ima o Haldu dosta toga stvarno da se priča, ali to je ono osnovno kakav je on bio i neka povuka i poruka i svega.
3: Montaža Tarik Husejnović, urednica i autorica emisije Arjana Tafro.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Sjećanje na umjetnika koji je pripadao svima.
2: Testament koji je Hal dostavio je da živimo bez predrasuda.
1: Pjesme koje prožimaju kulturni identitet.
3: Nešto tako jednostavno, tako posebno. Hvala Halide.
1: Glas koji je simbol muzičke scene.
4: Čovjek koji je puno dao muzici, ne znam da li će više neko dati. Bilo što da je pjevao, to bi bilo hit.
1: Pet decenija stvaralaštva koje je ostavio iza sebe.
5: Ja sam znala dosta o njegovim dobrim djelima, međutim, za mnoge nisam znala.
1: Sjećanje na Halida.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u emisiji objavljujemo. Čović za narednu sedmicu najavio razgovore o uspostavi nove vlasti, od budućih partnera očekuje izmjene izbornog zakona. Da li je na pomolu nova trojka u kantonu Sarajevo, danas preskonferencija SDA, stranke za BiH i DF-a. Radnici komunalnog mosta vratili se na posao. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od 74.000 palestinaca. Prva je godišnjica smrti BH legende i humaniste Halida Bešlića. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prvi je otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na radioteleviziji Herceg Bosne, Čović je istakao da će ključni zahtjevi njegove stranke biti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
3: Vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drznuo i grubo nasrnuo na ustav Bosne i Hercegovine, uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća, te politike su ovaj put faktički poražene unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim ne možemo mi u neizvjesnosti čekati neki idući cilj.

0: ciklus, to treba odmah riješiti. Pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedloge već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim, taj posao treba ostaviti za nas, ustav se ne treba mijeniti za takve stvari, dovoljno promijeniti izborni zakon.
1: Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Samir Efendić, gostujući u jutarnjem programu BHRT-a, izjavio je da oni nisu partneri koji će staviti izborni zakon na prvo mjesto, ali on mora biti promijenjen zbog presuda Evropskog suda, jer Bosna i Hercegovina diskriminira svoje građane. Govoreći o formiranju vlasti, dodao je da nije imao pozive iz drugih stranaka, ali da će se odazvati i razgovarati, što ne znači odmah i učešće u vlasti. Na pitanje koje će teme otvoriti ako bude učestvovao u tim razgovorima, odgovorio je.
2: Međutim, i druge stranke morali bi imati ono što smo zagovarali kroz cijelo vrijeme naše kampanje, a to je da se određene stvari ispravljaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na nivou države Bosne i Hercegovine to je jedna velika diskriminacija koja je napravljena u proteklom mandatu, konkretno u odnosu na Bošnjake, u rukovodećim pozicijama na nivou države, previše pozicija i zastupljenosti SNSD-a i HDZ-a, to je bilo preko svake mjere. To su neke teme koje se moraju otvoriti. Na kraju još je nepoznanica da li će stranke opozicije iz entiteta RS imati kapacitet, to je minimum 5 zastupnika u parlamentu države koji učestvuju u onom takozvanom entitetskom glasanju da bi uopće učestvovali u vlasti. Ukoliko imaju kapacitet, onda naravno ta opcija treba biti otvorena, ona je vrlo, vrlo značajna.
1: Zastupnici SDA, stranke za BiH i DF-a najavili su za danas obraćanje javnosti, ali nisu precizirali o čemu će govoriti. Ipak ovih dana najviše se priča o tome ko će s kim formirati vlast.
3: U kantonu Sarajevo ove tri stranke imaju dovoljno mandata za formiranje većine. Na konferenciji za novinare govorit će zastupnici Faruk Kapičić, Muamer Bandić i Albin Zuhrić. Oni su aktuelni zastupnici u Skupštini, a dobili su mandate i za naredni saziv.
1: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijane Filipović bit će sastanak sa Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović da bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kada je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija.
3: Filipović je istakla da želi promijeniti percepciju predsjedništva kao institucije obilježene sukobima i neslaganjima, te pokazati da ono može funkcionirati u interesu svih građana. Najavila je i smjenu ambasadora, jer diplomatija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcionira treba se mijenjati. Od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija, te fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
1: Vijeće ministara BiH trebalo bi danas održati redovnu sjednicu u Sarajevu. Na dnevnom redu je 50 tačaka, uglavnom prijedloga odluka, izvještaja i informacija.
3: Ministri bi trebali razmatrati novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. i prva tri mjeseca ove godine. Na dnevnom redu je i inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, a riječ je o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Šibenicama.
1: U Banja Luci danas će biti sahranjena Biljana Plavšić, koja je u Hagu pravosnažno osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
3: Prije sahrane održana je komemoracija u Banskom dvoru, a dan ranije u Beogradu je služen pomen nakon čega je kovčeg otpremljen za Banju Luku. Pred Haškim tribunalom Biljana Plavšić priznala je krivicu za progone na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi nesrpskog stanovništva u 37 općina, a 2003. osuđena je na 11 godina zatvora.
1: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulju za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka, čime su izbjegnuti novi prijevremeni izbori.
3: Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Biće predsjednica svih građana, rekla je Široka Pulja. U parlamentu sa 120 zastupničkih mjesta, za novu predsjednicu je u prvim minutama glasao 81 zastupnik, više od potrebnog broja.
4: Svijet.
1: Izrael obilježava treću godišnjicu upada pripadnika Hamasa na jug zemlje kada je ubijeno 1200 osoba, dok je 251 osoba oteta. Nakon toga uslijedila je odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima koji su dosegli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi.

0: istovremeno u 37 zemalja svijeta planirani su propalestinski protesti.
1: U vremenu krhkog primirja Palestinci u Gazi pokušavaju organizirati svakodnevni život na ruševinama u izbjegličkim kampovima uz minimum osnovnih uvjeta za život. Pod ruševinama još se traga za stotinama ubijenih. Gala al-Hadidi, raseljena osoba iz istočne Gaze.
2: Već 3 godine proživljavamo agoniju, patnju za koju samo Bog zna. Nismo našli mir, muka se nastavlja. Samo Bog zna šta će biti sa nama. Samo Bog zna. Svaki dan donosi bombardiranje, poginule i ranjene. Baš svaki dan. Budimo se noću i u zoru, zvukove bombardiranja, čas ovdje, čas ondje. Sigurnosti i dalje nema. Čeznemo za sigurnošću, skloništem i mirom. Potrebno nam je sve, a nemamo ništa.
1: Od oktobra prošle godine, kada je postignuto primirje, u izraelskim napadima na palestinsku enklavu ubijeno je 1400 ljudi. Krhko primirje uslijedilo je nakon 2 godine strahovitih napada izraelske vojske, stvaranja nehumanih uvjeta za život u Gazi i zločina koji su dosegli razmjere genocida, u kojima je ubijeno više od 74.000 Palestinaca, desetine hiljada su ranjene, većina stanovnika je raseljena. Podsjetimo, 7. oktobra 2023. godine pripadnici Hamasa izvršili su upad na jug Izraela. Tokom napada ubijeno je 1200 ljudi, 251 osoba odvedena je u zarobljeništvo. Izraelski ministar odbrane u oči obilježavanja 3. godišnjice napada, Israel Katz, stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi, izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
2: S tugom i bolom se sjećamo naših heroja koji su pali u ratu za preporod i naše braće i sestara koji su stradali u užasnom masakru. Protekle 3 godine eliminirali smo 4.000 od 6.000 čudovišta Hamasa. Niko od njih nema imunitet. Doći ćemo do svih njih, a vladavina Hamasa u Gazi bit će iskorijenjena. Upravo zato što je Hamas toliko slab, pokušat će nas izazivati preostalim snagama u oči izbora, u nastojanju da utječu na njih. Spremni smo na to. Prije svega, osujetit ćemo takve pokušaje, a u svakom slučaju uzvratit ćemo ogromnom silom ako naprave tu grešku. Poručujem svim našim neprijateljima, pogledajte šta smo vam učinili na 7 frontova tokom rata za preporod.
1: Dok izraelske i jevrejske zajednice oplakuju žrtve širom svijeta, je planirano više od 260 propalestinskih skupova u 37 zemalja. Najveći broj okupljanja očekuje se u Sjedinjenim Američkim Državama, Španiji, Australiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Njemačkoj i Kanadi. 3 godine nakon napada Hamasa na jug Izraela i strahovite odmazde, okupacije, rušenja Gaze i stradanja Palestinaca, pitanje političke i sigurnosne odgovornosti unutar Izraela ne jenjava. Iako Netanyahu odbija formiranje nezavisne istražne komisije dok rat ne bude završen, tvrdeći da bi bila politički pristrasna, drugi visoki zvaničnici ne misle tako. Predsjednik Isaac Herzog poručio je da nikakav protok vremena ne oslobađa dužnosti da propusti budu istraženi, dok je načelnik generalštaba IDF-a general El Zamir naglasio da vojni uspjesi ne brišu neuspjeh od 7. oktobra 2023. Podsjetimo, Južnoafrička republika krajem 2023. godine podnijela je historijsku tužbu protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde za genocid. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Nakon skoro 3 mjeseca otkako su otpušteni, 19 radnika komunalnog Mostar jutro se vratilo na posao. Rezultat je to privremenih mjera općinskog suda koji je ustanovio da VD direktora Jadranka Senkić nije zakonito provela disciplinski postupak protiv radnika. Ovakav razvoj situacije ne garantira da turbulencije u mostarskom preduzeću ostaju iza nas. Sudski spor se nastavlja, radnici koji su se vratili na posao traže da direktorica odstupi, govore radnik Ekrem Beglerović i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
3: Mi nikad nismo odbili da se radi, mi smo samo tražili objašnjenje. Ta ista direktorica je napravila tu sistematizaciju, ovo kako čujem sada od drugih kolega koji su ostali u firmi, da se ona i dalje prijeti nekom ponovnom izmjenom sistematizacije, da se pokušava i sa drugim kolegama da se obračunava.
4: Postupak i dalje traje. Ono što mi smatramo i želimo i mislimo da je najbolje za preduzeće jeste da se sjedne sa pravnim zastupnikom.

0: Alid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine, a ljubav prema muzici pokazivao je još kao dječak. Pjevanjem se počeo baviti amaterski, nastupajući s kulturno-umjetničkim društvima. Nakon povratka iz vojske, muzika je sve više postajala njegov život. Počeo je nastupati u sarajevskim restoranima i kafanama, gdje godinama sticao iskustvo. Njegov kum, Mašo Sipovac, sjećajući se Halidovih početaka, kaže da je vremenom sarajevska raja insistirala da im jedino on pjeva.
1: Onda je bila jedna kafana tu na Romani, zvao se čovjek Mačar. I tu je svratio i on počeo da proba da nekoliko pjesama otpjeva, čovjek je rekao ajde izvoli. Dopalo se tom vlasniku te kafane i tu ga je on zadržao da pjeva mjesec, dva dana i tako je on počeo da se bavi pjevanjem i muzikom.
0: Nakon 5 godina odlučio je snimiti single ploču, a njegov prvi album, Dijamanti, lancirao ga je u zvijezde. Njegova popularnost počela je rasti, a Halid je postao jedna od najprepoznatljivijih imena narodne muzike na prostoru tadašnje Jugoslavije.
2: Došao sam u Beograd, imao hotel Interconti. Uzmao sobu, ovako desno je sekcija, a lijevo je hol. Ja uzmao sobu, kad vidim tamo neko društvo sedi, nisam vidio ko je. Kad punim glasom, čovjek pjeva, Neću dijamante. Pjeva punim glasom. Ja se okrenem, Zdravko Čolić. To je, ja da kažem, onaj prvi moment kad sam rekao, e sad Halide, kad Čola pjeva pjesmu, ipak je to to.
0: No Halidov život nisu obilježili samo muzika i veliki koncerti. Važan dio njegovog javnog djelovanja bila je humanost. Tokom rata u Bosni i Hercegovini održao je koncerte širom Europe, a prikupljena sredstva davao je svojim sugrađanima. Humanost je pokazivao sve do smrti, tvrde njegovi prijatelji i komšije.
3: Ma ne bi ja puno pričao, Bog. Samo mogu reći da je čovjek bio, eto. Da svakoga dobar.
4: Pa ja ne znam da ima iko ovdje u Knežini da bi rekao da mu nije Halid šta pomogao. Ali pa nije stio nikad ni kazat, niti je stio reći koliko kome je šadan. Nije se stio faliti. Jesi li nisam, a znamo da jesi.
5: Kad si ti u nevolji, moj muž je jedan. Nema roditelji umrli, djeca mala. On bolestan, kakav Halid za mi je pao. Ali samo se on sjetio da mu treba pomoć. Od silnih ti nekih prijatelja. A to se ne može zaboraviti, nikad.
0: U avgustu 2025. godine zbog zdravstvenih problema morao je otkazati nastupe, te je hospitaliziran u Sarajevu. Preminuo je 7. oktobra, Halid je otišao, ali njegove pjesme nisu. Ostale su generacijama koje su uz njih voljele, tugovale i slavile.
6: Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljanska mostove odnese.
0: I danas, godinu nakon njegove smrti, Halid živi kroz svoje pjesme i kroz sjećanja onih kojima je, osim muzike, ostavio primjer čovjeka velikog srca. Za Federalni radio,

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program.
1: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
1: Aktualno na Federalnom radiju.
2: Izborna noć je iza nas, ali i prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Sitarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas od 16 sati.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Marketing Federalnog radija. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.
1: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
2: Rekao bi tradicionalno, vaš broj 1 tačno u 1. Sedmi dan mjeseca oktobra godina 2026. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije u fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sedmi dan oktobra, a još uvijek sunčano. To neki zovu miholjskim ljetom. Od sutra, kažu meteorolozi, velika promjena vremena u Bosni i Hercegovini. Očekuju nas kiša, pljuskovi i osjetno niže temperature. Oni požari o kojima izvještavamo cijelo ovo ljeto, nažalost, su i dalje aktivni. Ona je na čvrsnici, ja mislim, ovo već 15. dan i dalje je aktivan na... Po nekim izvještajima koje sam jutros vidio, s obzirom da sam izvještavao o požarima širom naše države tokom ovog ljeta, broj požara je porastao za čak 94%. Malo sam provjerio da li su u pitanju požari koji su izazvani nečim nemarom ili su u pitanju klimatske promjene, pa ću vam reći otprilike šta je razlog. Ono što treba možda napomenuti je da sa ovim dolaskom hladnih dana nemojte misliti da prestaje rizik od požara. Rizik od požara se čak i povećava. U svakom slučaju promjerite svoje dimnjake. Još jedna stvar, ove sedmice je posljednja sedmica faktički kako radimo ovu emisiju u fokusu. Moje kolege i ja u ovom terminu od 13 sati do 15 sljedeće sedmice. Federalni radio ima novu šemu. Malo pred krajem emisije ćemo se pozabaviti time kada ćete nas moći slušati, a kada ćete moći slušati neke druge emisije našeg radija koje su vam recimo prirasle srcu.

Ja samo nadam da u toj novoj šemi i u novom terminu ove emisije neću imati potrebu da iz dana u dan ponavljam cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine. Nažalost, kako jutros izvještavaju svjetske agencije, a po izvještajima nekih od vjerovatno i najbogatijih svjetskih investicionih banaka poput Goldmana Sachsa, slična situacija nas očekuje u 2027. Dakle, dizel će ostati skupa, samim tim i sva ostala goriva. U Bosni i Hercegovini je trenutno dizel u prosjeku 3,77 konvertibilnih maraka po litru. Znate, ukoliko ste me slušali u ponedjeljak, u stvari ukoliko ste slušali ovu emisiju u ponedjeljak, spomenuo sam u to vrijeme još uvijek neprovjerenu informaciju o mogućoj epidemiji kuge u Rusiji. Dakle, nakon onog slučaja u kojem se jedna osoba, kako su nas obavijestile agencije iz Zapadne Europe, ovo pokušavam da budem vrlo pažljiv, način na koji izvještavaju o tome agencije iz Zapadne Europe i način na koji izvještavaju Rusi, te Kinezi, je potpuno drugačiji. Samo sam htio da kažem da sam u ponedjeljak ostavio otvorenim pitanje šta se tamo zaista dešava, međutim, očito je da se nešto dešava, ako ništa drugo, iz prostog razloga što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio danas razgovor sa Putinom o mogućem slučaju ove plućne kuge u Sibiru. Rusi su na to, moram priznati, reagovali poprilično ljuto, jer su rekli da im nije potrebna bilo kakva pomoć, nego da bi oni poslali pomoć Sjedinjenim Državama zbog mnogih problema koje oni imaju sa zdravstvom. Ono što je mene posebno interesovalo je bilo kako kineski mediji reaguju na sve ovo, međutim, bez obzira na to što su ovom incidentu posvetili malo prostora, jutros Bloomberg, američki doduše Bloomberg, piše da je prije nešto više od mjesec dana u ovom institutu gdje se i pojavio prvi slučaj, da su Kinezi sa Rusima radili probnu vježbu hitnog odgovora na izbijanje zaraznih bolesti. To me malo zainteresovalo pa sam zarovio, pa ću vam, ako budemo raspoloženi, prenijeti šta se u stvari to piše po svjetskim medijima. Ima naravno i vijesti iz federacije. Nakon onih vijesti koje sam tokom proteklih sedmica prenosio, gdje sam rekao da aerodrom u Sarajevu iz mjeseca u mjesec privlači sve više turista, danas dobijamo i informacije iz turističke zajednice kantona Sarajevo, gdje kažu da je 9 mjeseci ove godine oborilo sve rekorde što se tiče posjeta turista. To je sve lijepo da Sarajevo i danas nije, nažalost, bez vode. Objavit ću vam spisak naselja i satnicu u kojoj neće biti vode, manje više u 70-80% grada. Ja stvarno, kada je ova emisija već 3 sata, a ne samo 2, od sljedeće sedmice bit će 3 sata, od 14 pa do 17 sati. Danas će biti još kulture, pregršt razloga, nadam se da ostanete na našim frekvencijama. Za sami početak, dozvolite mi da vas zabavim, čovjek se zove Robbie Williams i kaže Let me entertain you.

12 minuta iza 13 sati, slušate Federalni radio Sarajevo, emisija se zove U fokusu, ovo je bio Robbie Williams, kaže dozvolite da vas zabavim, ja kažem dozvolite mi da vam kažem kakvo će vrijeme biti narednih dana. Da ste mogli čuti u najavi, nastavlja se ovo miholjsko ljeto. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, međutim ove stabilne vremenske prilike neće još dugo potrajati jer već od sutra, dakle od četvrtka, stiže promjena u pojedinim dijelovima zemlje, očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Dakle, kiša i lokalni pljuskovi će sutra biti mjestimično praćeni grmljavinom. Prvo se očekuju u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne. Tokom noći padavine će se proširiti prema centralnim i istočnim područjima zemlje. Jutarnje temperature bit će između 10 i 16 stepeni na jugu do 20, dok će dnevne vrijednosti uglavnom iznositi između 19 i 25 stepeni. Na sjeveru Bosne temperatura može dosezati i

signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Kloče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju alternativnim pravcem. U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice, zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Danas do 18 sati zbog asfaltiranja obustavljen je saobraćaj na dijelu regionalne ceste Hadžić i Gornja Grkarica, a za vrijeme obustave alternativni pravac je preko Krupca. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Metallica u prvih pola sata današnjeg izdanja emisije u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, još danas sunčano, poštovani slušalci, sutra kažu velika promjena vremena. Koliko će velika biti, to ćemo vidjeti naravno u narednih recimo 48 sati. Međutim, ostaje nada da će napokon ono požarište na čvrsnici o kojem izvještavamo već nekih 15 dana napokon biti ugašeno. Ono što me jutros iznenadilo je to da se više ne širi samo odronjavanjem, kako sam govorio u proteklim emisijama, gorućih panjeva, nego se širi podzemnim žilama. Zaista nisam do danas ni znao da se požar uopšte može širiti na taj način. U svakom slučaju, ova sezona požara, kako jutros izvještava Federalna novinska agencija, prenose manje više svi portali u Bosni i Hercegovini, analizirajući isto razdoblje prošle 2025. godine i ove godine, ukupan broj požara u zapadno-hercegovačkom kantonu porastao je za čak 94%, dok je broj tehničkih intervencija ostao približno jednak. Prema podacima Operativnog centra Uprave civilne zaštite zapadno-hercegovačkog kantona, u prvih 9 mjeseci ove godine vatrogasci u ovom kantonu imali su ukupno 954 vatrogasne intervencije, od čega je 770 ugašenih požara niskog rastinja, trave i šuma, te stambenih objekata, a 184 su bile tehničke intervencije. Prilikom analize istog razdoblja iz prošle 2025. i ove godine, ukupan broj požara u ovom kantonu, u ovoj županiji, je porastao za 94%, dok je broj tehničkih intervencija približno jednak. Ukupna opožarena površina je dakle porasla za čak 78% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, i iz svega navedenog jasno je vidljivo da je sezona požara ove godine bila izuzetno zahtjeva, i ono što je najzanimljivije, još uvijek traje. Tako je primjerice samo tokom posljednjih dana mjeseca septembra u ovom kantonu zabilježeno 8 požara gdje je izgorilo čak više od 60 hektara zemljišta. U gašenju požara cijelog ljeta sudjelovali su pripadnici 4 profesionalne vatrogasne brigade i 9 dobrovoljnih vatrogasnih brigada sa preko 120 vatrogasaca, te pripadnici vatrogasnih brigada iz susjednih kantona Hercegovačko-neretvanske i Herceg-bosanske. To je bilo zaista teško ljeto za sve vatrogasce, međutim siguran sam da postoje neki primjeri na koji način se boriti da ne bude dogodine sličnih stvari. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine je već počela borba protiv požara za sljedeću godinu. Tako je na primjer na području grada Konjica iznesena inicijativa po kojoj će tokom ovog jesenjeg dijela godine u ovom gradu biti zasađeno čak 180.000 sadnica novog drveća. Ja mislim da je to zaista sjajan način, ako ništa drugo, za regeneraciju onoga što je izgorilo tokom ove godine.

0: Ti na prvi, maj.
1: Šta te igra večeras?
0: Ne znam, ja rane života.
1: Eki.
2: Ne znam, ja rane života. Kino 1. maj je zabranjeno pušenje, vi slušate emisiju U fokusu, ovaj, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste redovan slušalac ove emisije ili redovan slušalac onih dana kada ja radim, znate sigurno da negdje od kraja februara, od početka rata između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, izvještavam o cijenama naftnih derivata, ne zbog toga što sam neki veliki ljubitelj po te vrste energetske policije koju nam nanose iz dana u dan, nego iz prostog razloga zbog toga što znam vrlo dobro kako cijene nafte utiču na sve ostale grane ekonomije. Sa te strane, ako o tome već pričamo, mogu vam reći da će cijena dizela zasigurno ostati u potpunosti, ako ne iste, onda mnogo

razloga jer rafinerije teško prate obnovljenu potražnju, dok u isto vrijeme vlade i kompanije popunjavaju istrošene zalihe. Goldman Sachs procjenjuje da bi premija koju dizel i avionsko gorivo imaju u odnosu na sirovu naftu u 2027. godini u prosjeku mogla biti veća od 40 dolara po barelu, što je više nego dvostruko od uobičajenih oko 20 dolara. Kao razloge ova banka navodi nedostatak rafinerijskih kapaciteta. Oni očekuju da će se kapaciteti za preradu nafte izvan Kine ove godine smanjiti za oko čak 300.000 barela dnevno, dok oko 2 miliona barela dnevno na Bliskom istoku i dalje nije u funkciji. Ova prognoza se ne odnosi, nažalost, samo na cijenu sirove nafte. Ove banke očekuju da bi se i cijene sirove nafte mogle stabilizirati negdje oko 80 dolara po barelu, ukoliko se naravno protok kroz Hormuški Moreuz postepeno normalizira. Ova cijena je trenutno znatno viša, trenutna cijena, u stvari jučerašnja cijena u utorak, sirova nafta se trgovala negdje oko 100 dolara po barelu, iz prostog razloga što rizici u transportu kroz Hormuški Moreuz i dalje postoje, ne samo da postoje, nego su i cijene transporta porasle izuzetno u proteklih nekoliko mjeseci. Cijena je danas, dakle jutros u srijedu, kratkotrajno prešla 100 dolara nakon što je Iran isključio u potpunosti nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, a u to vrijeme i nafta je naravno prestala da teče kroz ovaj Moreuz. Što se tiče cijena u Bosni i Hercegovini, cijena litra dizela u ovom trenutku je negdje u prosjeku 3 marke i 77 feninga. Ovo je prema podacima centrala cijene goriva BA za jutrošnji dan, dakle 7. oktobar 2026. Ipak na pumpama u našoj zemlji cijene se i dalje dosta razlikuju, pa je tako dizel koji je prije 7 dana koštao negdje oko 3 marke i 50, sada košta između 3,70 i 3,99 konvertibilne marke po litru. Po prosječnoj cijeni od 3,77 maraka za jedan rezervoar od 50 litara treba će vam oko 188 konvertibilnih maraka.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
1: Izborna noć je iza nas, ali prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Sitarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas od 16 sati.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove.

0: petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Pa bila grupa skroz da nas malo uspori prije nego što vam prenesem ovu informaciju vezanu za eventualni slučaj kuge u Rusiji. Rekao sam već da je američki predsjednik Donald Trump rekao da ima planiran telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom povodom ovog slučaja. Ne mogu da vjerujem da u ovom trenutku mi zvoni telefon, izvinjavam se, vjerovatno je neka vijest vezana za ovo. Dakle, u obraćanju novinarima u Bijeloj kući Donald Trump je rekao da

ću uskoro sa Putinom razgovarati o ovom slučaju. Rusi su odmah reagovali na ovu informaciju i rekli su da im nije potreban bilo kakva vrsta pomoći od strane Sjedinjenih Američkih Država, čak obrnuto, ukoliko je Amerikancima potrebna neka vrsta pomoći kada su u pitanju epidemije, Rusi su uvijek spremni da to urade. Inače, zdravstvene vlasti u Rusiji trenutno vode istragu nakon izvještaja o smrti žene koja je radila u istraživačkom institutu za borbu protiv kuge, a koji pokriva područje Sibira i Dalekog Istoka. Ona je umrla prošle sedmice od upale pluća nepoznatog uzorka. To je otprilike sve što znamo sigurno, to je ono što možemo provjeriti i od ruskih zvaničnika. Međutim, Svjetska zdravstvena organizacija je jučer saopćila da ovaj pomenuti slučaj predstavlja vrlo nizak rizik izvan Rusije. To nije naravno spriječilo Amerikance da pozovu sve svoje građane još jučer da napuste ovu državu. Svjetska zdravstvena organizacija je navela da je u kontaktu sa ruskim vlastima nakon incidenta, to jest izvještaj o smrti žene koja je radila u ovom institutu. Kažu da je Trumpov razgovor sa Putinom najavljen u vrijeme kada njegova administracija ima rok koji ističe 18. oktobra, a do kada bi trebali odlučiti koje će ruske entitete sankcionisati prema zakonu koji je Trump potpisao 18. septembra. Ja ću vam samo napomenuti da je Ukrajina američkoj administraciji i kongresu podnijela spisak ruskih kompanija, brodova i pojedinaca za koje žele da budu obuhvaćeni sankcijama prema tom zakonu. Ono što je meni posebno privuklo pažnju jutros je to da kineski državni mediji koji su za sada ovom incidentu posvetili veoma malo prostora, da priznaju, a to jutro se prenosi do duše američki Bloomberg, da je prije nešto više od mjesec dana ovaj institut gdje se desio ovaj incident, dakle u Irkutsk, tako se zove grad u Sibiru, dakle da je prije nešto više od mjesec dana ovaj institut proveo sa Kinom probnu vježbu hitnog odgovora na izbijanje zaraznih bolesti. Ruski i kineski sudionici tada su također razgovarali o načinima praćenja i kontrole širenja bolesti u svojim pograničnim područjima. Dakle, ovo se odnosi isključivo na kugu. Neću sada posebno da podsjećam kako je situacija sa koronom izgledala u samom početku, ali se isto tako nadam da od sljedeće sedmice, od novog termina ove emisije, nećemo imati potrebu da iz dana u dan prebrojavamo broj oboljelih od ovoga, kao što smo to radili, u stvari kao što sam konkretno to ja radio tokom korone. Ok, dame i gospodo, 9 minuta do 14 sati, mi nastavljamo sa današnjim izdanjem emisije U fokusu Radija Federacije. Nema više teških vijesti, jedino ako vam ne budem pričao o ovoj osuđenici u Sjedinjenim Državama koja je preživjela dvije smrtonosne injekcije i jutro se probudila živa i zdrava.

baš kao što kaže ova pjesma, ostanite sa mnom, stand by me, i nakon naših vijesti tačno u 14 sati, dakle ovo je sami kraj prvog sata današnjeg izdanja emisije U fokusu. U drugom satu malo više informacija o impresivnim podacima kako Sarajevo nastavlja privlačiti sve više i više turista, ali u isto vrijeme Sarajevo danas opet bez vode više od 70% grada. U svakom slučaju, u drugom satu ćemo se više baviti vijestima iz federacije, imamo javljanje naše kolegice Azre Bajrić, najave nekih kulturnih manifestacija i za sami kraj najava jednog novog film festivala koji stiže u Sarajevo. Izuzetno interesantno. Ostanite sa nama i nakon naših najnovijih vijesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U toku je preskonferencija zastupnika u Skupštini kantona Sarajevo Faruka Kapičića, Muamera Bandića i Albina Zuhrića, predstavnika SBH, SDA i DF-a. Kako je rekao Kapičić, ove tri stranke imaju dogovorenu skupštinsku većinu u kantonu Sarajevo i krenuli su u dogovore za formiranje nove kantonalne vlade. Govori Muamer Bandić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu.
2: U ovom sazivu, dakle, vlada je jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstva saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona. Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogle da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene.
0: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijane Filipović bit će sastanak s Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović da bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kada je riječ o europskom putu i stabilnosti institucija. Istakla je da želi promijeniti percepciju predsjedništva BiH kao institucije obilježene sukobima i neslaganjima, te pokazati da ono može funkcionisati u interesu građana. Najavila je smjenu ambasadora, jer diplomatija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcioniše, treba se mijenjati. Od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija, te fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije. Izrael obilježava treću godišnjicu upada pripadnika Hamasa na jug zemlje, kada je ubijeno 1200 ljudi, dok je 251 osoba oteta. Nakon toga uslijedili su odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima, koji su dosegli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi. Istovremeno, u 37 zemalja svijeta planirani su propalestinski protesti. Prošla je godina dana od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije ime kroz četiri decenije karijere odavno preraslo granice muzičke scene.

0: Pomiješane emocije grupe Rolling Stones u 8 minuta za 14 sati. Ovo je izdanje emisije U fokusu za 7. oktobar 2026. godine. Drugo poluvrijeme, u drugom poluvremenu uglavnom vijesti vezane za Federaciju Bosne i Hercegovine. Drugo poluvrijeme počinjemo izvještajem, to jest prilogom koje nam je poslala kolegica Azra Bajrić, u kojem otprilike kaže da osnovna škola Cazin 1 je i ove jeseni organizirala terensku nastavu za učenike nižih razreda. Pored istraživanja i analize darova prirode na mini radionicama, uz igru i druženje na praktičan način se provjeravalo i teorijsko znanje. Dakle, više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Učenici iz nekoliko odjeljenja osnovne škole Cazin 1 zamijenili su na jedan dan školske klupe boravkom u prirodi.
2: Ja se zovem Melina Jukić, četvrti sam razred. Došla sam ovdje u školu prirode da radimo radionice. Ste i ovdje baš lijepo u prirodi biti, udahnuti čist zrak i biti sa svojim prijateljima.
3: Zovem se Eman, došli smo ovdje u školu prirode da se zabavljamo i družimo i naučimo nove stvari.
4: Ja sam Dijana Smančević. Danas smo mi došli ovdje da malo učimo. Danas smo malo učili o prirodi, jesen, istraživali smo. Bio je neki list pa smo na njemu istraživali neke stvari, na primjer na zeleni list najveći ili koji god šta god nađeš.
1: Klasičnu nastavu u učionici zamijenili su istraživanjem u prirodi i znanje sticali na otvorenom. Aktivnosti su pomno osmišljene i učenici su pokazali šta su naučili. Almira Japić, učiteljica.
5: Savremeni pristup obrazovanju zahtjeva da djeci omogućimo učenje kroz iskustvo. Današnja terenska nastava pokazala je kako se na jednom mjestu mogu povezati priroda, kreativnost, fizička aktivnost i bezbjednostna kultura. Ovakvi časovi u prirodi su neprocjenjivi za njihov cjeloviti razvoj i trajno znanje.
1: Projekat terenske nastave iniciran je prije nekoliko godina, a podržali su ga i u upravi škole, direktor Emir Šarić.
6: Danas su tu s nama učenici 4. razreda koji rade po programu terenske nastave. Prvo bitno je da budu na čistom zraku u prirodi gdje su obišle okolne šumice, gdje su skupljali bilje, listove, naravno uz pomoć svojih učiteljica, gdje želimo da proširimo aktivnosti javne ustanove osnovne škole Cazin 1 na što više boravak u prirodi, terenske nastave.
1: Projekat terenske nastave važna je karika u nastojanju da se teorijsko znanje primjeni u stvarnom okruženju. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

16 minuta iza 14 sati, ko zna zašto se sjećam nje. Ovo je bilo Bijelo dugme, a nastavljamo emisiju U fokusu. Sličnim informacijama kao što sam dijelom ih prenosio i u ponedjeljak. U ponedjeljak sam vam pričao o tome koliko je porastao rast turista koji dolaze u Sarajevo preko aerodroma u Sarajevu, a danas iz turističke zajednice kantona Sarajevo smo dobili informaciju po kojoj je ova godina, dakle 2026. potvrdila status Sarajeva kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u našoj regiji. Prema njihovim riječima, u prvih 9 mjeseci 2026. godine Sarajevo i kanton Sarajevo je posjetilo čak 677.564 turista koji su ukupno ostvarili više od 1,5 milijuna noćenja. Ovo je dakle saopćeno jutros iz turističke zajednice kantona Sarajevo. U odnosu na isti period prošle godine, ovo predstavlja plus 1,3% dolazaka, 2,2% noćenja. Posebno raduje činjenica da je zabilježen rast dolaska stranih gostiju, i to 588.232 međunarodna dolaska, i ono što posebno impresionira, više od 1,38 miliona stranih noćenja. A samo u prošlom mjesecu, dakle u mjesecu septembru, Sarajevo je ugostilo 90.000 turista koji su ostvarili skoro 200.000 noćenja, 191.169. Broj dolazaka stranih turista porastao je čak za 7,9% u odnosu na septembar 2025. godine. Među najbrojnijim gostima koje Sarajevo nastavlja privlačiti su turisti iz Turske, Kine, Saudijske Arabije, Izraela, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Sjedinjenih Država, Njemačke i Velike Britanije. Ove brojke potvrđuju ono što manje više iz emisije u emisiju ovdje pokazujemo, a to je da je interes za glavni grad Bosne i Hercegovine

Hercegovine, ali i za kanton Sarajevo u cjelini i dalje izuzetno veliki, te da međunarodno tržište ovaj kanton osvaja zaista snažno, a Sarajevo se sve češće i sve čvršće pozicionira na turističkoj mapi svijeta. I sve bi to bilo lijepo, Sarajevo, turistički centar svijeta, da ne moram vam reći napunte kanistere i lavore, veliki dio Sarajeva danas bez vode.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Putne komunikacije, saobraćajne i tržišne konekcije, ulaganje u infrastrukturu, put do snažnije ekonomije. Srebrenica, iz drugog ugla, od hotela do prepoznatljivog gradskog okupljališta. Obrazovanje, dugoročno najisplatljivija investicija. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu. Sjećanje na umjetnika koji je pripadao svima.
2: Testament koji je Hald ostavio je da živimo bez predrasuda.
1: Pjesme koje prožimaju kulturni identitet.
3: Nešto tako jednostavno, tako posebno. Hvala Halide.
1: Glas koji je simbol muzičke scene.
4: Čovjek koji je puno dao muzici, ne znam da li će više neko dati. Bilo što da je pjevao, to bi bilo hit.
1: Pet decenija stvaralaštva koje je ostavio iza sebe.
5: Ja sam znala dosta o njegovim dobrim djelima, međutim, za mnoge nisam znala.
1: Sjećanje na Halida.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Ja sam stvarno zamislio da li sam lokalno patriotski nastrojen kada govorim manje više u, kada govorim o vijestima iz kulture, da manje više 70-80% vijesti u današnjoj emisiji su bile vijesti iz Sarajeva i neće tako biti do kraja emisije, ako ništa otićemo malo do Zenice, jer i Zenica ima sjajno pozorište, naime ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, kao prvu premijeru u ovoj 77. svojoj sezoni. Sutra u četvrtak 8. oktobra u 20 sati izvešće predstavu pod nazivom Mama se opila ko majka prema tekstu hrvatskog pisca Ivora Martinića. Ovu komediju je režirala Lajla Kaikčija, a dramaturgiju je uradila Neđma Čizmo. Njih dvije su na današnjoj preskonferenciji u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica istakle kako nije bilo potrebno radnju ove predstave pozicionirati u bilo koji drugi BH ambijent, jer su, kako su kazale, izabrale da to ostane Zagreb kao mjesto njenog dešavanja, jer je Zagreb dovoljno prihvatljiv svim stanovnicima ove regije. U pitanju je inače savremena komedija ovog hrvatskog dramskog pisca u kojoj prate jedan dan u životu glavne junakinje. Radi se o 52-godišnjoj Marini koja se u svojoj 52. godini života, kako kažu, odlučila prvi put napiti. Što da vam kažem, osim ukoliko imate vremena, meni ovo zvuči jako interesantno, volio bi sutra u Zenici biti, naravno da neću, međutim, ukoliko zaista želite pogledati jednu ovakvu

Interesantnu predstavu još jednom napomena, dakle sutra u 20 sati Narodno pozorište Zenica ima svoju prvu premijeru u svojoj čak 77. sezoni. A, kad smo već kod kulturnih događaja koji će se desiti sutra, da kažem i ovdje ipak u Sarajevu, u galeriji kulturnog, u Bosanskog kulturnog centra, sa početkom u 19 sati i 30 minuta bit će predstavljen novi roman Mithata Ajanovića koji se zove Kapo i koji predstavlja svojevrstan nastavak priče koju on već objavio u svom romanu Jalijaš. O ovom romanu će zajedno sa autorom govoriti profesorica doktorica Jasna Šamić, zatim profesor doktor Almir Bašović te Boro Kontić, inače novinar i publicista, nekadašnji urednik ovog našeg radija. 30 godina nakon događaja iz njegove prethodne knjige iz romana Jalijaš, u ovom novom romanu možete ponovo susresti njegove junake te njihove sudbine. Roman povezuje Sarajevo, Švedsku i Švicarsku isprepličući različite vremenske ravni i životne prostore. U tom spoju vremena i prostora ostvaraju se pitanja identiteta, egzila, ratnog nasljeđa, kao i posljedica koje prošlost ostavlja na život pojedinaca. Za one koji ne znaju, Mithat Ajanović Ajan je pisac, karikaturist, filmski autor i teoretičar. Rođen je ovdje u Sarajevu, a od 1994. godine živi u Göteborgu u Švedskoj, gdje je doktorirao sa filmološkom tezom. Inače predaje istoriju, teoriju i estetiku filma te animacije na švedskim filmskim školama i redovno piše i objavljuje. Njegov raznovrsan umjetnički rad obuhvata književnost, film, animaciju, strip i karikaturu.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Stranka demokratske akcije, Stranka za BiH i DF najavili su preuzimanje vlasti u kantonu Sarajevo. Za mandatara sa sastav nove vlade predložen je Faruk Apidžić.
3: Prema preliminarnim rezultatima, Stranka demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je Stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i Stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Apidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana vlast.
4: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu. Radimo u narednom periodu do dodjele certifikata, ćemo pripremiti program, pripremiti ljude i krenuti u popravljanje stanja.
3: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute tri stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
5: Da vam kažem da mi nemamo nikakav bonus, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između Faruka Kapidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBiH i današnji SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično. Dakle, ovo je naše opredjeljenje, a o detaljima ćemo razgovarati narednih dana, nisu pregovori do kraja završeni.
3: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik Stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje milijardu duga.
6: U ovom sazivu, dakle, vlada jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstva saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona. Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogle da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene. Pored toga, mi nećemo sjediti skrštenih ruku, obavijestit ćemo čak i sve ambasade.
3: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina tri stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijane Filipović bit će sastanak s Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović da bi utvrdili zajedničke prioritete. Najavila je smjenu ambasadora jer diplomatija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcioniše treba se mijenjati. Od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija te fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
7: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju

0: ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjama u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist oni koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
1: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prvi otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na RTV HB, Čović istakao da će ključni zahtjevi njegove stranke biti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
2: Vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drznuo i grubo nasrnuo na Ustav Bosne i Hercegovine, uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća, te politike su ovaj put faktički poražene unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim, ne može u mirnoj izvjesnosti čekati neki idući ciklus, to treba odmah riješiti, pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedloge već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim, taj posao treba ostaviti za nas, Ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno promijeniti izborni zakon.
1: Prema riječima predsjednika stranke za BiH Semir Efendić, koji je gostovao u jutarnjem programu BHRT-a, oni nisu partneri koji će staviti izborni zakon na prvo mjesto, ali on mora biti promijenjen zbog presuda Evropskog suda, jer Bosna i Hercegovina diskriminiše svoje građane. Govoreći o formiranju vlasti, dodao je da nije imao pozive iz drugih stranaka, ali će se odazvati i razgovarati, što ne znači odmah i učešće u vlasti. Na pitanje koje će teme otvoriti ako bude učestvovao u tim razgovorima, odgovorio je.
3: Međutim, druge stranke morali bi imati ono što smo zagovarali kroz cijelo vrijeme naše kampanje, a to je da se određene stvari ispravljaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na nivou države Bosne i Hercegovine to je jedna velika diskriminacija koja je napravljena u proteklom mandatu, konkretno u odnosu na Bošnjake, u rukovodećim pozicijama na nivou države, previše pozicija i zastupljenost SNSD-a i HDZ-a, to je bilo preko svake mjere. To su neke teme koje se moraju otvoriti. Na kraju, još je nepoznanica da li će stranke opozicije iz entiteta RS imati kapacitet, to je minimum 5 zastupnika u parlamentu države koji učestvuju u onom takozvanom entitetskom glasanju da bi uopće učestvovali u vlasti. Ukoliko imaju kapacitet, onda naravno ta opcija treba biti otvorena, ona je vrlo, vrlo značajna.
1: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužiloštva kantona protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive zbog krivičnog djela ubistvo na okrutan način. Optuženi se terete da su 36-godišnju žrtvu više od 30 sati kontinuirano i brutalno zlostavljali i premlaćivali. Zlostavljanje je uključivalo i ponižavanje. Pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon višesatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić su prema navodima optužnice oštećenog izveli na balkon i bacili ga sa 6. sprata sa visine od blizu 19 metara, navode iz tužilaštva. U rektoratu Univerziteta u Sarajevu održava se 16. sajam stipendija. Studentima, srednjoškolcima, zaposlenicima univerziteta i svim zainteresovanim bit će predstavljene mogućnosti stipendiranja, međunarodne razmjene, studiranja i stručnog usavršavanja u inozemstvu. Ulaz je besplatan, a ovogodišnji sajam okuplja više od 50 ambasada međunarodnih organizacija, fondacija i univerziteta. Posjetioci će moći razgovarati s predstavnicima institucija i saznati informacije koje mogu biti važne pri izboru studija, programa mobilnosti ili stručne prakse. Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu suradnju Univerziteta u Sarajevu.
4: Sam stipendija je mjesto koje na jednom se mjestu okupljaju, kao što ste rekli, i ambasade, međunarodne institucije i najviše evropskih univerziteta, koji

0: nude vrstu finansijske pomoći ili podrške za studiranje, da li i usavršavanje, da li u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu. I ovaj put smo uspjeli da okupimo oko 50 učesnika plus 10 online učesnika, s obzirom da neki nisu mogli doći, a imali su nešto da ovaj ponude. I kao što ste rekli, na početku smo mi morali stalno govoriti o sajmu, sad već nas pitaju kad će biti sajam, što govori uopšte da je sajam prepoznat kao brand i kao jedan dobra prilika da se svi predstave koji imaju nešto da ponude.
1: Iako postoje programi zapošljavanja i samozapošljavanja, podaci pokazuju da je broj zaposlenih Roma i dalje zanemariv. Nizak nivo obrazovanja, nedostatak kvalifikacija pa i predrasude poslodavaca samo su neke od prepreka s kojima se suočavaju. O mogućnostima povezivanja obrazovanja i tržišta rada razgovaralo se na forumu obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja mladih Roma i Romkinja na tržište rada.
2: Bez adekvatnog obrazovanja teško je doći do zaposlenja. Adisa Ahmetović iz Lukavca je nakon završene ekonomske škole ove godine postala i studentica njemačkog jezika i književnosti. Nada se da će joj obrazovanje omogućiti zaposlenje u struci.
3: Tokom završetka fakulteta očekujem da se zaposlim u struci koju planiram da budem i da budem samostalna, da ne zavisim ni od koga.
2: Podaci Fondacije za obrazovanje Roma pokazuju da je srednjoškolskim obrazovanjem među većinskim stanovništvom obuhvaćeno oko 73%, a među Romima oko 23%. To pokazuje da se mora ulagati u obrazovanje, a kasnije u zapošljavanje, kaže Marijana Rakić, glasnogovornica Fondacije za obrazovanje Roma.
4: Mi u Fondaciji duboko verujemo da obrazovanje i zapošljavanje ne mogu funkcionisati jedno bez drugog, tako da naš rad i konkretno i u Bosni i šire koncipiramo kroz ta dva mehanizma podrške pri samom obrazovanju i zapošljavanju.
2: Jedna od mogućnosti nakon završetka obrazovanja su programi zapošljavanja i samozapošljavanja. Federalni zavod za zapošljavanje planira ove godine novi javni poziv namijenjen Romima, dok je posljednji realizovan 2024. godine. Emir Spahalić, predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje.
5: U 24. godini imali smo umanjen iznos sredstava izrazito za program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, imajući u vidu da su to grant sredstva koja se dodjeljuju od strane vijeća ministara, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. To je otprilike neki broj od 30 pripadnika romske populacije.
2: U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kažu da nema velikog broja Roma na evidenciji biroa. Ipak različitim programima pokušavaju da odgovore na potrebe ove populacije. Senad Muhamed Begović, predstavnik službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
6: Prošle godine smo imali negdje 7-8 Roma koji su prošli ovaj program i oni su našli poslodavca. To je što se tiče naše statistike. Mi učestvujemo svakako u određenim sredstvima koji poboljšavaju te programe na način koji zadovoljava njihove potrebe.
2: Povezivanje obrazovanja institucija i poslodavaca je jedan od načina da mladi Romi spremni izađu na tržište rada, istaknuto je tokom foruma koji je organizovalo Udruženje Roma Eurorom Tuzla u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
1: U Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona održana je panel diskusija o HPV vakcinama u cilju nastavka projekta iz 2023. godine baziranog na prevenciji karcinoma grlića materice koji uzrokuje HPV. Istaknuta je važnost vakcinacije da bi se građani sačuvali od ovog virusa. U Unsko-sanskom kantonu u okviru ovog projekta koji traje 3 godine, vakcinisano je približno 600 pacijenata. Merdisa Smajlović, VD direktora zavoda, i Azra Hođić, specijalista mikrobiologije i paradentologije.
7: Poprilično je to dobar rezultat za naš kanton, ali ja se nadam nastavkom naše aktivnosti, pogotovo promo aktivnosti, da ukažem na bitnost prevencije, znači nastanka tog karcinoma, nadam se i boljim rezultatima.
8: U federaciji godišnje umire 80 žena od te bolesti, s obzirom znači da izaziva osim karcinoma i druge maligne bolesti koje se prenose seksualnim putem, jako važno da se vakciniše, da se znači spriječi pojava karcinoma.
1: Prošlo je godina od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz 4 decenije karijere odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su decenijama povezivala generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodanim albumima.

0: 39 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, urednik Sanjin Bećiragić.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Putne komunikacije, saobraćajne i tržišne konekcije, ulaganje u infrastrukturu, put do snažnije ekonomije. Srebrenica, iz drugog ugla, od hotela do prepoznatljivog gradskog okupljališta. Obrazovanje, dugoročno najisplatljivija investicija. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu. Sjećanje na umjetnika koji je pripadao svima.
3: Testament koji je Hal dostavio je da živimo bez predrasuda.
2: Pjesme koje prožimaju kulturni identitet.
4: Nešto tako jednostavno, tako posebno. Hvala Halide.
2: Glas koji je simbol muzičke scene.
5: Čovjek koji je puno dao muzici, ne znam da li će više neko dati. Bilo što da je pjevao, to bi bilo hit.
2: Pet decenija stvaralaštva koje je ostavio iza sebe.
6: Ja sam znala dosta o njegovim dobrim djelima, međutim, za mnoge nisam znala.
2: Sjećanje na Halida.
1: Samo u programu Federalne televizije.
7: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
8: Dobar dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Alma Jusubašić i u današnjem izdanju Tvoj ritam, tvoj dan Federalnog radija donosimo zanimljive priče i aktuelne najave događaja. U Jajcu se od danas do 10. oktobra održavaju 25. Šopovi dani na Plivi, tradicionalna književna manifestacija posvećena životu i dijelu velikog pjesnika Nikole Šopa. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer se obilježava 25 godina manifestacije i 100. obljetnica objavljivanja Šopove prve zbirke pjesama Pjesme siromašnog sina. Tim je povodom priređen i pretisak ove značajne zbirke koja je nakon stotinu godina ponovo približena čitateljima i novim generacijama. Program za najmlađe će se održati u petak 9. oktobra u 10 sati pod nazivom Priče sa okusom djetinjstva. Djeca će se u Domu kulture družiti sa književnicima Zdravkom Milom Marjanović i Sonjom Jurić. Završnica manifestacije predviđena je za subotu 10. oktobra u 11 sati kada će se održati književna matineja. Gosti su istaknuti pjesnik Enes Kišević, književnik Željko Ivanković te pjesnik Pero Pavlović, ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Šop za najbolju zbirku pjesama. Tokom četvrt stoljeća Šopovi dani na Plivi izrasli su u prepoznatljivu kulturnu manifestaciju koja okuplja književnike, učenike, nastavnike i ljubitelje pisane riječi. Njihova je misija očuvati uspomenu na Nikolu Šopa, promovisati književnost i približiti pjesnikovo stvaralaštvo novim generacijama. Organizatori pozivaju sve ljubitelje književnosti i građane Jajca i okoline da se pridruže programu 25. Šopovih dana na Plivi i zajedno obilježe godišnjicu manifestacije i stotinu godina od prvog izdanja zbirke pjesme Siromašnog sina Nikole Šopa.
7: Tvoj ritam, tvoj dan.
8: Stolac će 9. i 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana, koja i ove godine donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem i zabavnim programom. Dobar dan, želimo gospodinu Zoranu Rajiću, predsjedniku udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca. Dobar dan, gospodine Rajiću.
9: Dobar dan i vama i svim slušateljima našeg radija.
8: Zadovoljstvo nam je evo da najavimo i ovogodišnju manifestaciju. Znamo, Hercegovački plodovi Mediterana već godinama predstavljaju mjesto

0: mjesto susreta proizvođača, stručnjaka, ljubitelja domaćih proizvoda sa posebnim naglaskom na maslinarstvo, poljoprivredu i razvoj lokalne proizvodnje. Gospodine Rajiću, jeste li zadovoljni rezultatima, ispunjavaju li vaša očekivanja?
1: Pa moramo biti zadovoljni. Evo, ipak u 18. godinu za redom, da je puni entuzijazma za promociju naše Hercegovine, odnosno sve kulturno, poljoprivredne, povijesne baštine Hercegovine, a posebno naglaskom na stolac. Nimalo i ne zaostaje ni šipak, niti smoka, a to su sve neke kulture koje su bile u tom nekom periodu potisnute, zaboravljene, ne baš iskorištene. A evo danas svjedočim o velikom bumu razvoja maslinarstva i zasađeno je jako puno hektara i tehnologija je unaprijeđena, puno uljara ima i svake godine se jedna ili dvije uljare nove otvore na području Hercegovine, jer evo, potreba je za tim i tako da i mi smo našli tu neku svoju zaslugu za cijelim tim razvojem te oblasti poljoprivrede u Hercegovini.
0: Kako da ne, raduju nas ove vijesti, gospodine Rajiću, lijepo je to čuti. Znamo da je cilj manifestacije oduvijek od samog početka bio da pokrene i poveća proizvodnju šipka, smokve, masline i njihovih prerađevina i da promovira, educira i popularizira sadnju ovih kultura. Kakva je bila ova godina? Kakav je urod?
1: Ova godina je bila jako zahtjevna za poljoprivrednike, kao i nekoliko prošlih godina. A ova je stvarno bila jako sušna, jako visoke temperature su bile. Posebice se to osjetilo na grožđu. Jer je berba u grožđa bila malo i uranila. Maslina je u tom nekom trenutku malo stala, uspavala se i nakon nekoliko kiše malo se probudila. Tako da će maslina malo kasniti. Vidjet ćemo šta nas očekuje u narednom periodu, narednih mjesec dana kad je jek berbe, berbe maslina.
0: Evo, ovogodišnja manifestacija, 18. izdanje će okupiti izlagače, proizvođače, posjetitelje, pa da našim slušateljima najavimo ovaj dvodnevni program. Šta nam pripremate?
1: Sajam se otvara u petak u 12 sati sa svečanim otvaranjem. I za samog otvaranja će javna ustanova Radimlja predstaviti svoj turistički vodič, turistički katalog. Nakon toga u 1.30 sati slijede stručne radionice u gradskom salonu, a te radionice su dvije i jedna se odnosi na perspektive stolačkog maslinarstva koja će se održati u organizaciji udruženja HUM. Na radionici će sudjelovati dr. Mas Primaković, ravnatelj Agrometeranskog zavoda u Mostaru, Božo Mustavić, predsjednik udruge HUM-a, te magistar ekonomije Aida Kohnić. Pričat ćemo to malo o razvoju i perspektivama našeg maslinarstva. Poslije te radionice imamo Reda, razvojnu agenciju koja će nam predstaviti digitalizaciju u poljoprivredi i u 20 sati u petak je zabavni dio sajma, tamburaški sastav Mak će nas zabavljati. Taj dan, petak, sajam je otvoren do 20 sati, znači od svečanog otvaranja 12, ali evo i posjetitelji će moći i prije doći, jer se i štandovi već su postavljeni i već su spremni za razgledanje. Očekiva nas nekih 70 do 80 izlagača. Lokacija je stara sportska dvorana u Stoču, znači staro naše poznato mjesto. Subota slijedi 10. listopad, sajam će biti otvoren od 8 sati ujutru do 16 sati poslijepodne. U 2 sata u subotu su dodjele nagrade najboljim izlagačima i evo u 4 sata je za zatvaranje sajma. Svemu tome imat ćemo i osiguran turistički vlakić za naše najmanje i koji je stvarno jako dobro
0: uvijek mislite na to
1: ozračje oko njega zvuči. Međutim, evo ima i jedna da nije se tako fino i idealno očekivana, pa barem po prognozama i kiša, pa vidit ćemo, nekako ćemo se uklopiti. I evo, iskusni smo ipak, 18 godina smo imali i kišu i sunce,
0: jeste.
1: A kako najljepše kad je lijepo vrijeme.
0: Ovogodišnji evo Hercegovački plodovi Mediterana, poštovani slušatelji, kako smo i čuli gospodina Rajića, ponovo povezuju poljoprivredu, domaću proizvodnju, maslinarstvo, turizam, stručna znanja i kulturno-zabavni program, a Stolac će tokom

0: Dva dana biti mjesto susreta proizvođača i posjetitelja iz različitih krajeva. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, a vama, gospodine Rajiću, uspješnu organizaciju manifestacije.
1: Hvala vam i evo, na meni je samo da vas pozovem da dođete u Stolac, da posjetite i okusite mediteransku Hercegovinu.
0: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji, najavili smo evo 18. izdanje manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana 9. i 10. oktobra. Tim povodom gost Federalnog radija bio je gospodin Zoran Rajić, predsjednik udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: A oktobar u Lukavcu je mjesec knjige, znanja i druženja sa najmlađima. Kako stoji u pozivnici Centra za kulturu, pred nama je mjesec ispunjen sadržajima za djecu i odrasle, od kreativnih radionica i dječjih programa, preko promocija knjiga, izložbi i poezije, do razgovora o važnim temama i osnaživanju žena. Za Federalni radio govori Nadžmina Bikodušić, PR Centra za kulturu Lukavac.
3: Srdačni pozdrav svim slušalcima Federalnog radija ovog oktobra, kako se i očekuje nekako od ustanove koja u svom sastavu ima i biblioteku, dakle gradsku biblioteku. Posvetili smo događaje uglavnom tom segmentu djelovanja, dakle brojne radionice su pred nama, nekoliko promocija knjiga i ono što je posebno značajno napomenuti jeste besplatan upis u gradsku biblioteku tokom cijelog mjeseca oktobra. Dakle, svo naše stanovništvo, počevši od najmlađih pa do najstarijih, imaju pravo ostvariti besplatan upis u gradsku biblioteku i zaista iz godine u godinu bilježimo sve veći interes i sve više upisanih koji se penje čak i do više od 2000 korisnika koje je upušeno u toku mjeseca oktobra. Što se tiče ostalih sadržaja u oktobarskom programu, posebno mi je zadovoljstvo najaviti promociju knjige Hadžibeg, autora Kemala Čopre. Dakle, Hadžibeg je širom Bosne i Hercegovine regiona poznat. Tu je i stranica Hadžibeg koja bilježi, čini mi se, više od 200.000 pratitelja. Dakle, izuzetno aktivan, talentovan autor, Hadžibeg 5 u pitanju je. Dakle, promovišemo ga već 8. oktobra u 18. sati u našoj sali biblioteke. Slijedi u subotu jedna sjajna konferencija o osnaživanju žena pod nazivom Zlatna guska sa doktoricom Vahidom Djedović. To je cjelodnevna konferencija u pitanju. Zaista očekujemo veliki odziv naših dama ovom sjajnom događaju. A nakon toga 12.10. promovišemo jedno odlično izdanje Bajbuka. Dakle, riječ je o knjizi Stravaruše autorice Naide Mujkić. To je također u sali biblioteke Centra za kulturu Lukavac, gdje već nakon dva dana, dakle 14. oktobra, slijedi prva oktobarska radionica Generacijski čitaočki klub, gdje nam se pridružuju učenici osnovnih škola koji zajedno sa našim klubom čitalaca, koji je aktivan već 3 godine, razgovaraju o brojnim književnim djelima. Dakle, zajedno ćemo očekiti razgovarati o nekim značajnim naslovima iz bosansko-hercegovačke književnosti i time, naravno, potaći interes mladih kako za čitanje, tako i za čitanje onoga što se stvara na području naše zemlje. To nam je zaista nekako od presudne važnosti da čitamo domaće autore, jer oni svakako čitaju neke strane autore, ali evo domaćoj književnosti, ono sem lektirnih nekih obaveznih naslova, rijetko mladi baš posežu za tim. 16.10. bit ćemo dio 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, dakle opet druženje sa piscima, naši učenici osnovnih škola, druženje sa piscima pod nazivom Sve niče i priče, dakle jedan simboličan divan naslov i svake godine imamo zaista odlična druženja. 20. oktobra očekuje nas izložba fotografija lokalnog fotografa, dakle Drage Lišinovića, pod nazivom Lukavac kroz objektiv. To realizujemo u saradnji sa turističkom zajednicom grada Lukavac, koja je također vrlo agilna u brojnim aktivnostima koje provode. Izložba će se desiti u gradskoj galeriji Almir Biković i prikazat će sve turističke potencijale ljepote našeg grada i okoline. 23. oktobra opet sadržaj za naše najmlađe, ali ovaj put drugačiji koncept, drugačiji format. Dakle, stiže nam predstava za djecu Brain Rotovi. Djeca će sigurno znati o čemu se radi.

0: Pozdravljenjem građana italijanskog Clarino Zandona i nedavno smo imali dan italijanske kuhinje, a dan makedonske kuhinje. Dakle, predstavit ćemo makedonsku kuhinju, tradiciju, kulturu u našem kabare klubu 24. oktobra u 18. sati. I sami oktobar zatvaramo, dakle, 30.10. u 17. sati pjesničkim susretima, poezijom kroz vrijeme u našoj sali biblioteke. Lukavac je poznat kao grad pjesnika i evo nekako da bar na taj način odamo im priznanje. Imamo dosta pjesnika i čije memorijale obilježavamo u okviru rada Centra za kulturu i naše gradske biblioteke. Dakle, nosimo epitet grada pjesnika i evo mjesec knjige ćemo upravo tako privesti kraju, što ćemo ugostiti brojne pjesnike kako iz Lukavca, tako iz okoline, koji će imati svojevrsni pjesnički maratona i naša profesorica Ismeta Džibrić će pripremiti određenu vrstu šetnje kroz historijat poezije. Nadamo se da će svi naši posjetitelji pronaći nešto za sebe. Svakako mogu posjetiti Facebook stranicu Centra za kulturu Lukavac, informisati se o svim našim događajima. Trudimo se da sve potrebne informacije predočimo našim pratiteljima na vrijeme.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
2: Danas se navršava tačno godina dana od kako nas je napustio Halid Bešlić. On nije bio samo veliki pjevač, bio je glas uz koji su generacije živjele, voljele, tugovale, radovale se i stvarale vlastite uspomene. Njegove pjesme odavno su postale dio naših života, a njegov prepoznatljiv glas jedan od simbola bosansko-hercegovačke muzičke scene. U emisijama Federalne televizije i Federalnog radija Sjećanje na Halida danas govorimo o gotovo 5 decenija njegovog umjetničkog puta od prvih studijskih snimaka i velikih hitova. Prisjećamo se Halida kao interpretatora, ali i kao čovjeka. O njegovoj jednostavnosti, duhovitosti, empatiji i humanosti, o odnosu prema ljudima i Bosni kojoj je pripadao, jer iza velike muzičke zvijezde stajao je neko koji je želio da ga upamte, prije svega kao dobrog čovjeka. Sjećanje na Halida je priča o umjetniku koji je pripadao svima i o glasu koji i nakon njegovog odlaska nastavlja živjeti kroz njegove pjesme. Bilo je to sve, poštovani slušatelji, za danas. Nove priče i najave događaja očekuju nas već sutra. Srdačan pozdrav i ugodan dan uz program Federalnog radija.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program.
1: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
1: Aktualno na Federalnom radiju.
2: Izborna noć je iza nas, ali i prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Citarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas od 16 sati.
3: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Federalni radio, informativni program.
3: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
2: Dijaloška emisija.
3: Aktualno na Federalnom radiju.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Aktualno. Ja sam Darijan Babić. Izborni plakati su uklonjeni, biračka mjesta zatvorena, a glasovi prebrojani. Politička obećanja su iza nas. Nastupilo je vrijeme za egzaktnu matematiku i dubinsku političku analizu. Danas analiziramo izborne rezultate. Tko su stvarni pobjednici, a tko gubitnici ovih izbora? Svjedočimo li tektonskim promjenama na političkoj pozornici ili nastavku starih trendova u novom ruhu? Kako će izgledati nove koalicije i što izborni rezultat poručuje o stanju našega društva? O ovim kompleksnim pitanjima razgovaram s vodećim stručnjacima i analitičarima. Naši gosti su Zlatiborka Popova-Momčinović, profesorica političkih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan, pozdrav.
4: Šaćir Filandra, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan i dobrodošli.
6: Dobar dan, hvala na pozivu.
4: I pozdravljam Milana Sitarskog, člana stručnog tima za društveno-politička istraživanja Mostar, koje nam se javlja putem telefona iz Posušja. Dobar dan.
7: Dobar dan, pozdrav vama svima u studiju i svim slušateljima.
4: Hvala lijepa. Profesore Filandra, dakle, SDA, HDZ, BiH i SNSD su ponovno potvrdili dominaciju. Što možemo očekivati u narednom razdoblju? Bilo je, kolokvijalno tako da kažem, jel, i šareta i od SDA i stranke za BiH, postizborna križaljka, profesore, treći dan je prošao od izbora, pratite dešavanja, kratka križaljka za formiranje vlasti, za naredni tjedan Hrvatska demokratska zajednica, točnije, jel, njihov lider Dragan Čović, je najavio razgovore sa izbornim pobjednicima, ali prva točka izborni zakon.
6: Bez obzira na izborne pobjednike, a to su takozvane nacionalne stranke, što nije neko veliko iznenađenje s obzirom na opću situaciju u kojoj se nalazimo, kako ovdje, tako i u okruženju, ipak govore da je politički trend status quo još na sceni. Pobjednici su partneri koji se već decenijama poznaju na različitim nivoima, u različitim vremenima bili su u zajedničkim organima vlasti. U ovom trenutku ne treba biti pesimističan a priori, trebamo otvoriti prostor mogućnosti daljnjeg razvoja našeg i političkog sistema i političkog života.
4: Prostor kome, profesore? Ajde, molim vas.
6: Prostor nama, prostor nama, glasačima i građanima s jedne strane, s druge strane i političkim akterima koji imaju iskustvo ovo status quo, odnosno nerešene pitanja prethodne tri decenije.
4: Politički akteri, tko bi mogao učiniti koaliciju?
6: Pa to je sad, gledajte, koaliciju uvijek određuju politički pobjednici, ne treba se oko samih koalicija previše brinuti. U svakom slučaju izborni pobjednici nađu načina u kraćem ili dužem periodu da naprave slagalicu koja čini vlast. Te koalicije su u principu kod nas manje više matematičke, a ne programske.
4: Ajte li se napravljeno mandata. Ajte, molim vas, slagalicu vi isklopite.
6: Pa ne, ja se ovo

0: putem ne samo SDA iz 22. godine, s početka 22. nego jesu li odlučili da idu putem koji je išla ova trojka, upravo čini mi se odlazeća s vlasti. Ovo, jer oni su počeli neke razgovore početkom mandata, čak je prva polovina mandata od 22. do neke 24. godine prošla u vrlo konstruktivnoj atmosferi, međutim, kad je trebalo preskočiti, preći taj Rubikon, preskočiti crvenu liniju i napraviti neki dogovor oko izbornog zagrizma, izbornog zakona, nije bilo ništa. I čak je druga polovina mandata prošla u nekoj vrsti pojačane konfrontacije, čak i u doba kad je SDA bio na vlasti. Tako da, mislim da su oni bojali, kao što se u ovoj zemlji, nažalost, svi boje da učine kompromis nekakav prema političkim predstavnicima drugog ili druga dva naroda, da će to biračko telo protumačiti ili kao znak slabosti ili kao čak otvorenu izdaju. Međutim, mislim da ima nešto hrabrujuće ovim posljednjim izborima od pre par dana, a to je da, evo, trojka koja nije prešla taj Rubikon, ona je praktično kažnjena od strane birača. Dakle, izgleda više birači ne funkcionišu na taj način. Vidimo da DF koji je nastavljao u svom starom stilu, koji je maltene kao mantru, kao vrhovni cilj svoj postavio to preglasavanje Hrvata, također da je prilično brutalno kažnjen od strane birača. Tako da evo, ohrabrujem kogod bio u toj novoj većini, sve učesnike sa bošnjačke strane u tim kasnim dogovorima koji slede, ohrabrujem da prihvate te činjenice, da uče iz ovog najnovijeg iskustva iz ponašanja biračkog tela, pogotovo u sredinama gde oni vuku glasove, i da malo hrabri uđu u te pregovore bez tolike bojazni koja nas je do sada držala u konstantnoj blokadi.
1: Dobro, pro bosansko-hercegovačke stranke. Profesore Filandra, kako komentirate izjavu Irfana Čengića da u stvari trebaju SDA i SDP ići zajedno uz opasku, da su u principi svi pogaženi i da to, jel, više i ne postoje ti principi? A to je upravo na fonu, evo, i gospodina Sitarskog.
2: Pa ne znam kakva je pozicija gospodina Čengića u SDP-u i koliko su njegove izjave u ovom slučaju relevantne, ali apropo priče o mogućoj koaliciji SDA i SDP, sasvim je izvjesno da od te koalicije nema ništa, da do nje neće biti. Osobno sam mišljenja da su obje stranke u velikoj mjeri ideologizirane i u tom smislu nespojive kad je u pitanju izvršna vlast. Mnogo je pojedinaca s jedne i s druge strane koji na to nikada ne bi pristali. Naravno, jedna takva koalicija u budućnosti će se desiti s obzirom da bi ona i u ovoj situaciji bila stabilizirajuća. Pazite, stabilizirajuća bi bila, ali ona, mislim da od toga u ovom trenutku nema ništa i da to nije nikakva relevantna priča.
1: Nije relevantna priča, a sad uzevši u obzir i izjavi isto iz stranke za BiH, što se tiče i ustrojstva Bosne i Hercegovine i tako dalje, u kolizije sa partnerom, eventualnim koalicijskim Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine.
2: Mislite na federalnoj državnoj razini?
1: Da.
2: Pa dobro, pazite, stranka za Bosnu i Hercegovini je novi politički subjekat koji je zapravo reanimirao neki stari politički subjekat. Vidjet ćemo u kom pravcu će te stvari ići. Oni su bili principijelni, nekada i preprincipijelni kad je u pitanju federalna razina vlasti, s obzirom da nisu pristajali na taj trgovački princip koji je vladao pri formiranju federalne vlasti. Ne treba zaboraviti da su u Sarajevskom kantonu posle 7 mjeseci zapravo izbačeni od strane sadašnje trojke iz vlasti, tako da imaju i ta negativna iskustva. Mislim da postoji, pazite, posle tri decenije opetovanja otvorenih pitanja,
1: dobro,
2: njihovog instrumentaliziranja i politiziranja, koje ide u beskraj, sva se pitanja zapravo instrumentaliziraju i politiziraju, gube suštinu i ne zna se zapravo više u čemu je fokus. Ovaj izborni zakon je jedna od takvih slučaja. Mislim da je vrijeme da postoje neke iskustvene pretpostavke, da je vrijeme da se ipak neka rješenja konkretna postignu. Tako, kad je u pitanju izborni zakon, osnovano je pretpostaviti i na osnovu toga što je gospođa Filipović izabrana u tako glatko, uvjetno rečeno, u predsjedništvo, osnovano je pretpostaviti da će ovaj prije svega politički dvojac, stranački dvojac, Izetbegović Čović, koji drže ključeve toga pitanja zapravo svojim rukama, objektivno na zalasku političke karijere, govorim sad sa ovog aspekta njihove životne dobi, učiniti neku dobru stvar i to pitanje onaj riješiti nekako na opće zadovoljstvo. Postoje pretpostavke dobre danas za to, mnogo bolje no prije recimo 4 godine ili postoje te pretpostavke i nadat se, naravno to je kompleksno pitanje, ono pretpostavlja promjene ustava, ono pretpostavlja problematiziranje predsjedništva, udovoljavanje zahtjevima jedne strane, uvjetno etičkom principu, s druge strane imamo presudu Europskog suda iz Strasbura za ljudska prava. Da, ali sve je to malo, sve pazite,
1: u kolizi,
2: sve su to stvari koje djeluju u koliziji, međutim nije stvari samo dobroj volji. Stvari u dobroj volji, pretpostavka rješavanja takvih pitanja koje lako napravi dijametralne pozicije. To se odmah u startu mogu napraviti pozicija dijametralne i nesvodivi. Pretpostavka je zapravo gradnja povjerenja. Mislim, to je pretpostavka svakog dogovora. Mi na tom međuetničkom povjerenju nismo nikada radili. Mislim, ozbiljno, tu mislim na ne samo na političke subjekte, to se odnosi i na akademsku zajednicu, odnosi se na civilno društvo, odnosi se na vjerske zajednice. Mislim, povjerenje je pretpostavka, mogućeg dogovora. Pazite i održivosti tog dogovora. Ne možete stalno funkcionirati na trgovačkom principu. Mislim, znate, ja tebi dam nešto, ti meni nešto. To ide u nedogled.
1: To je, upravo, profesorce Popov Momčinović, gdje prestaju principi o kojima je profesor Filandra govorio, a počinje matematika. SDP drži poziciju druge stranke, ali po izbornim rezultatima. Hoće li zbog opstanka eventualnog u vlasti ponovno ući u neprirodna partnerstva ili je trojka u ovom obliku trajno izbrisana, mrtva?
3: Pa generalno mislim da kod nas možemo to i generalizirati, govoriti o nekim globalnim trendovima. Nekako mi se čini da idemo totalno u neku regresiju političku, društvenu, tako je. Kada govorimo o nekim politikama i o nekim vrednostima, bilo da su to vrednosti ljudskih prava, da svaki čovjek ima dostojanstvo u kojemu se ne može oduzeti, kako počinje Ustav Nemačke, AFD ruši tu prvu rečenicu tog ustava, tako da imamo generalno i ta neka kretanja. Kod nas, nažalost, nismo nikad uspeli da izgradimo te neke principe političke, što zbog urušavanja socijalizma, rata, ovakvog političkog okvira kakvih imamo, onda posebno i političkih elita, nezrelosti, njihove neodgovornosti. Čini se da njima odgovara da nemaju odgovornost, jer će se uvek ovako moći nešto kalkulisati, pa ćemo onda mi u emisijama razgovarati šta će se tu posložiti, na koji način, da ili ne. Jer jednostavno nikad onaj princip, ovi neće s njima, nikad se na nekim nivojima vlasti vidimo da su u nekom kantonu sad skupa, da su na ovom u lokalu. Tako da nema tu kod nas puno ni principa, ni nekih ideja. Pa čak bi se usudila reći da i nema ideologije, iako se bi rekli ideologizirana, što bi možda bio neki termin, koji nema možda ni pravo veze ni s ideologijom čak, nego čisto neka floskula koja se tu zloupotrebljava. Tako da mislim da kod nas nema principa i svodi se uglavnom na tu matematiku i na te neke interese. Tako da su čak moguće te neke neočekivane koalicije, jednostavno jer će možda neko više tu dobiti nego što bi dobio sa nekim drugim. Ja nekako lično kad je čitam neke komentare i kad možda pokušavam da analiziram malo iz nekog drugačijeg ugla, čak mislim da bi za, ne znam, stranku za BiH čak bi možda bio manji rizik koalicija sa SDP-om, jer oni SDA imaju previše slično biračko telo gdje bi se sutra stranka za BiH mogla izgubiti na narednim izborima. I možda bi ono što ne valja, lakše bi to SDA obratno isto, ali ipak SDA ima tu neku nasljeđe, te neke prve bošnjačke, to nasljeđe.

0: je rekao prije 15 godina, pa, dakle znamo da je osnivač gospodin Haris Ilajđić, 100%
1: da ih... Da, pričao nešto, nije ništa učinio, nije to sad važno, to je bilo i prošlo, mislim, pazite.
0: Tako je, ajmo, aktualna zbija.
1: Sasvim je normalno u našim prilikama da politički subjekti sa ovim, uvjetno rečeno, nacionalnim kapacitetima izlaze sa maksimalističkim zahtjevima. To ima i hrvatska strana, ima i srpska strana, sjećate se šta je Dodik rekao na one večeri nakon velike pobjede, u istinu velike pobjede. Ona, tako sigurno imaju i bošnjačke stranke, u ovom slučaju stranka za Bosnu i Hercegovinu i SDA. Svi imaju maksimalističke zahtjeve i to je zapravo taj trgovački princip u koji se ulazi. I onda treba vremena da se nađe neka tu sredina. Ja pretpostavljam, samo je osnovano pretpostavljam da su se stekli uvjeti.
0: Dobro.
1: Iskustveni govorim, pazite, imamo političko iskustvo 30 godina jedne političke baruštine, jedne društvene regresije, jednog siromaštva, jednog nerazvijanja političkog sistema, pazite, promjena izbornog zakona je razvoj političkog sistema, zadaranje ustavne promjene. Ja pretpostavljam, osnovano pretpostavljam da su stekli uvjeti i sa strane aktera i sa strane iskustva da se onaj zajednički jezik lakše nalazi oko nekih strateških pitanja i kažem, to indicira i ovaj izbor u gospođe Filipović u predsjedništvu. Nije to naravno očekivati. Svaki ko ulazi u taj dijalog ili u taj posao zna da su zahtjevi bilo koje strane u apsolutnom kapacitetu nemoguće ispuniti. Svako ulazi u razgovor, mora biti spreman na kompromise, na neko realno stanje. Tu opet zaboravljamo, trebamo opet pomenuti, nisam pristalica političkog naravno intervencionizma, međutim, mi živimo u jednom globaliziranom društvu koje će biti još globaliziranije, znači međuovisnom društvu. Uh-huh. Tu je očekivati naravno i pomoć naših evropskih i prijatelja i partnera i dušebrižnika i sa različitih strana da se stvari...
0: Da li samo evropskih?
1: Dobro, kaže, prije svega evropski, mi smo evropska zemlja, mi živimo na ovom kontinentu, kad kažem evropski, to se računa naravno i američki, ona Amerika je bila njihova kolonija, sad je možda Evropa američka, nije važno, ali računati je u ovom suočavanju sa općim krizama i sa jednom dosta nestabilnom situacijom, stabilizirajuću posredničku ulogu i tih naravno prijatelja sa zapada, tako da se ta otvorena pitanja, životi nam prolaze oko nekih pitanja koja ne znam uopšte više ni šta znače, pazite.
0: Pred krajem smo, imamo još malo vremena, ajte molim vas, Republika Srpska, SNSD, profesorice, SNSD je definitivno ponovno pomeo konkurenciju u Republici Srpskoj, znači li to da je priča o ekonomskom kolapsu, sankcijama i izolaciji Republike Srpske potpuno nebitna prosječnom biraču kada mu se servira priča o ugrozbi nacionalnog opstanka?
2: Tako je. Pomao je opoziciju, ali pre toga je opozicija pomala sebe. Jeli, kad imaš takvu jednu vlast koja drži...
0: Pomala sebe, interesantno. Da, dobro.
2: Pomala sebe... jer kad imaš takvu vlast koja drži sve poluge moći u svojim rukama, koja drži sve institucije, koja vlada toliko godina, koja dobrim dijelom ima obrise neke apsolutne vlasti, naravno nije to taj oblik apsolutizma, nego jednostavno u takvim okolnostima se sve te snage opozicije moraju jediniti, jeli, pod jedan. Kao što je bilo, ne znam, 5. oktobra, je li, tako je, je neki zakon osnovni da se moraju jediniti, međutim, vidjeli smo, to se nije desilo i toliko su onda, i kad nisu to uspjeli, onda su toliko energije i dalje usmjeravali na međusobne optužbe i već iz toga je već bilo kristalno jasno da će SNSD i uopšte kandidati za jednokosne funkcije tu izaći kao apsolutni pobjednici. To je
0: jesu
2: meni isto...
0: upravo jednokosne funkcije?

0: bila, evo Blanuša iz DSDS, evo tu je bilo kao neki nazovi podrška. Evo on je predsjednik, Sanivoković izbacuje parolu, evo sigurno premijer. Znači sve je to bilo, vidi se, mi smo podelili fotelje, jeli? Tu smo se mi dogovorili, onako personalno. E za čega mi tačno stojimo, koje su naši principi, to nismo ništa vidjeli. I evo da citiram i Nebojšu Vukanović, on je često tu opoziciju zvao ćaci opozicija, jeli, i Draška Sanivuković, Jelenu Trivić iz SDS-a. Jednostavno to su ljudi koji isto idu u Beograd, ne u Beograd u smislu da idu da podrže studente, nego idu, ili građane, nebitno, nego idu kod predsjednika Srbije. Tako da onda i tu nema razloga, razlike je tu između vlasti i opozicije. Baš je, mislim, Svetlana Cijenić je bilo u nekoj emisiji dobro rekla, primetila. I onda je običan narod gleda i što ću glasati za kopiju ako mogu za original, jeli, što bi sad glasao za neku stranku koja bi nešto slično radila kad mogu za onog našeg, jeli, koji sve to tako dobro vodi. Tako da, eto, očekivano, i žao mi je što, eto, nemamo i dalje kao društvo dovoljno zrelosti da nekako, kako da kažem, nije ovo sad upereno, ne zagovara ovdje čovjek ni jednu opciju, niti sad ne želi da samo jednu kritikuje, nego jednostavno je to odraz nezrelosti političke, nekog društva koje ne može da izrodi neku alternativu. Pa onda to ide li u nasilje, kao u Srbiji, maltene na ulice, ili ide ovakvu apatiju, učmalost, političko otavorenje, partitokratiju, gde stranke, jeli, su na maltene život uzele i vrtimo se zato u svemu ovome 30 godina. Bar mi koji ćemo ostati dok ne izumremo biološki.
1: Predlažem da kratko poslušamo izjave predsjednika stranaka SDP-a, SDA, stranke za BiH i HDZ-a BiH.
2: Ne vrijeđam od njih ništa, od SDA, DF-a, SBH, ali malo neki šumovi unutar trojke, ali mislim da je, što se, evo, da s tim danas okončamo tu priču. SDP ni zvanično ni nezvanično na bilo koji način ne razgovara niti priča o tome. Moram biti fair, reći zvanično, nismo imali mi nikakvih ni ponuda, osim priča u kuloarima, ponuda da sjedemo, da razgovaramo, ali to se nije desilo. Niti će se desiti.
3: Mislim da u Mesarajskom kantonu imamo šansu da formiramo vlast sa strankama koji su se protivile ovome što je radila trojka. I otprilike tako smo raspoloženi za čitavu državu, jel? I federaciju i sve ostale nivoje.
4: Kako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast.
5: Hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi može riješiti. Kao predsjednik stranke da čestitam pobjednicima unutar bošnjačkog političkog prostora, unutar predstavnika Republike Srpske.
1: Dakle, evo, iako su ovo izjave nakon samih izbora, duže gospodin Nikšić i prije, upravo profesore Filandra potvrđuju vašu tezu.
6: Pa dobro, to nije neka, moja neka posebna pamet, mislim, to je logika same stvari. Pa rekao sam, ono, mi nismo Njemačka, u Njemačkoj je to moguće.
1: Matematika i logika.
6: Pa ja, ovdje to nije moguće sad. U neko dogledno vrijeme bit će moguće sa nekim drugim nosiocima funkcije u okviru tih stranaka. I mi ćemo se razvijati, i mi ćemo se mijenjati, mislim, kao društvo. Ja vjerujem, ja dijelim jedan optimizam, jednostavno. Pazite, reprodukcija društvenog, socijalnog, biološkog života se u ovoj zemlji odvija i sa politikom i mimo politike. Ljudi se i rađaju, i žene, i umiru, i privrijeđuju, i stvaraju. I pazite,
1: upravo svi ti žele bolji ambijent.
6: Svak želi bolji ambijent, ali pazite, to što ogroman broj ljudi nije izašao na izbore, pazite, što je izlaznost jako mala, govori zapravo da ljudi žive i mimo ove priče o strankama, o partitokrati, jer jednostavno ljudi moraju da žive, nažalost, na političkim subjektima je da pomognu taj socijalni život, a ne da ga odnemažu. Do sada ne bih rekao da smo imali velike koriste od njih, osim

0: Marketing Federalnog radija.
1: Maštaš o bezbrižnim danima? Nova prilika je tu. Osvoji vrijedne novčane dobitke od 5, 10 i 15 hiljada maraka, dok sretno uplatno mjesto može ti donijeti dobitak od 10 hiljada KM, a zajedno s ostalim igračima koji su uplatili na istom mjestu, dijeliš dodatnih 20 hiljada KM. Zaigraj žuti TV bingo i donesi sreću sebi, ali i drugima. Više na žutibingo.ba, Lutrije BiH.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nova trojka najavljuje uspostavu vlasti u kantonu Sarajevo. Darijana Filipović najavila promjene ambasadora i bolju atmosferu u radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na čelo vlade Republike Srpske po svemu sudeći dolazi Dodik. Samo je pitanje koji, pomilovani ili sin. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od 74.000 palestinaca. Prva godišnjica smrti bosansko-hercegovačke legende i humaniste Halida Bešlića.
4: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Poslanici Stranke demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro i moguće prvo formiranje vlasti u državi. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Prema preliminarnim rezultatima, nova trojka želi formirati vlast u kantonu bez stranaka iz stare.
6: Prema preliminarnim rezultatima, Stranka demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je Stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i Stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Kapidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana vlast.
7: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu. Radimo u narodnom periodu do dodjele certifikata, ćemo pripremiti program, pripremiti ljude i krenuti u popravljanje stanja.
6: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute 3 stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
8: Da vam kažem da mi nemamo nikakav bonus, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između Faruka Kapidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBiH i današnji SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično. Dakle, ovo je naše opredjeljenje, a o detaljima ćemo razgovarati narednih dana, nisu pregovori do kraja završeni.
6: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik Stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje 1 milijardu duga.
9: U ovom sazivu, dakle, vlada je jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstvo saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, donijeti vladavinu prava i vladavinu zakona. Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogle da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene. Pored toga, mi nećemo sjediti skrštenih ruku, obavijestit ćemo čak i 7 ambasade.
6: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina 3 stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: U Srednjobosanskom kantonu i prije objave zvaničnih rezultata izvjesno je da će budući saziv Skupštine činiti 6 stranaka. 19 od 30 poslaničkih mjesta trenutno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a BiH, SDP 6, dok HDZ 1990. HRS, HSS te Stranka za BiH imaju po 2, a NIP 1 mjesto. Predsjednici stranaka sa najviše osvojenih mandata kažu sve ostaje isto.
10: Preliminarni rezultati općih izbora potvrdili su rast glasova i zastupničkih mandata SDA i SDP-a. HDZ 1990 ima 2500 glasova više nego 4 godine ranije, ali se zadržao na 2 mandata. HDZ Bosne i Hercegovine i partneri 7, odnosno 2 mandata.

0: manje nego do sada. Nakon prebrojavanja glasova iz dijaspore očekuju rast, govore predsjednici SDA, SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine i Srednjobosanskog kantona Asim Mekić, Edin Gekić i Radoje Vidović.
1: SDA je pobjednička stranka, bez nas ne može jer imamo 11 ruku, minimalno možda i 12, trenutno stanje stoji 12.
2: Prošle izbore 2022. godine imali smo 4 zastupnika, sad smo porasli na 6 zastupnika.
3: Mi smo sigurni da će HDZ koalicija, ako HDZ ima 8, a nadamo se i 9 zastupnika. Ovaj izbor rezultatom smo u suštini zadovoljni, ali imamo pad u pojedinim općinama, pa moramo proanalizirati zašto se to dogodilo.
0: Dok se čekaju zvanični rezultati, jasno je da SDA i HDZ Bosne i Hercegovine imaju 19 zastupnika, za potvrđivanje kantonalne vlade potrebna je dvotrećinska većina ili 20 ruku. To ne brine predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA Radoja Vidovića i Asima Mekića.
3: A što se tiče formiranja vlade, vjerojatno ćemo, naravno, SDA je neizbježan, nastaviti kako su do sad radili, znači će biti ovo vlada, prije svega HDZ i SDA, naravno ako nam treba još neko dogovorit ćemo.
1: Tražimo 20 ruku. Mislim da neće biti problem i sad da vam kažem da već imamo 20 ruku, bilo bi previše, ali neće biti nikakav problem. Mislim da sam vam sve rekao.
0: Čija će biti 20. ruka za sada ne žele govoriti. Iako za sada nemaju zvaničnih poziva za razgovore, rast broja glasova jasno je stvorio obavezu, ali ne pod svaku cijenu, učešća SDP-a u izvršnoj vlasti ovog kantona, u kojoj je posljednji put participirao nakon izbora 2010. godine, kaže Edin Gekić, predsjednik kantonalnog SDP-a.
2: Sa 6 zastupnika i 16.500 glasova, mi ne bježimo od odgovornosti, nemamo pravo prema građanima Srednjobosanskog kantona koji su podržali liste SDP-a da ne idemo u pravcu preuzimanja odgovornosti.
0: U dvima vodećim parlamentarnim strankama, kažu, raspodjela čelnih pozicija u zakonodavnoj izvršnoj vlasti ostaje kao i ranije. SDA će imati premijera, HDZ Bosne i Hercegovine predsjedavajućih skupštine, a raspodjela ministarskih mjesta ovisit će od 20. ruke, ma čija ona bila. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
4: Prvi potez novo izabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović bit će sastanak sa Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović, kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kad je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija i fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
5: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, poslije kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković pozvao je izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da evropski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac poručio je da će novi saziv vijeća ministara biti formiran kada to odluči Milorad Dodik.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković ocijenio je rezultate izbora zadovoljavajućim. Govoreći o formiranju vlasti, rekao je da SNSD najviše slavi jer NIP nije napredovao, te da su spremni podržati svaku koaliciju na nivou države bez SNSD-a.
7: Jednostavno je, SDA treba da pristane SNSD-u na prenos nadležnosti, to Dodik traži, on izmišlja neki termin izvorni Dayton, nakon što su glasali za svaki zakon u predstavničkom domu i domu naroda, SNSD-ovci, potvrdili taj prenos nadležnosti

0: sa entiteta na državu, sad tražuju da to neko izvrše gumicom, mi naravno na to nismo pristali i danas ljudi to vide. HDZ traži izborni zakon po svojoj volji i evo dva uslova za SDA koja ima priliku brzo uspostaviti vlast, da im samo to udovolji, eto ga, brzo formiraju vladu. Ili da SNSD vara svoje birače i da sad odustane od tog zahtjeva za prenos nadležnosti. Evo, možda to sad Košarac najavi, kaj nećemo mi prenos nadležnosti, mi volimo Bosnu i Hercegovinu, hoćemo da doprinesemo institucijama, to bi bilo čudo, ja bi tome aplaudirao. Moje procjene, da se to neće desiti.
1: Konaković je najveći izborni gubitnik jer je dozvolio da bivši ambasador SAD-a Michael Murphy i Christian Schmidt od njega naprave političkog pokusnog kunića. Ocijenio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
2: Dobro, ne znam, slušali smo ovog Konakovića, ne znam da li bi ga želio. Mlad čovjek, a previše rekao bih prije svega patologije. Mi ćemo i dalje biti okupljeni oko, rekao bih prije svega, bazične stvari koje potenciramo, to da izborni pobjednici i legitimno izabrani predstavnici sva tri konstitutivna naroda budu ti koji će razgovarati. Naravno, nećemo birati nikakve partnere, mi ćemo suvereno donositi svoje odluke kao što je to radio SNSD i predsjednik Dodik sve vrijeme. Naravno, imamo svoj kapacitet kad je u pitanju federacije. I mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kada će biti formiran savjet ministra. Vrlo jasno izbor rezultat rekao da nema građanske Bosne i Hercegovine. Sada komentarisati i pričati da je moguće napraviti vladu federacije bez HDZ-a koji je izborni pobjednik je suludo. Priča da možeš da formiraš vlast u Sarajevu bez SNSD-a.
1: Dodao je da Konaković priželjkuje da se što kasnije formira nova vlast kako bi što duže ostao na ministarskom mjestu, ali smatra da je to njegov problem. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: U Republici Srpskoj nakon izbora SNSD će u Skupštini imati lagodnu većinu i jasno je da će ta stranka dati novog premijera. Prema svemu sudeći to će biti Dodik, koji još nije poznato.
4: Sa lagodnom većinom u Skupštini SNSD-u su sva vrata otvorena. Ključno pitanje sada je ko će biti novi predsjednik vlade. Milorad ako dobije pomilovanje u predsjedništvu za koje je potreban konsenzus sva tri člana, a ako ne onda Igor, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
5: Ja pretpostavljam da će u tom međuperiodu svakako biti predložen ministar unutar SNSD-a, neko ko će biti premijera, to je najvjerovatnije njegov sin, kako se sve ove sedmice i mjesece spekulisalo.
4: Najveće šanse s obzirom na broj glasova da sjedne u premijersku fotelju koju će mu prepustiti njegov kum Savo Minić ima Igor Dodik, smatra novinar Vladimir Šušak.
6: Ja mislim da će to biti predmet razgovora i trgovine pri formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
4: Politički analitičar Stefan Blagić i dalje vjeruje da sve zavisi od pozicije i razmišljanja starijeg Dodika.
7: Po svemu sudeći kako sada stvari stoje, Dodik će biti premijer. A koji Dodik ostaje još da se vidi, pošto postoje neke spekulacije oko njegovog eventualnog pomilovanja, mislim na oca. A s druge strane možda je i vrijeme i u Dodikovoj glavi, Dodika oca, da prenese ipak, da izvrši čak i formalni prenos vlasti na sina. Tako da ostaje to pitanje, ali ja sam gotovo pa siguran da će jedan od Dodika biti premijer.
4: Kogod sjedne u premijersku fotelju, jasno je da vlast u Republici Srpskoj ostaje čvrsto u rukama porodice Dodik, najbliži saradnik ostaje u predsjedništvu, a jedan od kumova postaje predsjednik Republike, Dodik koji god, na čelu vlade, sasvim je izvjestan scenario.
3: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kako bi se kadrovski omogućio rad novog graničnog prijelaza Gradiška, na što se čeka pola godine.
8: Odluka je usvojena nakon što sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, ekspert iz Federacije BiH, kojem je u septembru istekao mandat u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Krnjić je odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom prelazu nakon što na dnevni red budu uvršteni novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati.
3: Nakon skoro tri mjeseca otkako su otpušteni, 19 radnika komunalnog Mostar jutro se vratilo na posao. Rezultat je to privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru, koji je ustanovio da VD direktorica Jadranka Senkić nije zakonito provela disciplinski postupak protiv radnika. Sudski spor se nastavlja, a radnici koji su se vratili na posao traže da direktorica odstupi sa pozicije. Radnik Ekrem Beglerović i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
9: Mi nikad nismo odbili da se radi, mi smo samo tražili objašnjenje. Ta ista

0: Direktorica je napravila tu sistematizaciju, ovo kako čujem sada od drugih kolega koji su ostali u firmi, da se ona i dalje prijeti nekom ponovnom izmjenom sistematizacije, da se pokušava i sa drugim kolegama da se obračunava.
1: Postupak i dalje traje. Ono što mi smatramo i želimo i mislimo da je najbolje za preduzeće je se da se sjedne sa pravnim zastupnikom ovih radnika i da se na jedan najbezbolniji način ovo riješi da ne bi naše preduzeće dolazilo neke dodatne troškove. Svijet.
2: Komemorativnim skupovima u Izraelu se obilježava treća godišnjica napada Hamasa na jug te zemlje, kada je ubijeno 1200 ljudi dok je 251 osoba oteta. Nakon toga uslijedili su odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima, koji su dostigli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Israel Katz, uoči obilježavanja godišnjice, stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na izraelske snage u Gazi. Istovremeno, u 37 zemalja svijeta održavaju se propalestinski skupovi.
3: Na dan obilježavanja treće godišnjice napada Hamasa na komemorativnim skupovima hiljade Izraelaca odale su počast žrtvama, podsjećajući da odgovornost za propuste koji su doveli do stradanja 1200 ljudi treba tražiti i u vlastitim redovima.
4: Ovdje sam da se prisjetim i podsjetim sve da ne smijemo zaboraviti izgubljene živote i da moramo učiniti sve da bismo osigurali formiranje istražne komisije, jer vlada ju do sada odbija organizirati. Zato sam ovdje. Ne smijemo zaboraviti, ne možemo. Ovdje smo da sve podsjetimo na 7. oktobar 2023. godine, kao i na krivicu i odgovornost koju Benjamin Netanyahu i njegova vlada snose za masakr, te da zahtijevamo da nas ostave na miru. Na predstojećim izborima 27. oktobra smijenit ćemo ih i poslati na smetlište historije gdje im je i mjesto.
3: Na komemoracije uz ostale govorio i bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
4: Na ovom tlu prije 3 godine zemlja se zatresla. Pojavila su se čudovišta i ovdje pobila naše sinove i kćeri. Bio je to ogroman neuspjeh države Izrael, osnovane da brani Jevreje na našoj zemlji. Ipak u tim trenucima mladići i djevojke iz cijelog Izraela pohrlili su da se bore, zaštite i spase živote svoje braći i sestara. Iznjedrena je generacija heroja, a mi toj izuzetnoj generaciji dugo dugujemo obnovu naše zemlje, da bude snažnija, bolja i dostojna te žrtve.
3: Izraelski ministar odbrane Israel Katz uoči obilježavanja treće godišnjice napada stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
4: S tugom i bolom se sjećamo naših heroja koji su pali u ratu za preporod i naše braće i sestara koji su stradali u užasnom masakru. Protekle 3 godine eliminirali smo 4000 od 6000 čudovišta Hamasa. Niko od njih nema imunitet. Doći ćemo do svih njih, a vladavina Hamasa u Gazi bit će iskorijenjena.
3: Podsjetimo, godinu nakon postizanja primirja, Izrael i dalje traži potpuno razoružavanje Hamasa i njihovo povlačenje iz upravljanja Gazom, dok Hamas insistira na povlačenju izraelskih snaga sa teritorije enklave i dugoročnom političkom rješenju prije potpunog odricanja od oružja. U vremenu krhkog primirja Palestinci u Gazi pokušavaju organizirati svakodnevni život na ruševinama u izbjegličkim kampovima uz minimum osnovnih uvjeta za život. Pod ruševinama još se traga za stotinama ubijenih. Gala al-Hadidi, raseljena osoba iz istočne Gaze.
4: Već 3 godine proživljavamo agoniju, patnju za koju samo Bog zna. Nismo našli mir, muka se nastavlja. Samo Bog zna šta će biti sa nama, samo Bog zna. Svaki dan donosi bombardiranje, poginule i ranjene, baš svaki dan. Budimo se noću i u zoru, zvukove bombardiranja, čas ovdje, čas ondje. Sigurnosti i dalje nema. Čeznemo za sigurnošću, skloništem i mirom. Potrebno nam je sve, a nemamo ništa.
3: Od oktobra prošle godine, kada je postignuto primirje, u izraelskim napadima na palestinsku enklavu ubijeno je 1400 ljudi. Krhko primirje uslijedilo je nakon 2 godine strahovitih napada izraelske vojske, stvaranja nehumanih uvjeta za život u Gazi i zločina koji su dosegli razmjere genocida, u kojima je ubijeno više od 74.000 Palestinaca, desetine hiljada su ranjene, većina stanovnika je raseljena. Podsjetimo, Južnoafrička republika krajem 2023. godine godine podnijela je historijsku tužbu protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde za genocid.

0: genocid. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive za okrutno ubistvo.
2: Optužnica ih tereti da je 36-godišnja žrtva više od 30 sati bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju i premlaćivanju. Zlostavljanje je uključivalo i ponižavanje, a pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon višesatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić prema novim navodima optužnice oštećenog su izveli na balkon i bacili ga sa 6. sprata s visine 19 metara, navodi tužilaštvo kantona Sarajevo.
1: Obrazovanje koje ne prati potrebe tržišta rada proizvodi kadar koji poslodavci teško mogu odmah uključiti u posao. Kako tu vezu učiniti čvršćom i šta u tome mogu uraditi škole, institucije i privreda? Projektom EU za obrazovanje i zapošljavanje nastoje se povezati obrazovanje i privreda, odnosno stvarne potrebe poslodavaca na tržištu rada.
3: Između onoga što učenici uče i onoga što poslodavci traže još postoji ogroman nesklad, kako je kazala Dženita Namaglija, koordinatorica projekta pri Međunarodnoj organizaciji rada u Bosni i Hercegovini. Njegovo smanjivanje počinje od boljeg povezivanja obrazovanja i privrede upravo kroz ovaj projekat Evropske unije.
4: Ovdje smo okupili upravo poslodavce koji znaju šta im treba, koji znaju kakve kompetencije traže, koji znaju kakve radnike trebaju. Okupili smo predstavnike obrazovnih vlasti, ministarstva obrazovanja svih nivoa, pedagoške zavode, kako bi poveli taj dijalog o usklađivanju i pronašli par različitih metoda i pokazali procese kroz koje se može zapravo postići korak ka tom usklađivanju svijeta rada i svijeta obrazovanja.
3: Obrazovne ustanove moraju pratiti nove tehnologije i standarde zanimanja. Cilj je da učenici dobiju adekvatnu edukaciju, primjenjivu na domaćem, ali i na evropskom tržištu. Amraš Kapur, direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu.
5: Vrlo nam je bitno da izvršimo modernizaciju obrazovanja i da uskladimo sve standarde zanimanja sa evropskim putem. Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi.
3: Jedan od konkretnih problema koji je direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mario Nenadić već ranije iznio jeste i nedovoljno razvijeno dualno obrazovanje. Ono bi učenicima omogućilo da znanja iz škole stječu i praktičnim radom.
6: Nemamo u većini kantona, obzirom da je to njihova nadležnost, nemamo donesene zakone o dualnom obrazovanju s ciljem što bolje usklađenosti sistema školstva sa potrebama tržišta rada i propisivanje mjera i aktivnosti za njegovu što skoriju primjenu. Znamo da je ovo u vezi i sa pitanjima prekvalifikacija, dokvalifikacija.
3: Potrebno je upravo dualno obrazovanje, odnosno više praktičnog učenja kod poslodavaca uz nastavu u školi, kroz rad u stvarnom okruženju. Upravo zato važna pitanja ostaju uređenje dualnog obrazovanja, te prekvalifikacija i dokvalifikacija radnika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Prošla je godina od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz 4 decenije odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su povezivale generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodatim albumima i rasprodatim dvoranama.
7: Sve sam ti dao u ovom svijetu stradanja.
8: Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine, a ljubav prema muzici pokazivao je još kao dječak. Pjevanjem se počeo baviti amaterski, nastupajući s kulturno-umjetničkim društvima. Nakon povratka iz vojske, muzika je sve više postajala njegov život. Počeo je nastupati u sarajevskim restoranima i kafanama, gdje godinama sticao iskustvo. Njegov kum, Mašo Sipovac, sjećajući se Halidovih početaka, kaže da je vremenom sarajevska raja insistirala da im jedino on pjeva.
9: Onda je bila jedna kafana tu na Romaniji, zvao se čovjek Mačar. I tu je svratio i on počeo da proba da nekoliko pjesama otpjeva, čovjek je rekao,

0: Ajde, izvoli. Dopalo se tom vlasniku te kafane i tu ga je on zadržao da pjeva mjesec, dva dana i tako je on počeo da se bavi pjevanjem i muzikom. Neću, neću, diamante,
1: suho zlato, briljante. Nakon 5 godina odlučio je snimiti single ploču, a njegov prvi album, Diamanti, lancirao ga je u zvijezde. Njegova popularnost počela je rasti, a Halid je postao jedna od najprepoznatljivijih imena narodne muzike na prostoru tadašnje Jugoslavije.
2: Došao sam u Beograd, imao u hotel Interconti. Uzmao sobu, ovako desno je recepcija, a lijevo je hol. Ja uzmao sobu, a vidim tamo neko društvo sjedi, nisam vidio ko je. Kad punim glasom čovjek pjeva, neću, neću dijamante. Pjeva punim glasom. Ja se okrenem, Zdravko Čolić. To je, ja da kažem, onaj prvi moment kad sam rekao, e sad, Halide, kad Čola pjeva pjesmu, ipak je to to.
1: No Halidov život nisu obilježili samo muzika i veliki koncerti. Važan dio njegovog javnog djelovanja bila je humanost. Tokom rata u Bosni i Hercegovini održao je koncerte širom Europe, a prikupljena sredstva davao je svojim sugrađanima. Humanost je pokazivao sve do smrti, tvrde njegovi prijatelji i komšije.
3: Pa ne bi ja puno pričao, Bog. Samo mogu reći da je čovjek bio, eto. Da svakoga dobar.
4: Pa ja ne znam da ima iko ovdje u Knežini da bi rekao da mu nije Halid šta pomogao. Ali pa nije stio nikad ni kazat, niti je stio reći koliko kome je šadan. Nije se stio faliti. Jesi li nisam, a znamo da jesi.
5: Kad si ti u nevolji, moj muž je jedan. Nema roditelji, umrli, djeca mala. On bolestan, kakav Halid za mi je pao. Ali samo se on sjetio da mu treba pomoć. Od silnih ti nekih prijatelja. A to se ne može se.
1: U avgustu 2025. godine zbog zdravstvenih problema morao je otkazati nastupe te je hospitaliziran u Sarajevu. Preminuo je 7. oktobra, Halid je otišao, ali njegove pjesme nisu. Ostale su generacijama koje su uz njih voljele, tugovale i slavile. Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljanska mostove odnese. I danas, godinu nakon njegove smrti, Halid živi kroz svoje pjesme i kroz sjećanja onih kojima je, osim muzike, ostavio primjer čovjeka velikog srca. Za Federalni radio,

0: Okea je na startu FIBA Lige prvaka Evrope pretrpjela poraz od španskog Bilbao u Laktašima 79-92. 13. ovog mjeseca putuje Albi u Berlin. Slušamo trenera Bosne Darija Đerđu.
1: Proti jedne ovakve ekipe da smo odigrali ovakvu mušku utakmicu, ponosan sam na momke, ali sam isto tako rekao da ja se ne zadovoljavam s tim da budem ponosan, ja želim da oni budu bolji, da smo mi bolji, da smo mi kao ekipa bolje.
0: Na međunarodnoj su sceni tokom večeri za nama bili i rukometaši iz Iđača. Ogled drugog kola C grupe Evropske lige sa švicarskim kadetenom u Schaffhausenu izgubili 30-42. 13. oktobra u trećem kolu se sastaju Steaua iz Iđač. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan.
3: Nova trojka najavljuje uspostavu vlasti u kantonu Sarajevo. Darijana Filipović najavila promjene ambasadora i bolju atmosferu u radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na čelo vlade Republike Srpske po svemu sudeći dolazi Dodik. Samo je pitanje koji, pomilovani ili sin. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od 74.000 palestinaca. Prva godišnjica smrti bosansko-hercegovačke legende i humaniste Halida Bešlića.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Senada Smanković, urednica emisije Miranda Fejzagić i Sanjin Bećregić.
5: Putevi.
6: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever saobraća se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
5: Vrijeme.
4: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura u 14 sati. Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 19, Sokolac 21, Drvar i Livno 22, Sarajevo 24, Bugojno i Prijedor 25, Bihać, Jajce, Sanski most, Trebinje, Tuzla, Zenica i Zvornik 26, Banja Luka 27, te Gradačac, Mostar i Neum 28 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, dnevna 22 stepena.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
7: Sjećanje na umjetnika koji je pripadao svima.
8: Testament koji je Halid ostavio je da živimo bez predrasuda.
7: Pjesme koje prožimaju kulturni identitet.
9: Nešto tako jednostavno, tako posebno. Hvala Halid.

0: glas koji je simbol muzičke scene.
1: Čovjek koji je puno dao muzici, ne znam da li će više neko dati. Bilo što da je pjevao, to bi bilo hit.
0: Pet decenija stvaralaštva koje je ostavio iza sebe.
2: Ja sam znala dosta o njegovim dobrim djelima.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

80. godina Halid Bešlić je postao jedno od najpopularnijih imena narodne muzike u cijeloj bivšoj Jugoslaviji. Ključni trenutak desio se 1984. godine s albumom Dijamanti i mega hitom Neću, neću Dijamante, koji ga lansira u sam estradni vrh. Redali su se albumi i hitovi koji su punili dvorane širom regije. Neposredno pred početak rata 1991. godine snimio je album sa kultnom pjesmom Ljiljani, koja je postala jedna od najemotivnijih pjesama njegovog opusa.

Nakon ratnih dešavanja, Halid Bešlić je nastavio nizati uspjehe modernizujući svoj zvuk, čime je privukao i mlađe generacije. Albumi Prvi poljubac 2003. godine i hitovi poput Miljacke 2007. te Romanije 2013. postaju evergreeni bez kojih se ne može zamisliti ni jedno slavlje. U martu 2009. godine Halid je preživio tešku saobraćajnu nesreću. Iako je zadobio teške povrede, njegova snaga i ljubav prema muzici su pobjedili. Već iste jeseni se vratio na scenu. Vrhunac njegove koncertne karijere bio je spektakularni koncert na stadionu Koševo 2013. godine pred više od 40.000 posjetilaca.

Halid Bešlić je svoj posljednji koncert održao u augustu 2025. godine u Banjoj Luci. Nakon kraće i teške bolesti preminuo je 7. oktobra 2025.

u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu u 72. godini života. Njegova smrt duboko je potresla cijelu regiju. Proglašani su dani žalosti, a na vječni počinak na sarajevskom groblju Bare ispratile su ga desetine hiljada ljudi i kolega. Njegova supruga Sejda, s kojom je proveo gotovo pola vijeka u skladnom braku, preminula je nekoliko mjeseci kasnije, u junu 2026. Danas oboje počivaju zajedno, dok Halidov lik i pjesme nastavljaju živjeti dalje kroz vječna sjećanja i počasti.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Poslanici stranke Demokratske akcije, stranke za BiH i Demokratske fronte u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro i moguće prvo formiranje vlasti u državi. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Prema preliminarnim rezultatima, nova trojka želi formirati vlast u kantonu bez stranaka iz stare.
2: Prema preliminarnim rezultatima, stranka Demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Kapidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana vlast.
3: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i

0: formirati vladu.
1: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute tri stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
2: Opcija između Faruka Kapidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBH i današnji SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavna. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično.
1: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP NIP i naša stranka uzrokovala najmanje milijardu duga.
3: U ovom sazivu, dakle, vlada je jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstvo saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona.
1: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina tri stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: U Srednjobosanskom kantonu i prije objave zvaničnih rezultata izvjesno je da će budući saziv Skupštine činiti 6 stranaka. 19 od 30 poslaničkih mjesta trenutno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a, BiH, SDP-a 6, dok HDZ i 1990. HRS, HSS te stranka za BiH imaju po dva, a NIP jedno mjesto. Predsjednici stranaka sa najviše osvojenih mandata kažu sve je ostaje isto. Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović bit će sastanak sa Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kad je reč o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od ove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija i fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
5: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjama u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist oni koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik političke partije Narod i pravda Elmeni Konaković pozvao izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da evropski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac poručio je da će novi saziv vijeća ministara biti formiran kada to odluči Milorad Dodik.
6: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći o formiranju vlasti, rekao je da SNSD najviše slavi jer NIP nije napredovao, te da su spremni podržati svaku koaliciju na nivou države bez SNSD-a.
7: Jednostavno je, SDA treba da pristane SNSD-u na prenos nadležnosti, to Dodik traži, on izmišlja neki termin izvorni Dayton, nakon što su glasali za svaki zakon u predstavničkom domu i domu naroda, SNSD-ovci potvrdili taj prenos nadležnosti sa entiteta na državu, sad traži da to neko izvrše gumicom, mi naravno na to nismo pristali i danas ljudi to vide. HDZ traži izborni zakon po svojoj volji i evo dva uslova za SDA koja ima priliku brzo uspostaviti vlast, da im samo to udovolji, eto ga, da SNSD vara svoje birače i da sad odustane od tog zahtjeva za prenos nadležnosti.
6: Konaković je najveći izborni gubitnik jer je dozvolio da bivši ambasador

0: Salvador SAD-a, Michael Murphy i Christian Schmidt od njega naprave političkog pokusnog kunića, ocijenio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
1: Mi ćemo i dalje biti okupljeni oko, rekao bih prije svega, bazične stvari koje potenciramo, to da izborni pobjednici i legitimno izabrani predstavnici sva tri konstitutivna naroda budu ti koji će razgovarati. Naravno, imamo svoj kapacitet kad je u pitanju federacije i mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kada će biti formiran savjet ministra. Vrlo jasno izbor rezultat rekao da nema građanske Bosne i Hercegovine.
0: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: U Republici Srpskoj nakon izbora SNSD će u Skupštini imati lagodnu većinu i jasno je da će ta stranka dati novog premijera. Prema svemu sudeći, to će biti Dodik, koji još nije poznato.
3: Sa lagodnom većinom u Skupštini SNSD-u su sva vrata otvorena. Ključno pitanje sada je ko će biti novi predsjednik vlade. Milorad ako dobije pomilovanje u predsjedništvu za koje je potreban konsenzus sva tri člana, a ako ne onda Igor, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
4: Ja pretpostavljam da će u tom među periodu svakako biti predložen ministar unutar SNSD-a, neko ko će biti premijera, to je najverovatnije njegov sin, kako se sve ove sedmice i mjesece spekulisalo.
3: Najveće šanse s obzirom na broj glasova da sjedne u premijersku fotelju koju će mu prepustiti njegov kum Savo Minić ima Igor Dodik, smatra novinar Vladimir Šušak.
5: Ja mislim da će to biti predmet razgovora i trgovine pri formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
3: Politički analitičar Stefan Blagić i dalje vjeruje da sve zavisi od pozicije i razmišljanja starijeg Dodika.
6: Po svemu sudeći kako sada stvari stoje, Dodik će biti premijer. A koji Dodik ostaje još da se vidi, pošto postoje neke spekulacije oko njegovog eventualnog pomilovanja, mislim na oca. A s druge strane možda je i vrijeme i u Dodikovoj glavi, Dodika oca, da prenese ipak, da izvrši čak i formalni prenos vlasti na sina. Tako da ostaje to pitanje, ali ja sam gotovo pa siguran da će jedan od Dodika biti premijer.
3: Kogod sjedne u premijersku fotelju, jasno je da vlast u Republici Srpskoj ostaje čvrsto u rukama porodice Dodik, najbliži saradnik ostaje u predsjedništvu, a jedan od kumova postaje predsjednik Republike, Dodik koji god, na čelu vlade sasvim je izvjestan scenario.
2: Komemorativnim skupovima u Izraelu se obilježava treća godišnjica napada Hamasa na jug te zemlje, kada je ubijeno 1200 ljudi, dok je 251 osoba oteta. Nakon toga su uslijedili odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima koji su dostigli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Israel Katz uoči obilježavanja godišnjice stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na izraelske snage u Gazi. Istovremeno u 37 zemalja svijeta održavaju se propalestinski skupovi.
7: Vrijeme.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, dnevna 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.

0: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Alma Jusubašić i u današnjem izdanju Tvoj ritam, tvoj dan Federalnog radija donosimo zanimljive priče i aktuelne najave događaja. U Jajcu se od danas do 10. oktobra održavaju 25. Šopovi dani na Plivi, tradicionalna književna manifestacija posvećena životu i dijelu velikog pjesnika Nikole Šopa. Ovogodišnje izdanje posebno je značajno jer se obilježava 25 godina manifestacije i 100. obljetnica objavljivanja Šopove prve zbirke pjesama Pjesme siromašnog sina. Tim je povodom priređen i pretisak ove značajne zbirke, koja je nakon 100 godina ponovo približena čitateljima i novim generacijama. Program za najmlađe će se održati u petak 9. oktobra u 10 sati pod nazivom Priče sa okusom djetinjstva. Djeca će se u Domu kulture družiti sa književnicima Zdravkom Milom Marjanović i Sonjom Jurić. Završnica manifestacije predviđena je za subotu 10. oktobra u 11.

0: sati, kada će se održati književna matineja. Gosti su istaknuti pjesnik Enes Kišević, književnik Željko Ivanković te pjesnik Pero Pavlović, ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Šop za najbolju zbirku pjesama. Tokom četvrt stoljeća Šopovi dani na Plivi izrasli su u prepoznatljivu kulturnu manifestaciju koja okuplja književnike, učenike, nastavnike i ljubitelje pisane riječi. Njihova je misija očuvati uspomenu na Nikolu Šopa, promovisati književnost i približiti pjesnikovo stvaralaštvo novim generacijama. Organizatori pozivaju sve ljubitelje književnosti i građane Jajca i okoline da se pridruže programu 25. Šopovih dana na Plivi i zajedno obilježe godišnjicu manifestacije i 100. godina od prvog izdanja zbirke pjesme Siromašnog sina Nikole Šopa.
1: Tvoj ritam, tvoj dan.
0: Stolac će 9. i 10. oktobra biti domaćin 18. izdanja manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana, koja i ove godine donosi dva dana ispunjena domaćim proizvodima, stručnim sadržajima, druženjem i zabavnim programom. Dobar dan, želimo gospodinu Zoranu Rajiću, predsjedniku udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca. Dobar dan, gospodine Rajiću.
2: Dobar dan i vama i svim slušateljima našeg radija.
0: Zadovoljstvo nam je evo da najavimo i ovogodišnju manifestaciju. Znamo, Hercegovački plodovi Mediterana već godinama predstavljaju mjesto susreta proizvođača, stručnjaka, ljubitelja domaćih proizvoda sa posebnim naglaskom na maslinarstvo, poljoprivredu i razvoj lokalne proizvodnje. Gospodine Rajiću, jeste li zadovoljni rezultatima, ispunjavaju li vaša očekivanja?
2: Pa moramo biti zadovoljni. Evo, ipak u 18. godinu za redom, da je puni entuzijazma za promociju naše Hercegovine, odnosno sve kulturno, poljoprivredne, povijesne baštine Hercegovine, a posebnim naglaskom na Stolac. Nimalo i ne zaostaje ni šipak, niti smoka, a to su sve neke kulture koje su bile u tom nekom periodu potisnute, zaboravljene, ne baš iskorištene. A evo danas svjedočim o velikom bumu razvoja maslinarstva i zasađeno je jako puno hektara i tehnologija je unaprijeđena, puno uljara ima i svake godine se jedna ili dvije uljare nove otvore na području Hercegovine, jer evo, potreba je za tim. I tako da i mi smo našli tu neku svoju zaslugu za cijelim tim razvojem te oblasti poljoprivrede u Hercegovini.
0: Kako da ne, raduju nas ove vijesti, gospodine Rajiću, lijepo je to čuti. Znamo da je cilj manifestacije oduvijek od samog početka bio da pokrene i poveća proizvodnju šipka, smokve, masline i njihovih prerađevina i da promovira, educira i popularizira sadnju ovih kultura. Kakva je bila ova godina? Kakav je urod?
2: Ova godina je bila jako zahtjevna za poljoprivrednike, kao i nekoliko prošlih godina. A ova je stvarno bila jako sušna, jako visoke temperature su bile. Posebice se to osjetilo na grožđu, jer je berba u grožđa bila malo i uranila. Maslina je u tom nekom trenutku malo stala, uspavala se i nakon nekoliko kiše malo se probudila. Tako da će maslina malo kasniti. Vidjet ćemo šta nas očekava u narednom periodu, u narednih mjesec dana kad je jek berbe maslina.
0: Evo, ovogodišnja manifestacija 18. izdanje će okupiti izlagače, proizvođače, posjetitelje. Pa da našim slušateljima najavimo ovaj dvodnevni program. Šta nam pripremate?
2: Sajam se otvara u petak u 12 sati sa svečanim otvaranjem. Iza samog otvaranja će javna ustanova Radimlja predstaviti svoj turistički vodič, turistički katalog. Nakon toga u 1.30 sati slijede stručne radionice u gradskom salonu, a te radionice su dvije i jedna se odnosi na perspektive stolačkog maslinarstva koja će se održati u organizaciji udruženja HUM. Na radionici će sudjelovati dr. Mas Primaković, ravnatelj Agrometeranskog zavoda u Mostaru, Božo Mustavić, predsjednik udruge HUM-a, te magistra ekonomije Aida Kohmić. Pričat ćemo to malo o razvoju i perspektivu

0: imamo našega maslinarca. Poslije te radionice imamo Reda, razvojnu agenciju koja će nam predstaviti digitalizaciju u poljoprivredi. I u 20 sati u petak je zabavni dio sajma, tamburaški sastav Mak će nas zabavljati. Taj dan, petak, sajam je otvoren do 20 sati. Znači, od svečanog otvaranja 12, ali evo i posjetitelji će moći i prije doći, jer se išta da bi već su postavljeni i već su spremni za razgledanje. Očekiva nas nekih 70 do 80 izlagača. Lokacija je stara sportska dvorana u Stocu, znači staro naše poznato mjesto. Subota slijedi 10. listopad, sajam će biti otvoren od 8 sati ujutru do 16 sati poslijepodne. U 2 sata u subotu su dodjele nagrade najboljim izlagačima i evo znači u 4 sata je za zatvaranje sajma. U svemu tome imat ćemo i osiguran turistički vlakić za naše najmanje i koji je stvarno jako dobro
1: uvijek mislite na to.
0: Ozračje oko njega zvuči. Međutim, evo ima i jedna da nije sve tako fino i idealno, očekivana pa barem po prognozama i kiša, pa vidit ćemo, nekako ćemo se uklopiti i evo, iskusni smo ipak, 18 godina smo imali i kišu i sunce,
1: jeste.
0: A kako najljepše kad je lijepo vrijeme.
1: Ovogodišnji evo hercegovački plodovi Mediterana, poštovani slušatelji, kako smo i čuli gospodina Rajića, ponovo povezuju poljoprivredu, domaću proizvodnju, maslinarstvo, turizam, stručna znanja i kulturno-zabavni program. A Stolac će tokom ova dva dana biti mjesto susreta proizvođača i posjetitelja iz različitih krajeva. Svima ćemo poželjeti dobrodošlicu, a vama, gospodine Rajiću, uspješnu organizaciju manifestacije.
0: Hvala vam i evo na meni je samo da vas pozovem da dođete u Stolac da posjetite i okusite mediteransku Hercegovinu.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušatelji, najavili smo evo 18. izdanje manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana 9. i 10. oktobra. Tim povodom gost Federalnog radija bio je gospodin Zoran Rajić, predsjednik udruge Hercegovački plodovi Mediterana iz Stoca.
2: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: A oktobar u Lukavcu je mjesec knjige, znanja i druženja sa najmlađima. Kako stoji u pozivnici Centra za kulturu, pred nama je mjesec ispunjen sadržajima za djecu i odrasle, od kreativnih radionica i dječjih programa, preko promocija knjiga, izložbi i poezije, do razgovora o važnim temama i osnaživanju žena. Za Federalni radio govori Nadžmina Bikodušić, PR Centra za kulturu Lukavac.
3: Srdačni pozdrav svim slušalcima Federalnog radija ovog oktobra, kako se i očekuje nekako od ustanove koja u svom sastavu ima i biblioteku, dakle gradsku biblioteku. Posvetili smo događaje uglavnom tom segmentu djelovanja, dakle brojne radionice su pred nama, nekoliko promocija knjiga i ono što je posebno značajno napomenuti jeste besplatan upis u gradsku biblioteku tokom cijelog mjeseca oktobra. Dakle, svo naše stanovništvo, počevši od najmlađih pa do najstarijih, imaju pravo ostvariti besplatan upis u gradsku biblioteku i zaista iz godine u godinu bilježimo sve veći interes i sve više upisanih koji se penje čak i do više od 2000 korisnika koje je upušeno u toku mjeseca oktobra. Što se tiče ostalih sadržaja u oktobarskom programu, posebno mi je zadovoljstvo najaviti promociju knjige Hadžibeg, autora Kemala Čopre. Dakle, Hadžibeg je širom Bosne i Hercegovine regiona poznat. Tu je i stranica Hadžibeg koja bilježi, čini mi se, više od 200.000 pratitelja. Dakle, izuzetno aktivan, talentovan autor, Hadžibeg 5 u pitanju je. Dakle, promovišemo ga već 8. oktobra u 18. sati u našoj sali biblioteke. Slijedi u subotu jedna sjajna konferencija o osnaživanju žena pod nazivom Zlatna guska sa doktoricom Vahidom Djedović. To je cjelodnevna konferencija u pitanju. Zaista očekujemo veliki odziv naših dana ovom sjajnom događaju, a nakon toga 12.10. promovišemo jedno odlično izdanje Bajbuka, dakle riječ je o knjizi Stravaruše autorice Neide Mujkić. To je također u sali biblioteke Centra za kulturu Lukavac, gdje je već nakon dva dana, dakle 14. oktobra,

0: Sledi prva oktobarska radionica, generacijski čitaočki klub, gdje nam se pridružuju učenici osnovnih škola koji zajedno sa našim klubom čitalaca, koji je aktivan već 3 godine, razgovaraju o brojnim književnim djelima. Dakle, zajedno ćemo čitati i razgovarati o nekim značajnim naslovima iz bosansko-hercegovačke književnosti i time, naravno, potaći interes mladih kako za čitanje, tako i za čitanje onoga što se stvara na području naše zemlje. To nam je zaista nekako od presudne važnosti da čitamo domaće autore, jer oni svakako čitaju neke strane autore, ali evo domaćoj književnosti, ono sem lektirnih nekih obaveznih naslova, rijetko mladi baš posežu za tim. 16.10. bit ćemo dio 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, dakle opet druženje sa piscima, naši učenici osnovnih škola, druženje sa piscima pod nazivom Sve niče i priče, dakle jedan simboličan divan naslov i svake godine imamo zaista odlična druženja. 20. oktobra očekuje nas izložba fotografija lokalnog fotografa, dakle Drage Lešinovića, pod nazivom Lukavac kroz objektiv. To realizujemo u saradnji sa turističkom zajednicom grada Lukavac, koja je također vrlo agilna u brojnim aktivnostima koje provode. Izložba će se desiti u Gradskoj galeriji Almir Biković i prikazat će sve turističke potencijale ljepote našeg grada i okoline. 23. oktobra opet sadržaj za naše najmlađe, ali ovaj put drugačiji koncept, drugačiji format. Dakle, stiže nam predstava za djecu Brain Rotovi. Djeca će sigurno znati o čemu se rade, balerini, kapućini i ostalim zanimljivim likovima. Dakle, riječ je o edukativnoj dječjoj predstavi. Dolazi nam putujuće pozorište Panda iz Beograda. Dakle, Brain Rotovi protiv previše neta i drugih šteta 23. oktobra u 18 sati u našoj velikoj dvorani Centra za kulturu Lukavac. Slijedi nam 24.10. dan makedonske kuhinje. Mi smo, onako, naš centar je poznat po tome što imamo izuzetnu saradnju sa udruženjem građana italijanskog porijekla Rino Zandona i nedavno smo imali dan italijanske kuhinje, a dan makedonske kuhinje. Dakle, predstavit ćemo makedonsku kuhinju, tradiciju, kulturu u našem kavare klubu 24. oktobra u 18 sati. I sami oktobar zatvaramo, dakle, 30.10. u 17 sati pjesničkim susretima, poezijom kroz vrijeme u našoj sali biblioteke. Lukavac je poznat kao grad pjesnika i evo nekako da bar na taj način odamo im priznanje. Imamo dosta pjesnika i čije memorijale obilježavamo u okviru rada Centra za kulturu i naše gradske biblioteke. Dakle, nosimo epitet grada pjesnika i evo u mjesec knjige ćemo upravo tako privesti kraju, što ćemo ugostiti brojne pjesnike kako iz Lukavca, tako iz okoline, koji će imati svojevrsni pjesnički maratona i naša profesorica Ismeta Džibrić će pripremiti određenu vrstu šetnje kroz historijat poezije. Nadamo se da će svi naši posjetitelji pronaći nešto za sebe. Svakako mogu posjetiti Facebook stranicu Centra za kulturu Lukavac, informisati se o svim našim događajima. Trudimo se da sve potrebne informacije predočimo našim pratiteljima na vrijeme.
1: Tvoj ritam, tvoj dan. Danas se navršava tačno godina dana od kako nas je napustio Halid Bešlić. On nije bio samo veliki pjevač, bio je glas uz koji su generacije živjele, voljele, tugovale, radovale se i stvarale vlastite uspomene. Njegove pjesme odavno su postale dio naših života, a njegov prepoznatljiv glas jedan od simbola bosansko-hercegovačke muzičke scene. U emisijama Federalne televizije i Federalnog radija Sjećanje na Halida danas govorimo o gotovo 5 decenija njegovog umjetničkog puta, od prvih studijskih snimaka i velikih hitova. Prisjećamo se Halida kao interpretatora, ali i kao čovjeka. O njegovoj jednostavnosti, duhovitosti, empatiji i humanosti, o odnosu prema ljudima i Bosni kojoj je pripadao, jer iza velike muzičke zvijezde stajao je neko koji je želio da ga upamte, prije svega kao dobrog čovjeka. Sjećanje na Halida je priča o umjetniku koji je pripadao svima i o glasu koji i nakon njegovog odlaska nastavlja živjeti kroz njegove pjesme. Bilo je to sve, poštovani slušatelji, za danas. Nove

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović biće sastanak sa Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kad je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija i fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
2: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH osvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika

0: unutrašnjoj organizaciji kako bi se kadrovski omogućio rad novog graničnog prelaza Gradiška, na što se čeka pola godine. Odluka je usvojena nakon što sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, ekspert iz Federacije BiH, kojem je u septembru istekao mandat u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Krnjić je odbijao glasati, ističući da će odobriti pravilnik o novom prelazu nakon što na dnevni red budu uvršteni novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a, na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati. Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Jarmina Šljive za okrutno ubistvo. Optužnica ih tereti da je 36-godišnja žrtva više od 30 sati bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju i premlaćivanju. Zlostavljanje je uključivalo i ponižavanje, a pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon višesatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić, prema navodima optužnice, oštećenog su izveli na balkon i bacili ga sa 6. sprata s visine 19 metara, navodi i tužilaštvo kantona Sarajevo. Komemorativnim skupovima u Izraelu se obilježava treća godišnjica napada Hamasa na jug te zemlje, kada je ubijeno 1200 ljudi, dok je 251 osoba oteta. Nakon toga su uslijedili odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima, koji su dostigli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz u oči obilježavanja godišnjice stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na izraelske snage u Gazi. Istovremeno, u 37 zemalja svijeta održavaju se propalestinski skupovi.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi, koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, dnevna 22 stepena. Poslušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.
1: Federalni radio. Specijalni program. Sjećanje na Halida.

0: Preminuo je Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih interpretatora narodne muzike. Sa nama danas naziv Gljiva ovim tužnim povodom. Nazive voljela bih da vam mogu reći dobar dan, ali u svakom slučaju hvala vam, evo što ste našli snage i vremena za nas danas.
1: Pa znate šta, trebamo biti svi uzdignute glave jer smo imali jednog čovjeka koji je u stvari i više od toga. Dakle, jedan od najboljih, najvećih ljudi na ovim prostorima, preminuo je, umro je, otišao je na bolji možda svijet, i ne treba puno ni plakati, trebali smo ga čuvati dok je bio živ, sada je gotovo, šta sad da radim? Sad smo svi mi u opasnosti, isto, jer teško je.
0: Teško
1: ne može ovo izdržati, ovo je takav udarac da je, jer je udarac i za muzičku scenu Bosne i Hercegovine i Balkana. I dijaspora tu je 20 miliona ljudi umješano u tu ljubav neku i muzičku i ljudsku, jer je zaista bio gromada. I meni je rekao kad sam bio u bolnici, ni slučajno da neko, ako mi se šta desi, da nemojte da plačete, nemojte da se sikirate, jer živimo, moramo umrijeti. On je bio veliki čovjek, ja sam se uvjerio milion puta. 30 godina sam non stop sarađivao s njim. To je čovjek koji je bio za svaku pohvalu i rijetko se u 100 godina možda se rodi 10 ljudi takvi. I drago mi je što sam živio u njegovo vrijeme i što mogu reći da je bio jedan od najboljih pjevača i jedan od najboljih ljudi koje sam ikad upoznao i koje sam vidio. A tuga mi je velika, izgubljen sam totalno, žao mi je njegove porodice, mogu misliti kako je njima, šta da vam kažem, ne znam, izgubljen sam.
0: Hvala vam, stvarno vam hvala što ste, evo, zaista što ste s nama u ovim trenucima. Znam, kao dugogodišnjem prijatelju i saradniku, mogu pretpostaviti samo kako se sada osjećate, sve ovo još vrlo svježe.
1: Eto, smoću snage, oprostite, molim vas, da pozdravim vaše slušatelje i slušateljice, i da vas lično pozdravim sve novinare koji su skočili, koji su stvarno pozitivni, i da vas pozdravim, poselamim i da vam izrazim svoju zahvalnost. I šta možemo? Ne možemo, to je tuga.
0: Čuvat ćemo uspomenu s ljubavom, sa poštovanjem.
1: I treba grad i država da Halida nagradi sa nekom ulicom, sa nekim trgom ili sa nekim spomenikom, jer to je zaista čovjek koji je proslavio i Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo i cijelu Jugoslaviju na kraju krajeva. I dijasporu uvezao je 50 miliona ljudi na neki način.
0: Da,
1: on je, vjerujte mi, kao bio kao Josip Broz Tito.
0: U nemogućim vremenima uvezivao je milione ljudi, u pravu ste, a vi možda i najbolje znate jer ste radili s njim u doba najšireg, najvećeg tržišta dugi niz godina.
1: Tako je.
0: Hvala vam, neću vas dulje zadržavati, znam da je malo i neumjesno, zaista hvala, saučešće cijeloj muzičkoj zajednici, evo, da tako kažem.
1: Teško je, svi zovu, ne mogu da odgovorim.
0: Znam nazive i poštujem to što ste nam se javili.
1: I meni nije dobro, vjerujte.
0: Svako dobro želimo. Evo, poštovani slušalci, veliki naziv Gljiva bio sa nama, in memoriam, našem dragom Halidu Bešliću.
2: Živimo, moramo umrijeti. Govorio je tog oktobra 2025. godine naziv Gljiva za Radio Federacije Bosne i Hercegovine kolegici Dunji Jelovac, citirajući Halida Bešlića. Uvezao je milione na zemlji i u svemiru. Dok nas kao zvijezda negdje odozgo promatra, šaljući nam poruku

0: znaš, srce je moje toplije od juga, jer u njemu nikad nije bila druga. O toplini Halidovog srca govore njegove kolege i kolegice.
1: Federalni radio. Specijalni program. Sjećanje na Halida.
0: Mirko Šenkovski, Džeronimo. Saradnja sa Halidom Vešlićem. Emocija koja je donijela divnu saradnju, a danas i sjećanje.
2: Dobar dan, pozdravam sve koji nas slušaju i naravno, saradnja sa mojim Halidom, to je nešto što će mi ostati vječno u sjećanju, nezaboravno. Najljepša saradnja u mojoj karijeri, definitivno. I saradnja koja je otvorila meni konkretno karijeru i u Bosni i Hercegovini i u cijeloj regiji. I autorsku, a boga mi pjevačku. Sa Halidom je sve bilo lako i uspješno. To tako je meni bilo sa njim, tako to izgleda u javnosti. I onda nekako ljudi steknu dojam pa govore, e Halida otpjeva telefonski imenik, bio bi hit. Nije baš tako, veliki je to zalogaj. Jako je on zahvalan, bio pjevač i velika zvijezda, ali je moralo se ući u njegov svijet, u onom u čem je on najbolji, da bi se zaista bilo do kraja uspješno. On je od svake pjesme napravio da ona zvuči dobro, zato što je bio nestvaran vokalno i nestvaran kao osoba i kao interpretator, ali ako mu se pogodi dobra pjesma, ono što je njegovo, onda to nema kraja, onda to ide daleko, daleko. Tako da je Halid, kako vrijeme odmiče, sve smo više svjesni koliko je u stvari velik bio i koliko je nezamjenjiv u stvari. Nekako je pokrivo širok dijapazon i društvenih nekakvih druženja, a i kako je stario i svojim stilom pjevanja i razvijao se kao muzičar i kao pjevač, tako da je pred sam kraj karijere zaista pokrio ogroman dijapazon publike. Zahvatio je jako puno publike koji su čak slušali rock and roll i pop. Svi su ga zavoljeli. On je to tako, to mu je i bio plan, tako je i tražio nas autore da budemo, da smo širi i da radimo neke univerzalne pjesme za svu publiku. Ali mi ništa ne bismo mogli bez njega koji je to zaista htio i tražio od nas. Tako da smo, pa meni je to bilo zadovoljstvo, zato što smo mogli čak i raditi neke malo eksperimente muzičke, koliko smo u tom nekom okruženju, koliko nam je to bilo ukusno. Tako da smo, ja nemam ni jednu primjedbu na tu suradnju, imao smo, sve što smo napravili, sve je bilo uspješno. Pa sad da li smo se tako našli, poklopili smo se, vjerovatno je tako bilo, ali ja sam jako puno razmišljao o njemu. Ja sam njemu posvetio, kad sam mu napisao prvu pjesmu koja je bila uspješna, to je bio Čardak 2000,

0: 2007. godine. Tad sam se zaista posvetio njemu, jer sam vidio da je to neiscrpan jedno područje neiscrpno gdje mogu puno dati kao autor.
1: Bosna, Romanija, Ja ne mogu bez tebe, Ja živim, Čardak i Sviće zora. Lagano govorim ove naslove. Prelijepi su. Kako i na koji način nastaje pjesma, kako je pišete, a kako ste od Halida željeli da on zvuči?
0: Pa,
1: teško pitanje.
0: Da, mislim, i teško i lagano. Pjesma, pa ono, moja teorija je da se autor rađa. Autor se ne može na silu postati. Jednostavno, svijet je došao u fazu jednu gdje je tehnologija i tehnika otišla jako daleko i gdje svi misle da mogu pisati pjesme. I onda se tu malo, kako bih rekao, muti voda, malo se ljude zasipa sa suvišnim informacijama, a iz te šume informacija i kako bih rekao, tih autora u pokušaju, se uvijek nekako probije pjesma. Meni pjesme nikad nije bilo teško pisati, zato što sam ja kod dijete, još što sam bio tinejdžer, ne znam, 15-16 godina, ja sam pokušao pisati svoje pjesme. I to mi uvijek bila želja. Kad nisam znao da postoje ni autorska prava, da se od tog može dobro živjeti, ako se napiše nekakav hit, ja dugo nisam imao tu informaciju. Ja sam možda tu informaciju saznao sa svojih, ne znam, skoro 30 godina, kad sam u stvari počeo pisati prve neke izvođenije pjesme, kad sam vidio da to nešto i donese novca, da se može od tog lijepo živjeti. Međutim, ako se postaje autor, kako vidiš kako drugi lijepo žive, pa ti sad na silu postaneš autor, ne znam, u 40. 50. godini, to je već matematika, to je nešto što se jednostavno nije prirodno.
1: Jesu li ti stihovi u stvari prepoznali Halidovu emociju?
0: Pa Halid je kako bi rekao, Halid je znao šta je, on je meni dao neke smjernice šta hoće, ali mi je uglavnom govorio nemoj puno razmišljati o meni, nego daj mi nešto drugačije. Da.
1: Nešto što je srce.
0: Nešto, da. Tako da, mislim, jednostavno, ja sam intenzivno razmišljao o njemu, o njegovom vokalu, o njegovoj boji i dolazio sam do tih rješenja. Sad, kako sam dolazio, to je sad. Svaka pjesma ima neku svoju priču. Naravno.
1: Izaberite nam neku.
0: Pa recimo, možda ova Da te zagrlim ko Bosnu, što još nije objavljena. To je pjesma koja, ja mislim, da će izazvat lavinu emocija među publikom, među ljudima. To je pjesma koju sam ja baš pisao po njemu. Radio sam je tako da se on u stvari obraća ženi, a naravno razmišlja o Bosni. A negdje u pozadini je u nekim mislima, u nekim stihovima čak i majka. Ono, sve to nekako onako, kako bih rekao, blisko. I ima neku posebnu težinu, pogotovo Bosna se nalazi sad u tako tim nekim burnim vremenima, i onda je to, ja sam to uspio nekako zaokružiti sa njegovim, jer on to posebnu težinu ima kad on to izgovori i otpjeva, i mislim da će to biti jedna posebna pjesma. O ostalim pjesama ljudi su čuli, Romanija, i čuli su i bezbroj priča o tim pjesama kako su nastajala, tako da uglavnom javnost sve to zna. Ali eto, ove neke nove koje će sad ljudi imati prilike čuti, mislim da su jako zanimljive i ništa manje vrijedne od ovih koje smo snimili. I on je jako puno vremena njima posvetio, to su već pjesme koje mi već nekoliko godina i lagano radimo, i tako da eto, nažalost,

0: završio u bolnici, a tamo smo krenuli da album završavamo i da ga, i on je govorio nam, ajde izbacujte, izbacujte pjesme. Međutim, eto, nisu imali vremena osim CD pjesme koja je izašla, ostale su pjesme ostale, tako da je, eto, sad pred nama da se to završi.
1: I da zajedno poslušamo sve te divne melodije koje ste zajednički stvarali. Hvala vam puno.
0: Hvala vama i hvala vam što odvajate uvijek dio Petera iza našeg Halida. Trebamo čuvati uspomenu na njega. Danas je to poseban dan, godinu dana kako nas napustio, ali treba čuvati uspomenu na velike ljude, posebno na njega. On je bio veliki čovjek, on je samo širio dobro i ljubav. I takve ljude trebamo čuvati.
1: Hvala još jednom.
0: Hvala vam.

0: sjećamo se Halida Bešlića. Veza Hanke i Halida veza je brata i sestre.
1: A sada Halid Bešlić.
2: Šta reći? Hanka, Paldu. Moja sestra.

0: sjećamo se Halida Bešlića. Veza Hanke i Halida veza je brata i sestre. Sjećam se jednog koncerta, davno je on bio, u Zetri. Kaže, evo moje Hanke, to je moja sestra. Moje poštovanje, dobrodošli u program Radija Federacije Bosne i Hercegovine, Hanka Paldum.
1: Hvala, draga Arijana, hvala na pozivu. Ovo su ovako malo osjetljive teme kada se obilježavaju tako neki tužni dan, jel, povodom odlaska naših dragih, bez obzira da li je kolega, da li je brat, da li je, dakle, neko iz najužeg komšiluka, prijatelj jednostavno. Tako da u ovako nekim kratkim osvrtanjima vrlo teško možemo pronaći prave riječi kako bismo iskazali sve one osjećaje koje nekako gajimo, koje baštinimo prema ljudima sa kojima smo na neki način živjeli, sarađivali, družili se, putovali. I onda ta njegova izjava na mom koncertu 2007. kada se on zapravo pojavio, ono, maltene nepozvan, iskreno. On je samo
0: sjećam
1: došao.
0: Se, zato sam se nekako je, i povezala sa tim Sarajevo Beharovi.
1: Sarajevo Beharovi, tvoga da otpjevamo zajedno u duetu. Prelijepa pjesma. On se samo pojavio, kaže, bez obzira što sam ja već, odnosno televizija federalna je to radila, jel, na čelu sa Jasminom Durakovićem, i dakle produkcija i sva ta ekipa koja je radila na tom koncertu, smo smišljavali koga od gostiju da dovesti. Htjeli smo nekako uvezati kolege iz Srbije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, i, dakle, ali one koji su na neki način bliski meni, mom habitusu, mom shvatanjima, mojim osjećajima i svemu onom što zapravo ja, kakva sam ja kao osoba, jel, za taj period dok sam već, jel, obilježavala taj, to je 40 godina moje karijere je bilo, čini mi se da li 40 godina ili 35, nemam pojma, nebitno. I on se samo pojavi. Ja sam došao.
0: Ušetano, nakon
1: ušetan i dođe na probu, kaže, ja sam došao, želim da te podržim i želim da budem ovoj priči. Šta ćemo pjevati, Halda? Šta god hoćeš, kaže. Hajmo, rekao, neki sevdah lijepi. Mada on nije nešto previše preferirao
0: sevdahu,
1: ali je volio sevdah, volio sevdalinku. I on ju je pjevao na svoj način, veoma zanimljivo, vrlo simpatično, nekako slatko. I odlučimo da otpjevamo Sarajevo Beharati tvoga. I on je tako i kad je izašao na scenu i rekao, kako tako se obratio publici, evo da sam došao kao maltene, jel, da podržim kao brat sestru svoju. A tokom proteklih, dakle, ranije, jel, godina, mnogo smo sarađivali, mnogo smo radili,

0: početke, nemoguće ne poznati početke kako je Hanka Kapaldom počinjala i kako se odjedan put tu našla još nama dragih likova koji danas nema.
1: Tako da, kažem, Haldi je bio nekako na samom početku svoje karijere vezan za mene, obzirom da je moj tadašnji muž, Muradvi Brkić, inače, jel...
0: Kažem, kojih danas nema.
1: Direktor jeste Sarajevo Diska. Mi smo krenuli na jednu turneju, planirali smo, dakle, jednu turneju, veliku jugoslavensku, i on meni dolazi sa informacijom, kaže, ja sam odlučio da povedemo Halida Bešlića na turneju. Ja stvarno...
0: Hal tek počinjao.
1: Ma nije, on je tad pjevao u nekim restoranima sarajevskim. Ja mislim da je već imao jednu snimljenu singli ploču. Možda čak i dvije. Ne znam. Ali uglavnom, bio je nepoznat, dakle, široj publici. Ja sam rekla neka, nek proba. Hajde, vidjet ćemo. Samo što u to vrijeme, mislim, ja to malo... Možda ne znam koliko je to zapravo ima smisla da se govori, ali ja govorim iskreno, istinu.
0: Muradif je u stvari potencirao.
1: On je potencirao, ali ja jednostavno nisam u to vrijeme nešto voljela takve boju glasova, tu malo hrapavost. Čak u to vrijeme kad se pojavio i Oliver Dragojević, recimo, jednostavno ta promuklost mi nekako pomalo smetala. Međutim, vremenom oni sa svojom karizmom, sa svojim suptilnim odnosom prema pjesmi i toj emociji kako su je oni kroz svoju pjesmu iznosili, oni su jednostavno se nekako etablirali u velika imena, velike zvijezde, dakle i
0: svojom zaista, pojavom da, na tako, kraju jest, krajeva i značenjem.
1: Uopćenito, mislim, sa svim onim što su u sebi oni imali iznosili. Tako da sam ja malo bila skeptična kako će to izgledati, jer u to, kažem, u to vrijeme se tražili ono čisti glasovi. I ja sam mu rekla, Halde, možeš krenuti, ali ako mi atmosfera padne nakon tvog izlaska, žao mi je, ja ću te vratiti. On je samo onako bez razmišljanja, samo onako iskreno, onako usjećeno, njemu je bilo stalo, naravno, da krene. Nema problema, nema problema. Da. Međutim, ipak on me svojim nastupom od prvog koncerta pa nadalje nekako demantirao. On je počeo da osvaja publiku, osvojio je tada i nas, i bend, i mene, i naravno Muradfa je već ranije osvojio, on je njega slušao negdje po nekim restoranima. Tako da je to krenulo nekako nekom linijom, mogu komo to reći, uzlaznom linijom. Nakon toga dolazi pjesma, meni baš dolazi kući da mi donese nakon te turneje, jel? Dolazi kući, kaže, imam jednu pjesmu da čuješ kako sviđa li ti se. I ja pa saslušam, ja kažem, Halde, ovo ti je hit ko kuća. Neću dijamante.
0: Da.
1: I onda je tako to krenulo. I više Halidu nije bilo nigdje više, što kažu, nikakva niti stanka, niti rampa, niti kočnica. On je zaista osvajao ljude tim svojim iskrenim odnosom prema ljudima, prema pjesmi, prema muzici općenito i prema kolegama, naravno.
0: Ja često u stvari pomislim da vas dvoje niste napravili nikada duete. Znam da je Pecikoza izjavio da pjesma mora da bude nešto vrhunsko da bi vas dvoje napravili.
1: Ma to Peca malo onako, to on u godinama govorio je, joj, znaš što moram napraviti, imam ideju, napravit ćemo za tebe i za Halda, ali to mora biti nešto da ono baš bude vrhunsko.
0: Kao da gori.
1: Da gori, ali jednostavno nekako putevi su nam se razilazili, obzirom da sam ja imala svoju karijeru i svoj put, svoje radila, koncerte solističke. Haldi je počeo kasnije, se osamostalio i počeo da radi svoje koncerte. I onda nekako s vremena na vrijeme smo se susretali tako na nekim velikim koncertima, nastupima gdje je organizacija nekakvih hit ljeta, recimo, bude on u to vrijeme ili lično s godine, pa onda tako nekakve manifestacije gdje
0: ali
1: se okupi najviše pjevača.
0: Ali ta dva glasa ispune scenu. Mislim, ja sam imala mogućnost i priliku da vas oboje slušam kad ste za mikrofonom.
1: On je bio...
0: Ali ispunite scenu. Možda se moram složiti sa Pecikozom.
1: Jel? Ma eto jedno sam

0: Nije bilo suđeno. Nije bilo suđeno, meni je žao. Ja vjerujem da i njemu žao bilo, ali on je o tome ozbiljno razmišljao i želio je, ali to je nekako i njega su sa svih strana salijetali, stvarno su ga ono molili da snime s njim duet mnogi pjevači, i poznati i manje poznati i nepoznati, kojima je on zapravo htio da pomogne na taj način. A onda nije razmišljao.
1: Da im otvori vrata,
0: samo
1: u pute
0: strade. Da im pomogne, tačno. A smatrao je, ja imam svoju karijeru, on svoju, pa ako se desi tako neka dobra pjesma, to bi bio ono što kažu pun pogoda, kako ne, pa Bože moj. On je dovoljno na svom putu izgradio veličanstvenu karijeru, zaista. A eto i ja sam na neki način na svom putu uradila to što sam uradila.
1: O skromnosti sa jedne i sa druge strane, oboje, evo sad da kažem, baštinite porodicu kao osnovu svega. To je ono što primijetim i što je rijetkost u estradnim vodama.
0: Pa dobro, ima dosta ovaj slučajeva gdje ovaj pjevači drže do porodice jako, ali to je zapravo, to je ona baza najbitnija, to je temelj kako bismo mi uspjevali puniti svoje baterije, ono kad se ispraznimo, jel, na tim dugim putovanjima i kad se umorimo, normalno vraćajući se u svoju porodicu, u svoj dom, tu nekako punimo se, tu se nekako relaksiramo, tu jednostavno tražimo tu neku oazu mira gdje se ponovo napunimo tom nekom pozitivnom energijom i tom snagom kako bismo dalje nastavili.
1: Muradif, Halid, Hank, obični ljudi, a negdje zvijezde u svijetu. A za svoje Sarajlije i Bosnu i Hercegovinu ljudi iz mahale, grada, ulice, kafane. Kako se to tako živi? Po čemu se sjećanja i memorija, u stvari, nas koji u ovozemaljskom svijetu živimo, može i ostati i držati?
0: Pa, nekako, trebali bi svi, ja bar se trudim, da pamtim lijepe stvari. Jer te lijepe stvari nas oplemenjivaju. One nam daju tu neku unutarnju pokretačku snagu kako bismo nekako izdržali ovaj tempo koji je nevjerovatan i sve ove nekakve, sva neka ova iskušenja kroz koja prolazimo općenito svi. A pogotovo mi koji smo na neki način izloženi
1: javnosti. Što je veliki teret.
0: I to je jedan veliki teret. I to treba stvarno se znati, uhvatiti u koštac s tim i znati nositi. Ta sva neka sjećanja na te lijepe stvari koje ja želim stalno da potenciram i njih zapravo želim da pamtim. A sve ono što je bilo loše, da je nama valjalo, da nam je bilo od koristi, to bi ostalo u nama i to bi nam na neki način pomagalo. Međutim, to samo odmaže ti sve negativne stvari, mržnja, nepotizam i sve ono što zapravo čovjeka umara, smara, koči na nekom svom putu, jel? Onda to treba otkloniti, o tome jednostavno to treba staviti, ono što kažu, ad acta, jel, na stranu. A sjećati se lijepih stvari, jer toliko lijepih događaja imamo, toliko u svakom trenutku, kud se god krećemo, kud god, šta god radimo, dešavaju se neke stvari za nekoga i su možda malo vrijedne ili čak nikako, a za nekoga su jako vrijedne. Ja tražim da bude to sve lijepo i da to bude vrijedno. Zato ja u ljudima tražim ljepotu, jer je svi imamo u neograničenim količinama. Samo što situacije i razni događaji nas nekako pokušavaju, jel, nam to nekako u nama ubiti i nekako sabiti u nama to.

0: da to nekako ne ispliva, da ne izađe ono što vrijedi, što valja. E zato, a to vjerovatno i odgojem i iskustvom stiče se ta jedna i mudrost i sve ono što zapravo nama olakšava životima našim.
1: I onda pjesma sa kojom je Hanka ispratila Halida, koji neko kaže na drugi svijet.
0: Na bolji svijet.
1: A u stvari jeste bolji svijet. Razbolje se šimšir list.
0: Ah, nisam znala da ću ga ispratiti tom pjesmom. Ja sam vjerovala da će ipak, dragi Bog, mu dati još koju godinu, pa i više, jel? Jer smo smatrali svi da takva osoba kad ode, da će ostaviti jednu veliku prazninu. I kad sam mu otišla u posjetu posljednji put na kliniku, ja sam ga zagrlila i onda me to asocirala, obzirom da je on volio kad ja njemu pjevam Sevdalinke. Bilo je neki situacija gdje on tražio da mu ja pjevam neku Sevdalinku tešku, recimo kao s one strane vode Sane, da mu otpjevam ja. I on pjeva meni kako on pjeva. I ja kažem, Halde, tu si malo otišao u krivo, malo upravi.
1: Ali čisti, čisti
0: da, malo, ti kažem, a meni se ovako sviđamo, može se tebi sviđati, ali to nije original, nemoj mi bježati od originala, molim te. Daš, to je baš jedne prilike, smo bili u Zagrebu kod naših prijatelja Enesa i Rize, njegov Samir, ovaj, Caja, jel? I ja i on našli se tu, pa smo baš dugo u noć onako sjedili, pričali o svemu i pjevali i onda je on tam tražio mene, imam ja to baš i snimljeno, ovaj, kako, da mi pokaži. Volio je učiti, on je volio učiti. Ovaj, i uvijek je on, malo sam osjećao je kao da ovaj, nekada i krišom neke stvari crpi, ono da ne pokaže baš da je zainteresiran za to, ali nekada to i otvoreno je radio. Tako da znajući taj njegov ljubav prema Sevdalinci ovaj, i prema mom pjevanju, jel, ja sam mu tada otpjevala, samo i krenem razbolje sa šimšir list, ovaj, sa njim, i on je sa mnom malo pjevao. I vjerujući da, ovaj, da sam mu donijela neke pite, sjećam se tik veljače, rekao, koju bi volio da pitam Dinu, šta bi pitao, rekao, Halda, šta ću da mu donesem, kaže, ma donesi, krompiruše, donesi, kaže, šta god hoćeš, evo imaš, kaže, ako, rekao, ima tik veljače, i to ću mu, i bureka, i svašta nešto donesem. On je malo pojeo, ali u jednu od tik veljače, a u jednu tik veljače, on u zvrk, kaže, Hal, kaže on Dini, rekao, kaže, ovo ponesi mami, ponesi Sejd. I ta smo se razišli, ta smo se onog zagrili, poljubi, stisli se ona jedno drugo. Da, ovaj, i dogovorila sam se da trebala sam sutra da nići na put i nakon par dana da se vratim ponovo da dođem i da mu nešto opet skuham kod kuće, nešto što bi od ono što kažu čorbali nešto. Ovaj, to smo se sve dogovorili, bili, ali nažalost nije prošlo par dana nakon tog našeg zadnjeg susreta. Naš Halda se napustio. Tužna vijest. Ne znam, toliko, Arijana, toliko...
1: S druge strane i danas nas ostavlja sa velikim ponosom.
0: Ja kažem, toliko nas je dragih, ali zaista dragih ljudi napustila. Pa prije svega napusti vas, jel, otac, majka. Šta ima veće, jače i vrednije od roditelja? Pa ne do Bog dijete. Pa onda prijatelji, brat, sestra, prijatelji se, pa kolege, mnoge kolege s kojima smo nekako bili vezani, jel, kroz karijeru i kroz život naš, jednostavno smo bili usmjereni na neki način jedni na druge, ali nekako je, Halid je bio nekako poseban. Znaš, ono obično kad kažu o mrtvima sve najljepše. Naravno, treba pričati mrtvima se najljepše. Ja sam inače osoba koja volim o ljudima pričati samo najljepše. Ali on nekako ne pripada toj kategoriji. On je zaista se nekako odvaja. Odvaja se po svemu da se zaista o njemu mora pričati najljepše.

0: Sevdah će se dogoditi, ljubav će postojati, a slavuji nikad neće utihnuti. Rečeno u stihovima, a za kraj se sjećamo uspomena Halida, mladi interpretatori pjesama i stihova Halida Bešlića, Rija Dubičić i Elmir Hodžić.
1: Velika čast mi je da pričam o jednom velikom, prije svega čovjeku, pa onda pjevač Halid je ostavio nešto neizbrisivo i za sebe ostavio, ja mogu da kažem, prije svega mi se sviđa što je spajao ljude, spajao generacije. Bio je tako jednostavan. Jednostavno morate pažljivo birati riječ o jednom takvom čovjeku. On će uvijek da živi tu sa nama i nikad neće da ode s ove planete. U muzičkom smislu, pa čovjek je velika emocija. Sve su te pjesme bile nekako iz duše, iz istinitog života. Jednostavno mami velike ljude, velike generacije. Kako da kažem, nekako poseban, na svoj neki način je bio od početka do kraja. Halid ima velike hitove, nijedna svirka ne može da proći bez par neki 10-15 pjesama po nastupu. I to, kad bi svirali dva dana i dvije noći, ne možete to sve dočevati, jer narod baš puno prepoznaje njegove velike hitove i koju god njegovu pjesmu dočevamo, ona je prepoznatljiva i svako uživa u tim njegovim pjesmama.
2: Ja mislim da teško da će se roditi čovjek ponovo kao što je bio naš Halid Bešlić, zaista. Imao smo im priliku i da radimo zajedno gore sa Halidom u Stuttgartu, smo odradili na arenu jednu pred 5-6 tisuća ljudi, što je svakako nešto što ću ja da pamtim do kraja života, ostvarenje cilja, ostvarenje sna, to jest i tako da dobio sam dosta onaj velikih i savjeta od Halida Bešlića vezano i za pjesmu i za dalju karijeru, tako da ono što sam od njeg čuo, to sam i zapamtio, tako da ću to da prenosim interpretaciju njegovih pjesama svakako. Od Halida Bešlića smo imali baš dosta i od toga da naučimo, ona je dosta poruka i pouka vezano za to kako ostati čovjek bez obzira i na slavu i na novac i sve ostalo. Zaista to sam se ja uvjerio. Mnogo je brinuo za druge, zaista sjećam se kad smo se vraćali s koncerta oko 9-10 ujutru, pošto smo mi odmah krenuli posle koncerta kući, on je mene nazvao da pita da li je sve prošlo u redu, u putu, kako je sve prošlo, mislim, to je samo etjerano pokazatelja kakav je zapravo Halid bio i koliko se zapravo brinuo o drugima.
3: Da ostanemo svoji, da ostanemo takvi kakvi smo, da jednostavno, eto, takav je Halid bio, to su ljudi kod njega prepoznali, mislim, njega su svi voljeli bez obzira na vjeru i naciju, zaista, zato što je on bio takav kakav jest i mislim imao Halidu dosta toga stvarno da se priča, ali to je ono osnovno kakav je on bio i neka pouka i poruka i svega.
0: Montaža Tarik Husejnović, urednica i autorica emisije Arjana Tafro.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Poslanici stranke Demokratske akcije, stranke za BiH i Demokratske fronte u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro i moguće prvo formiranje vlasti u državi. Predlažu da mandatar bude Faruk Pidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Prema preliminarnim rezultatima, nova trojka želi formirati vlast u kantonu bez stranaka iz stare. U Srednjobosanskom kantonu i prije objave zvaničnih rezultata izvjesno je da će budući saziv Skupštine činiti 6 stranaka. 19 od 30 poslaničkih mjesta trenutno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a BiH, SDP 6, dok HDZ 1990, HRS i HSS te stranka za BiH imaju po 2, a NIP jedno mjesto. Predsjednici stranaka sa najviše osvojenih mandata kažu sve ostaje isto. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika unutrašnjoj organizaciji kako bi se kadrovski omogućio rad novog graničnog prelaza Gradiška, na što se čeka pola godine. Odluka je usvojena nakon što sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, ekspert iz Federacije BiH, kojim je u septembru istekao mandat u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Krnjić je odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom prelazu nakon što na dnevni red budu uvršteni novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati. Nakon gotovo 3 mjeseca otkad su otpušteni 19 radnika komunalnog Mostar, jutro se vratilo na posao. Rezultat je to privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru koji je usvojio VD direktorice Jadranka, koji je ustanovio da VD direktorica Jadranka Senkić nije zakonito provela disciplinski postupak protiv radnika. Sudski spor se nastavlja, a radnici koji su se vratili na posao traže da direktorica odstupi sa pozicije.
1: Vrijeme.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja

0: tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro veče, poštovani slušalci. Nova trojka najavljuje uspostavu vlasti u kantonu Sarajevo. Darijana Filipović najavila promjene ambasadora i bolju atmosferu u radu predsjedništva BiH. Na čelo vlade Republike Srpske po svemu sudeći dolazi Dodik. Samo je pitanje koji, pomilovani ili sin. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od 74.000 Palestinaca. Poslanici stranke Demokratske akcije, stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro i moguće prvo formiranje vlasti u državi. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Prema preliminarnim rezultatima, nova trojka želi formirati vlast u kantonu bez stranaka i stare.
4: Prema preliminarnim rezultatima, stranka Demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Kapidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana na vlast.
5: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu.
4: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute tri stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
6: Opcija između Faruka Kapidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBiH-a i današnji SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično.
4: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje milijardu duga.
7: U ovom sazivu, dakle, vlada je jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstva saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona.
4: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina 3.

0: PIS stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: U Srednjobosanskom kantonu i prije objave zvaničnih rezultata izvjesno je da će budući saziv Skupštine činiti 6 stranaka. 19 od 30 poslaničkih mjesta trenutno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a BiH, SDP 6, dok HDZ 1990. HRS, HSS te stranka za BiH imaju po 2, a NIP jedno mjesto. Predsjednici stranaka sa najviše osvojenih mandata kažu sve ostaje isto.
2: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović bit će sastanak sa Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kad je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija i fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
3: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjama u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima u korist oni koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik političke partije Narod i pravda Elmedin Konaković pozvao je izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da evropski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac poručuje da će novi saziv vijeća ministara biti formiran kada to odluči Milorad Dodik.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći o formiranju vlasti, rekao je da SNSD najviše slavi jer NIP nije napredovao, te da su spremni podržati svaku koaliciju na nivou države bez SNSD-a.
5: Jednostavno je, SDA treba da pristane SNSD-u na prenos nadležnosti, to Dodik traži, on izmišlja neki termin izvorni Dayton, nakon što su glasali za svaki zakon u predstavničkom domu i domu naroda, SNSD-ovci potvrdili taj prenos nadležnosti sa entiteta na državu, sad tražuju da to neko izvrše gumicom, mi naravno na to nismo pristali i danas ljudi to vide. HDZ traži izborni zakon po svojoj volji i evo dva uslova za SDA koja ima priliku brzo uspostaviti vlast, da im samo to udovolji, eto ga, da SNSD vara svoje birače i da sad odustane od tog zahtjeva za prenos nadležnosti.
4: Konaković je najveći izborni gubitnik jer je dozvolio da bivši ambasador SAD-a Michael Murphy i Christian Schmidt od njega naprave političkog pokusnog kunića. Ocijenio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
6: Mi ćemo i dalje biti okupljeni oko, rekao bih prije svega, bazične stvari koje potenciramo, to da izborni pobjednici i legitimno izabrani predstavnici sva tri konstitutivna naroda budu ti koji će razgovarati. Naravno, imamo svoj kapacitet kad je u pitanju federacije. I mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kada će biti formiran savjet ministra. Vrlo jasno izbor rezultat rekao da nema građanske Bosne i Hercegovine.
4: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: U Republici Srpskoj nakon izbora SNSD će u Skupštini imati lagodnu većinu i jasno je da će ta stranka dati novog premijera. Prema svemu sudeći to će biti Dodik, koji još nije poznat.
7: Sa lagodnom većinom u Skupštini SNSD-u su sva vrata otvorena. Ključno pitanje sada je ko će biti novi predsjednik vlade. Milorad ako dobije pomilovanje u predsjedništvu za koje je potreban konsenzus sva tri člana, a ako ne onda Igor, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
8: Pretpostavljam da će u tom među periodu svakako biti predložen ministar unutar SNSD-a, neko ko će biti premijer, to je najvjerovatnije njegov sin, kako se sve ove sedmice i mjeseci spekulacije.

0: kontrolisalo.
1: Najveće šanse s obzirom na broj glasova da sjedne u premijersku fotelju koju će mu prepustiti njegov kum Savo Minić ima Igor Dodik, smatra novinar Vladimir Šušak.
2: Ja mislim da će to biti predmet razgovora i trgovine pri formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
1: Politički analitičar Stefan Blagić i dalje vjeruje da sve zavisi od pozicije i razmišljanja starijeg Dodika.
3: Po svemu sudeći kako sada stvari stoje, Dodik će biti premijer. A koji Dodik ostaje još da se vidi, pošto postoje neke spekulacije oko njegovog eventualnog pomilovanja, mislim na oca. A s druge strane možda je i vrijeme i u Dodikovoj glavi, Dodika oca, da prenese ipak, da izvrši čak i formalni prenos vlasti na sina. Tako da ostaje to pitanje, ali ja sam gotovo pa siguran da će jedan od Dodika biti premijer.
1: Kogod sjedne u premijersku fotelju, jasno je da vlast u Republici Srpskoj ostaje čvrsto u rukama porodice Dodik, najbliži saradnik ostaje u predsjedništvu, a jedan od kumova postaje predsjednik Republike. Dodik, koji god, na čelu vlade, sasvim je izvjestan scenario.
4: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kako bi se kadrovski omogućio rad novog graničnog prelaza Gradiška, na što se čeka pola godine.
5: Odluka je usvojena nakon što sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, ekspert iz Federacije BiH, u kojem je u septembru istekao mandat u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Krnjić je odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom prelazu nakon što na dnevni rad budu uvršteni novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati.
4: Nakon gotovo tri mjeseca od kad su otpušteni, 19 radnika komunalnog Mostar jutros se vratilo na posao. Rezultat je to privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru, koji je ustanovio da VD direktorice Jadranka Senkić nije zakonito provela disciplinski postupak protiv radnika. Sudski spor se nastavlja, a radnici koji su se vratili na posao traže da direktorica odstupi sa pozicije. Radnik Ekrem Beglerović i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
6: Mi nikad nismo odbili da se radi, mi smo samo tražili objašnjenje. Ta ista direktorica je napravila tu sistematizaciju, ovo kako čujem sada od drugih kolega koji su ostali u firmi, da se ona i dalje prijeti nekom ponovnom izmjenom sistematizacije, da se pokušava i sa drugim kolegama da se obračunava.
7: Postupak i dalje traje. Ono što mi smatramo i želimo i mislimo da je najbolje za preduzeće jeste da se sjedne sa pravnim zastupnikom ovih radnika i da se na jedan najbezbolniji način ovo riješi da ne bi naše preduzeće dolazilo neke dodatne troškove.
5: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive za okrutno ubistvo. Optužnica i tereti da je 36-godišnja žrtva više od 30 sati bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju i premlaćivanju. Zlostavljanje je uključivalo i ponižavanje, a pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon višesatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić su prema navodima optužnice oštećenog izveli na balkon i bacali ga sa šestog sprata s visine od oko 19 metara, navodi tužilaštvo kantona Sarajevo.
8: Svijet.
5: Komemorativnim skupovima u Izraelu se obilježava treća godišnica napada Hamasa na jug te zemlje, kada je ubijeno 1200 ljudi, dok je 251 osoba oteta. Nakon toga su uslijedili odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima koji su dostigli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz uoči obilježavanje godišnjice stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na izraelske snage u Gazi. Istovremeno u 37 zemalja svijeta održavaju se propalestinski skupovi. Većina Francuza smatra da su zahtjevi srednjoškolaca koji protestuju širom zemlje opravdani, dok više od polovine podržava njihove proteste, pokazala je anketa Alabea. Prema rezultatima ankete, ukupno 55% ispitanika navelo je da podržava mobilizaciju učenika koja je počela sredinom septembra zbog nezadovoljstva nedostatkom osoblja, pretrpanim učionicama i neadekvatnim uslovima u školama. Blokade i demonstracije od tada su se proširile na škole u nekoliko francuskih gradova. Proteste ne podržava 35% ispitanika, dok je 10% navelo da je ravnodušno.
8: Vrijeme.
5: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalno

0: Lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 22 stepena.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić.

Nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdati lako. Ne vjeruj nikom, ni tuđem, ni svome, jer kad jednom tvoj prag prekora

svoj dušo, nikoga da kriviš. Što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdati nakon. Ne vjeruj nikom,

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Rudolf Raž. Četiri zapisa iz utrobe zemlje.
2: Do vas je zaista teško doći. Pazite, vodi pek ovdje, imate neke kablove.
3: A da, moje reklame prikazati kažnju, molim vas. Izvolite. Evo nas.
2: Imate lijepi studio.
3: Sviđa vam se. Ovdje ćemo se smjestiti, izvolite se.
2: Hvala lijepo.
3: A vi ovdje, da.
4: Pažnja, molim vas, za 20 sekundi počinjemo sa emisijom. Dajemo znak tačnog vremena, poslije toga idemo sa špicom i nastavimo sa emisijom. Pažnja, tiho u studiju, molim vas.
2: Oprostite da vas nešto pitam. Da li mi smijemo pušiti ovdje?
3: Da, samo izvolite, bepeljara je ovdje, samo pažnja, molim vas, tiho.
2: Hvala lijepo.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Dragi slušaoci, upravo ste čuli autentičan zvučni zapis starta podzemnog broda Zarija PV-313. Ovim započinjemo razgovor iz našeg studija o događaju koji je posljednjih nedjelja uzbudio doslovno cijeli svijeta, koji smo nazvali Četiri zapisa iz utrobe zemlje. Tako je zapravo magnetofonske trake Pavla Skorjupina nazvao komentator američke televizije Andrew Bogart, a taj naziv prihvatila gotovo sva svjetska štampa. U studiju smo pozvali doktora Zdenjeka Koudelku, naučnog saradnika Geofizičkog instituta Akademije nauka.
1: Dobar dan.
0: I docenta Prirodoslovnog fakulteta Karlovog univerziteta u Pragu, doktora Votipeka.
2: Dobar dan.
0: Predlažem da odmah pređemo na stvar. Druže docente, vama je naravno poznat veliki interes naših slušalaca za ovu ekspediciju. Recite nam, molim vas, kada ste se vi kao stručnjak prvi put susreli sa praktičnim pokusima geoskafa?
2: Pa, bilo je to dosta davno. Mislim, negdje u prvoj polovini 56. godine. U ovoj oblasti, naime, ne postoji neki precizan datum, kao što je to slučaj sa Sputnikom u kozmičkim letovima.
1: Ako dozvoljavate.
2: Pa, molim, samo izvolite, doktore Kou.

0: Udelka?
1: Rekao bih ovo. Dok su srednjevjekovni astronomi načinili u osnovi tačnu kartu nebeskog svoda i premda svojim teleskopima nisu mogli vidjeti udaljenije zvijezde, mi na početku našeg vijeka nismo znali kako izgleda Zemlja čak ni na 800 metara ispod njene površine. Bila su to samo puka nagađanja, hipoteze.
0: Jedna od takvih savremenih, rekao bih, najhrabrijih hipoteza upravo je teorija profesora Bironta.
2: Tako stižemo do ekspedicije podzemnog broda Zarja, stručno nazvanog PV-313.
0: Da, da. Birontova teorija o niskoj temperaturi nije ušla u program ove ekspedicije. Zapravo na dubini od 70 km, do koje je Zarja prvobitno trebalo da se spusti, mogu da se sprovode samo neka specijalizirana naučna posmatranja.
2: Druže docente, molim vas objasnite našim slušalcima šta je to zapravo Birontova teorija niske temperature.
0: Laički rečeno, Birontova teorija počiva na tome da zemljino jezgro nije usijano, kako smo to u školi učili, već naprotiv, veoma hladno. Prema Birontu, njegova se temperatura kreće negdje oko 230 stupnjeva Celzijusa ispod nule. Za uporedbu, teorija o usijanom zemljinom jezgru pretpostavlja temperaturu od oko 10.000 stepeni iznad nule.
2: To je dakle suštinska razlika.
0: I te kakva?
2: A sada bih molila doktora Koudevku da nas bar ukratko upozna sa konstrukcijom broda Zarja i molim vas i sa njegovom posadom.
1: Da. Rekao bih to ovako. Geoskafi općenito po mnogočemu liče na kosmičke brodove bar s polja. Zarja PV-313 nije u tom pogledu bila nikakva iznimka. Taj je geoskaf bio visok 52 metra, a promjer mu je iznosio nekih 7,5 metara. Za razliku od kosmičkog broda, geoskaf nema prozora ili bilo kakvih otvora te vrste.
2: O, mora da je to neprijatan osjećaj.
1: Da.
0: Posada se naravno dugo prije starta privikava na to u simuliranim uslovima, podvrgavajući se istovremeno i psihološkim testovima.
1: Da, svakako, ali dozvolite mi da se vratim konstrukciji broda. Zarja je dakle izgledala kao ogromna cigara. Osim toga, donji njen dio, naime donji čeoni dio, imao je tu podrezan oblik i služio je geoskafu kao uporište.
2: A brzina, molim vas?
1: Rekao bi to ovako, brzina ovisi o uslovima. Kad su oni bili normalni, brod se kretao brzinom od pola metra na sekundu.
2: Pa za mašinu, dugu 52 metra koja poput krtice prodire u zemlju, to svakako nije loše.
1: Da, upravo ste. Treba istaći da se brod, koji istina liči na svrdlo, ne obrća oko svoje osovine. To vrijedi samo za bušilicu na njegovom vrhu. Brod, dakle, nije rotirao, već se isključivo pomicao prema naprijed. Ali da još nešto kažem o njegovoj brzini. Ona je u ekstremnoj situaciji mogla čak dvostruko da se poveća. Materijal sa kojim je svrdlo dolazilo u dodir pretvarao se u najsitniju prašinu. Između unutrašnjeg i spoljnjeg plašta trupa nalazio se uređaj za usisivanje, preko koga je ova prašina stizala u termonuklearne komore, čije se funkcija može uporediti sa radom komora za izgaranje prvih kerozinskih reaktivnih motora.
2: Ako sam vas dobro razumjela, doktore, brod je prodirao u zemlju naprosto otapajući njen materijal.
1: Otapalo ga je zapravo silno strujanje plinova. Međutim, ovako rastaljeni materijal zemljine unutrašnjosti ponovo je iza broda čvrsno, obezbijeđujući na taj način, da se tako izrazim, betoniranje tunela koji je brod svojim prodiranjem načinio.
2: Da, da. A molim vas sada još nekoliko riječi o posadi.
1: O posadi? Ja plašim se da vam u tom smislu neću moći mnogo da kažem. Kolega Votipek je lično poznavao profesora Bironta, dok sam ja od cijele posade znao samo za Djektjareva i to preko njegovih naučnih radova. Zapovjednik broda bio je Vadim Surkov, no do sada još uvijek nije objavljen njegov dnevnik.
2: A zašto?
1: Pa, možda i zbog toga što je on bitan dio dokumentacije istražne komisije. Znate, treba znati da su Skorjupinovi magnetofonski zapisi, koji su pobudili toliki interes javnosti, samo subjektivno.

0: i nastavi. Zapovjednik broda ima u slučaju potrebe pravo da izabere drugu alternativu. Bio je to nastavak prodiranja za 20 do 30 kilometara. A kakva je sada potreba, ako mogu pitati, zavikao je Miron. Potreba je nauka, odvrati mu Djetjarev. Koliko ste se samo napredavali u toj svojoj teoriji niskog hlađenja, ali ostala je to samo teorija. I sada, kada ste u mogućnosti da je praktički provjerite, bacate svoje koplje u trnje. To je sramota, dragi kolega. Zar sramota? Vikao je Biront. Da se niste malo prebacili, druže Djetjarev. Čurakov prekide. Ja sam za prijedlog Vadima Sergejevića. Brod je u savršenom redu. S njim se složio i Djetjarev. A ti, Pavle, zapita me Vadim. Bio sam za. Nisam mogao da ga ostavim. Ja sam u principu protiv, vikao je Biront. Ali Vadim ga više nije slušao. Većina se odlučila za drugu alternativu. Obratio se Šurakovu. Na koliki pritisak je izračunato naše zaštitno polje? Na 300 miliona atmosfera. Tako. A šta pokazuju instrumenti? 30.500. Odlučeno, reče Vadim. Krećemo. I krenu se.
1: Tako je, dakle, Zarija krenula prema utrobi zemlje. Molim vas, hoćete nam objasniti? Prvi podzemni brodovi, bolje rečeno podzemne barke, koristile su se mehaničkim svrdlom. Kakav je bio pogon Zarije?
2: Pa, mehaničko svrdlo zamijenilo je ono termonuklearno sa reaktivnim motorom. Pokuse sa sličnim konstrukcijama izvršili su i Amerikanci. Tek sa ovim uređajima podzemna se barka, kako ste vi to lijepo rekli, promijenila u geoskaf. Nego bili su upotrebljeni još neki izrazi, na primjer onaj kao što je atenosfera. No, pojednostavljeno rečeno, nakon prvih 70 km ispod zemljine površine završava se litosfera, pojas izvjesne kristalizirane mase. Iza njega slijedi atenosfera u kojoj djelovanjem rastućeg pritiska i unutarnje temperature zemlje njena masa gubi čvrstinu i poprima neku vrstu plastičnog karaktera.
1: Ali kako se s tim veže teorija profesora Bironta o niskim temperaturama? Naprimjer, vulkani.
2: Rekao bih to ovako. Teorija o niskoj temperaturi odnosi se na sopstvenu unutrašnjost zemlje. U području usijane mase vrijedi Pascalov zakon. A to znači, rastući pritisak prijeti geoskafu da ga smrvi poput ljuske jajeta.
1: A to znači da je za gradnju Zarije valjalo upotrijebiti najtvrđe materijale.
2: Dakle, razumijete, dobro. Svakako, čeliki i razne posebne legure. Pazite, ali geoskaf je prije svega opremljen zaštitnim magnetsko-plazmatičkim poljem. Bez njegovog djelovanja i najtvrđi čelik popustio bi za tili časak.
1: Hvala vam na objašnjenju.
2: Molim.
1: Ima riječ docent Votipek. Izvolite.
3: Pa, činilo mi se naprosto sitničavim da se bavimo teoretskim razgovorima. Upravo u trenutku kad smo saslušali prvi magnetofonski zapis Skorjupinov. Naravno, to je moje lično mišljenje, kako je to već doktor Kudelka primijetio. Skorjupin nas obavještava kako su se stvari događale. Premda njegova rekonstrukcija nije sasvim precizna, ona nam prenosi ono najbitnije. Prema vrijednostima koje su proračunali instrumenti na zemlji, Surkov je zaista izabrao drugu alternativu, to jest spuštanje na dubinu od 101 km, uprkos tome što je veza sa zemljom bila prekinuta.
2: Ona je ipak uspostavljena?
3: Da, ali samo jednostrano. Vratit ćemo se i na to. Zajedno sa doktorom Kudelkom vjerujem da bi stručnu ocjenu odluke Surkova trebalo da donese prije svega psiholog. Komisija te vrste, a ona, kako je već rečeno, postoji. Uprko svemu ocjeni njegove izmjene programa, ne može izbjeći ni jedan čovjek koji je čuo Skorjupinove snimke.
1: A to znači ni naši slušaoci?
3: Sigurno. I sasvim je svejedno radili se o stručnjaku ili laiku. Ovdje je prvenstveno riječ o ljudskom stanovištu.

0: A?
1: Žedan je.
0: Šta je to s tobom, Andrej?
1: O, slomi. Veoma loše.
0: Evo, Valentine, brzo, brzo.
1: Evo ti, evo ti, pi.
0: Pridrži mu glavu. Andrej, ajde, nećeš se valjda rasuti. Tako, tako, tako, tako, popi, popi.
1: Proći će.
0: Ajde, želiš li još piti? Reci šta bi.
1: Sve će proći.
2: Ponavljam poziv za PV 313, odmah se vratite. Glavni konstruktor trenutno smjenjuje zapovjednika broda Vadima Sergejevića Surkova, a na njegovo mjesto postavlja mehaničara Šurakova. Stop.
1: Ja zapovjednik. Nije li to šala?
2: Ponavljam poziv za PV 313, odmah se vratite. Glavni konstruktor trenutno smjenjuje zapovjednika.
1: Vadime, Vadime,
0: govori, govori.
1: Prilazite. Diznam.
0: Da?
1: Ne prilazite, diznam.
3: Loše je s njim. Izdražava simptome.
0: Radijacije?
3: Da.
2: Ponavljam poziv za PV 313.
0: Uvijek jedno te isto.
2: Konstruktor...
0: Ali ne možemo da im odgovorimo.
2: Broda Vadima Sergejevića.
0: Šurakove! Šurakove! Andrej! Andrej, čuješ li me? Čuješ li me? Boli li te što? To sam ja! Vadim! Vadim! Čuješ li?
4: Ne čuje.
5: Da nije otvorio zaštitnu komoru motora, takvu grešku vjerovatno nije mogao da načini.
4: Govorio je o diznama.
5: Znam, ali motor nije radio.
4: A dozimetri su pokazivali jedva 40 rentgena. A Šurakov je na sebi imao kombinezon. Lično sam ne jednom kontrolisao motor kod radijacije od 200 rentgena. A kombinezon je predviđen da izdrži cijeli 1500.
5: Moramo mu ipak nekako pomoći.
4: Pavle, Pavle, radioaktivni slojevi ostali su visoko iznad nas. Dozimetri koji mjere spoljne zračenje,
3: oni... Ma što stalno pričaš o dozimetri?
4: Zašto?
3: A oni su dobri u litosferi, u prostoru uobičajenog radioaktivnog djelovanja. Dozvoli da te podsjetim. Nalazimo se u atenosferi, na dubini od 104 km ispod zemljene površine.
4: Bironte, nemamo sada vremena za svađe.
5: Tu je LS injekcija.
1: Andrej... Andrej!
5: Kako mu je?
0: Urs je gotovo neprimjetan.
5: Da bar ostranimo taj kvar.
0: Šurakov je to pokušao. I vidi što se dogodilo. Pridrži mu ruku. Injekcija mu neće naškoditi.
3: Mogli bi to da ustanove samo u bolnici.
5: Ovdje ipak ne možeš da začikavaš.
4: Smiri se, smiri, Pavle, smiri.
1: Oprosti.
4: Ništa, ništa, zato kolega. To su nervi, ništa.
3: Vadime.
4: Da.
3: Pokaži mi kontrolne trake magnetsko-plazmatičkog polja.
4: Šta reče?
3: Treba da znam tačnu karakteristiku polja. Kako mi to prije ne pade na pamet? Dođite ovamo.
4: Šta je? Šta se događa? Šta?
3: Moram nešto da vam kažem. Da, za sada je to samo hipoteza, ali sasvim je moguće.
4: Govori.
3: Da zračenje zemlje i zaštitno polje našeg broda uzajemno djeluju jedno na drugo. Na jednoj strani nalazi se snažno zaštitno magnetsko plazmatičko polje našeg geoskafa, a nasuprot njemu djeluje neuporedivo jače zračenje iz utrobe zemlje. Ha? Ne znam čime to da uporedim. Recimo da naš brod liči na čelični štab spušten u magnetski navoj. Naprosto, nije nam naprosto moguće da se izbavimo okomitog pravca. Zato bi nam bio potreban bar 1000 puta jači motor. Shvatate li?
5: Govorio sam to, svi ćemo ovdje krepiti.

0: ali svi znamo da više nikada nećemo ugledati ljude. Da više nikada neću sresti Sonju Zajcevu. Izlazak sunca. Zaboravit će naše šetnje pored rijeke. Zaboravit će sve. Udaće se. Izrodit će djecu.
1: Pavle. Pavle, jesi li tamo?
2: Jesam.
1: Dođe u pilotsku kabinu odmah.
0: Šurakov je mrtav. Moram uspostaviti vezu sa zemljom. Moram.
3: Dragi slušaoci, kad čovjek ovo čuje, ostaje bez riječi.
4: Da. Nadam se da nije uopšte potrebno podvlačiti koliko je profesor Birond bio u pravu. Šurakov je zaista umro od radijacije, a Zarija nije mogla da se vrati. PV-313 platio je visoku cijenu našem malom poznavanju ovih zemaljskih dubina.
5: Nismo znali ništa. Sada bar znamo nešto. Rekao bih to ovako. Doktor Votipek je sa ljudskog stanovišta iznio svoje mišljenje o drugom zapisu, ocjenjujući Surkovljevu odluku. Imao je pri tome na umu njegovu odgovornost zapovjednika broda. Htio bih u tom smislu da upozorim na moralni stav Vadima Surkova. Ako je to moguće, možda bismo trebali da ponovo čujemo posljednji odlomak prvog zapisa, onu diskusiju Surkova sa Birontom.
3: Da, u redu. Molim režiju.
6: Bilo kakav način ugrožen.
7: Pitanje.
6: Znali smo da je veza sa zemljom krajnje osjetljiv element. Smetnje na računaru smo istina posredno predviđali.
7: Ne, ne, ali... još malo dalje.
6: Šta? Istina je da smo izvršili zadatak.
7: Da, to je.
6: Da nam niko neće ništa prebaciti. Ipak, ne zaboravljajte da je ovaj brod građen 3 godine. Radilo je na njemu 1000 radnika i naučnika, uloživši milione radnih časova. Sjajan je to brod. A mi imamo mogućnost da u stanovitom limitu prekoračimo naš zadatak. Pruža nam se zapravo prilika da ubrzamo istraživanje zemljine utrobe.
7: Stop. Tome... Hvala.
5: Htio sam da se zajedno sa slušaocima ovog podsjetimo.
3: Da, ali vrijeme leti i mi...
4: Drugarice, ja bih u vezi s ovim nešto primijetio.
3: Izvolite samo.
4: Neću citirati zapis, već imam ovdje sovjetski stručni časopis Zemlja i mir. Ovdje je članak koji se odnosi na računare Artem 4, dakle na računare 4. generacije. Ne bih htio da slušaoce opterećujem stručnim detaljima, ali iz ovog članka proizlazi da su ti računari, premda još u razvoju, bili već dobro isprobani u raznim oblastima nauke. I premda je stvarna veza Zarije sa zemljom, posredstvom ovog računara bila

0: u izvjesnoj mjeri eksperiment. Njegov kvar se nije pretpostavljao, kako to naglašava Vadim Surkov, upravo u prvom zapisu. Radi se dakle o izvrtanju stvarnog stanja.
1: Hvala, docente. Iz trećeg Skorjupinovog zapisa, koji ćemo sada čuti, doznaćemo više.
2: Prijatelji, zadesila nas je velika nesreća. Andrej Šurakov je mrtav. Ali tim naše nevolje ne prestaju i zato sam vas ja, kao zapovjednik broda, čime se nakon smrti Šurakova ponovo smatram, ovdje sazvao, da otvoreno jedan drugome kažemo kakvi su zapravo naši izgledi. Zemaljska radijacija je snažnija nego zaštitno polje našeg geoskafa i ne dozvoljava nam da se obrnemo. Veza sa zemljom je prekinuta, ali i da nije, moramo se osloniti isključivo sami na sebe. Ipak vam moram reći, sve je moja krivica. Ja sam vas doveo ovu situaciju.
3: Nepotrebno je da na sebe uzimaš krivicu, Vadime. Ja najzad snosim u svemu dio odgovornosti. Da se u odlučujućem trenutku nisam priklonio tvom prijedlogu, mogli smo se već odavno šetati negdje na suncu. Ja, tako je to.
2: Ali, evo, Biront, on se sa mnom nije slagao.
4: To je činjenica.
2: Onda udri po meni.
4: A što bih? Čemu?
2: Imaš na to pravo, Pironte.
4: Nije to moja priroda.
2: Šta reče?
4: Istina je da se nisam slagao, ali to je sada nevažno. Svi smo na istom. Nisi ništa namjerno uradio.
2: Uradio. Znao sam da postoji rizik. Znao sam jednako da glavni konstruktor u situaciji kad je Artjem otkazao, drugu varijantu ne bi odobrio. Da je računar radio bez greške, neprekidno bi slali na zemlju rezultate mjerenja i oni bi nas upozoravali pravovremeno na opasnost koja nam je prijetila.
4: To niko ne može znati.
2: Ali moglo se to pretpostaviti.
4: Istina je da si izložio opasnosti naše živote. No, učinio si to i sa svojim. Daj mi ruku.
2: Hvala ti, Bironte.
3: Pavle i ja smo provjerili zalihe. Hrana uz normalne obroke može trajati 7 mjeseci.
4: Ako budemo štedjeli i jeli pilule, onda i 10.
2: A koliko znam, nikada nisi volio pilule.
3: Pa šta? 10 mjeseci života.
4: Šta ćemo raditi 10 mjeseci?
3: Vjenčariti. Možeš dugo spavati, čitati romane, slušati muziku, učiti portugalski.
5: Ali ja ne želim da ljenčarim. Ja sam naučnik. Navikao sam da radim.
3: Zar čitanje romana nije rad, profesore?
5: Kako bi bilo da nastavimo istraživanje? Shvatate li? Kao da se ništa nije dogodilo. Kao da ćemo se vratiti na površinu zemlje.
3: Pa sami sebe lažemo.
5: Možda nas niko neće spasti, ali postoji izvjesna nada. Recimo, za 10 godina. A onda će naše istraživanja uveliko poslužiti čovječanstvu.
2: Ljudi, meni je nešto palo na pamet. Kako bi bilo da krenemo dalje? Uključimo automatsko upravljanje, a?
5: Vadime, to je mogućnost. I moja teorija niske temperature. Sve ćemo provjeriti u praksi.
2: Shvatate li ja? Krenut ćemo dalje. Sve do središta zemlje.
3: Ej, da nisi pretjerao.
2: Ma zar ti to nije jasno? Zemlja je ipak okrugla. Pa jao, pa mi taj svoj brod uopšte ne moramo okretati. Shvataš?
3: Svršena stvar. Izbićemo negdje u Australiji. Čekajte, donijeću karte.
0: Prijedlog Surkova bio je iznenađujući i logičan. Nudio je istovremeno i nadu. Ipak, ne mogu se oteti utisku da zapovjednik Zarije, inženjer Vadim Surkov, nosi punu odgovornost za sve i ništa. Čak ni njegove kasnije ideje ili reakcije njegovih drugova ne mogu umanjiti veličinu njegove krivice.
6: Svakako, samo... Šta da se kaže za neprocjenjivu vrijednost podataka koje je PV 313 prikupio na svom putu?
0: Ništa.

0: Naravno, slažem, ali dozvolite mi još jednu primjedbu. Premda će ponašanje Vadima Surkova izazvati mnoge nedoumice, ja jednako kao naučnik motive njegove odluke u cijelosti shvatam. Konačno, da, rekao bih to ovako. Surkov je u želji za spoznajom zaboravio sam na sebe, na mogući rizik koji se nikada ne može sasvim isključiti. A možda ga nije ispustio iz vida. I upravo zbog toga mi njegova zamisao ne izgleda neljudska, već naprotiv, duboko ljudska.
1: U tom su smislu, kako saznajemo iz zapisa, Surkova shvatili i svi ostali članovi ekspedicije.
2: Čovjeka možemo shvatiti, ali ga istovremeno možemo i osuditi.
0: Osuditi? Nemamo koga da osudimo. Inženjer Surkov je iskupio svoj, kako vi kažete, nerazuman korak svojim životom. Da li je mogao platiti veću cijenu? Ljudski ideal se ipak ne sastoji u tome da čovjek bude nepogrešiv. Ali on mora znati da prizna svoje zablude sam sebi i ostalima. I mora nastojati da ih ispravi svim svojim silama. Inženjer Vadim Surkov je to činio sve do posljednjeg trenutka svog života.
1: Sada je na redu četvrti, posljednji magnetofonski zapis Pavla Skorjupina. Od dana kada ga je snimio, prošlo je 4 mjeseca. On dakle, ovdje govori posljednji put.
3: Već drugi dan mi nije dobro. U glavi mi se vrti. Hladno mi je. Ipak, još nekoliko riječi za Sonju ili bilo koga. Temperatura u brodu počela je rapidno da opada. U pitanju je ona slavna Birontova teorija o niskim temperaturama. Za divno čudo pokazalo se da je ispravna i tačna. Prije nekoliko časova umro je i Vadim Surkov. Ostao sam sam. A do središta zemlje preostaje još oko 160 kilometara. Zapravo 320. Tada će brod ponovo početi da se zagrijava. Moram izdržati da isključim automatsko upravljanje. Moram. Zavaravam se. Znam, veoma dobro znam da neću preživjeti. Ovdje je strašno hladno. Zavam se da bar čovjek vidi kako izlazi sunce. Da ga može osjetiti kako grije. Još 20 sati. Sonja moja jednom mi

0: Ovdje. Upravo ovdje zapis završava. Tu je.
1: To je zaista veoma tragičan događaj.
2: Skorjupin je kao najmlađi najduže živio. I uspio je da prekopča automatsko upravljanje.
0: Sada nam još ostaje da razjasnimo vijest koja je doslovno obišla cijeli svijet. Prve nedjelje juna stanovnike gradića Luverton na rubu Gibsonove pustinje u zapadnoj Australiji probudilo je iznenadno podzemno podrhtavanje tla. Mjesne kronike nisu u tom području još nikada zabilježile zemljotres. Ljude je zahvatila panika i oni su, napustivši svoje naselje, ugledali kako je u pustinji izbio snažan plameni stup. U njegovoj okolini zemlja je počela da se topi. Iz otvora koji je na tom mjestu nastao, izronio je ogroman metalni toranj. Kad je dostigao visinu 20 metara, počeo je da se krivi da bi napokon pao na svoj bok. Tada je zavladala potpuna tišina. Kad su se građani Luvertona odvažili da priđu podzemnom brodu, mogli su na zracima izlazećeg sunca pročitati natpis koji se isticao na njegovom metalnom oklopu. On je glasio Zarja PV 313.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Nova trojka najavljuje uspostavu vlasti u kantonu Sarajevo. Darijana Filipović najavila promjene ambasadora i bolju atmosferu u radu predsjedništva BiH. Na čelo vlade Republike Srpske po svemu sudeći dolazi Dodik, samo je pitanje koji, pomilovani ili sin. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa, u osveti ubili više od 74.000 Palestinaca. Poslanici stranke Demokratske akcije, stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro i moguće prvo formiranje vlasti u državi. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Prema preliminarnim rezultatima, nova trojka želi formirati vlast u kantonu bez stranaka i stare.
4: Prema preliminarnim rezultatima, stranka Demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Kapidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana vlast.
5: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu.
4: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute 3 stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
6: Opcija između Faruka Kapidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBiH i današnji SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavna. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično.
4: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje 1 milijardu duga.
7: U ovom sazivu, dakle, vlada je jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstva saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona.
4: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina 3 stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: U Srednjobosanskom kantonu i prije objave zvaničnih rezultata izvjesno je da će budući saziv Skupštine činiti 6 stranaka. 19 od 30 poslaničkih mjesta trenutno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a BiH, SDP 6, dok HDZ 1990. HRS, HSS te stranka za BiH imaju po 2, a NIP 1 mjesto. Predsjednici stranaka sa najviše osvojenih mandata kažu sve ostaje isto.
3: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović bit će sastanak sa Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kad je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija i fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
8: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina.

0: I vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjama u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine, od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik političke partije Narod i pravda Elmedin Konaković pozvao je izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da evropski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac poručuje da će novi saziv vijeća ministara biti formiran kada to odluči Milorad Dodik.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, govoreći o formiranju vlasti, rekao je da SNSD najviše slavi jer NIP nije napredovao, te da su spremni podržati svaku koaliciju na nivou države bez SNSD-a.
3: Jednostavno je, SDA treba da pristane SNSD-u na prenos nadležnosti, to Dodik traži, on izmišlja neki termin izvorni Dayton, nakon što su glasali za svaki zakon u predstavničkom domu i domu naroda, SNSD-ovci, potvrdili taj prenos nadležnosti sa entiteta na državu, sad traži da to neko izvrše gumicom, mi naravno na to nismo pristali i danas ljudi to vide. HDZ traži izborni zakon po svojoj volji i evo dva uslova za SDA koja ima priliku brzo uspostaviti vlast, da im samo to udovolji, eto ga, da SNSD vara svoje birače, i da sad odustane od tog zahtjeva za prenos nadležnosti.
2: Konaković je najveći izborni gubitnik jer je dozvolio da bivši ambasador SAD-a Michael Murphy i Christian Schmidt od njega naprave političkog pokusnog kunića. Ocijenio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
4: Mi ćemo i dalje biti okupljeni oko, rekao bih prije svega, bazične stvari koje potenciramo, to da izborni pobjednici i legitimno izabrani predstavnici sva tri konstitutivna naroda budu ti koji će razgovarati. Naravno, imamo svoj kapacitet kad je u pitanju federacije. I mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kada će biti formiran savjet ministra. Vrlo jasno izbor rezultat rekao da nema građanske Bosne i Hercegovine.
2: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: U Republici Srpskoj nakon izbora SNSD će u Skupštini imati lagodnu većinu i jasno je da će ta stranka dati novog premijera. Prema svemu sudeći to će biti Dodik, koji još nije poznat.
5: Sa lagodnom većinom u Skupštini SNSD-u su sva vrata otvorena. Ključno pitanje sada je ko će biti novi predsjednik vlade. Milorad ako dobije pomilovanje u predsjedništvu za koje je potreban konsenzus sva tri člana, a ako ne onda Igor, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
6: Pretpostavljam da će u tom među periodu svakako biti predložen ministar unutar SNSD-a, neko ko će biti premijer, to je najvjerovatnije njegov sin, kako se sve ove sedmice i mjesece spekulisalo.
5: Najveće šanse s obzirom na broj glasova da sjedne u premijersku fotelju koju će mu prepustiti njegov kum Savo Minić ima Igor Dodik, smatra novinar Vladimir Šušak.
7: Ja mislim da će to biti predmet razgovora i trgovine pri formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
5: Politički analitičar Stefan Blagić i dalje vjeruje da sve zavisi od pozicije i razmišljanja starijeg Dodika.
8: Po svemu sudeći kako sada stvari stoje, Dodik će biti premijer. A koji Dodik ostaje još da se vidi, pošto postoje neke spekulacije oko njegovog eventualnog pomilovanja, mislim na oca. A s druge strane možda je i vrijeme i u Dodikovoj glavi, Dodika oca, da prenese ipak, da izvrši čak i formalni prenos vlasti na sina. Tako da ostaje to pitanje, ali ja sam gotovo pa siguran da će jedan od Dodika biti premijer.
5: Kogod sjedne u premijersku fotelju, jasno je da vlast u Republici Srpskoj ostaje čvrsto u rukama porodice Dodik, najbliži saradnik ostaje u predsjedništvu, a jedan od kumova postaje predsjednik Republike. Dodik, koji god, na čelu vlade, sasvim je izvjestan scenario.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kako bi se kadrovski omogućio rad novog graničnog prijelaza Gradiška, na što se čeka pola godine.

0: Odluka je usvojena nakon što sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, ekspert iz Federacije BiH, u kojem je u septembru istekao mandat u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Krnjić je odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom prelazu nakon što na dnevni rad budu uvršteni novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati.
1: Nakon gotovo tri mjeseca od kad su otpušteni, 19 radnika komunalnog Mostar jutro se vratilo na posao. Rezultat je to privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru, koji je ustanovio da VD direktorice Jadranka Senkić nije zakonito provela disciplinski postupak protiv radnika. Sudski spor se nastavlja, a radnici koji su se vratili na posao traže da direktorica odstupi sa pozicije. Radnik Ekrem Beglerović i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
2: Mi nikad nismo odbili da se radi, mi smo samo tražili objašnjenje. Ta ista direktorica je napravila tu sistematizaciju, ovo kako čujem sada od drugih kolega koji su ostali u firmi, da se ona i dalje prijeti nekom ponovnom izmjenom sistematizacije, da se pokušava i sa drugim kolegama da se obračunava.
3: Postupak i dalje traje. Ono što mi smatramo i želimo i mislimo da je najbolje za preduzeće jeste da se sjedne sa pravnim zastupnikom ovih radnika i da se na jedan najbezbolniji način ovo riješi da ne bi naše preduzeće dolazilo neke dodatne troškove.
0: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive za okrutno ubistvo. Optužnica i tereti da je 36-godišnja žrtva više od 30 sati bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju i premlaćivanju. Zlostavljanje je uključivalo i ponižavanje, a pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon višesatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić su prema navodima optužnice oštećenog izvali na balkon i bacali ga sa 6. sprata s visine od oko 19 metara, navodi tužilaštvo kantona Sarajevo.
4: Svijet.
0: Komemorativnim skupovima u Izraelu se obilježava treća godišnica napada Hamasa na jug te zemlje, kada je ubijeno 1200 ljudi, dok je 251 osoba oteta. Nakon toga su uslijedili odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima koji su dostigli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz uoči obilježavanje godišnjice stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na izraelske snage u Gazi. Istovremeno u 37 zemalja svijeta održavaju se propalestinski skupovi. Većina Francuza smatra da su zahtjevi srednjoškolaca koji protestuju širom zemlje opravdani, dok više od polovine podržava njihove proteste, pokazala je anketa Alabea. Prema rezultatima ankete, ukupno 55% ispitanika navelo je da podržava mobilizaciju učenika koja je počela sredinom septembra zbog nezadovoljstva nedostatkom osoblja, pretrpanim učionicama i neadekvatnim uslovima u školama. Blokade i demonstracije od tada su se proširile na škole u nekoliko francuskih gradova. Proteste ne podržava 35% ispitanika, dok je 10% navelo da je ravnodušno.
4: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 22 stepena.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji.
0: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Miranda Fejzagić.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.